0: Radio Feo ny Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feo ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.

hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

Panuta ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

Vali miarahaba tsika panaraka mifandaharana Kristy no Torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy tomponay izay nanala nay tao amin'ny ozon'ny fahotana ka nametraka anay ho amin'ny fahasoavana lehibe dia ny famonjena izany. Tehirizo ambany fahasoavanao izay mba hatoky fa Jesosy Kristy no fototra sy antony famonjenanay ary izy no nandevina ny zava-dratsy rehetra tao anatinay ka nametraka ny fahasoavany mba hahaizanay manaraka ny lalàna. Dia apetaka ifino pelatananao Jesosy izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy faharoambifolo ka hatramin'ny andininy faharaitra amby roapolo. Romanina toko fahadimy andininy faharoambifolo ka hatramin'ny andininy faharaitra amby roapolo. Ivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy fananota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nataon'ny Adama aza, izay tandindonny ho avy, nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan'ny anankiray ny nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa nohony nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana fanamelohana. Fa nohony fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho nanontanyny anankiray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho amin'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray ny nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no nahatongavana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny habiazan'ny ota no nihoaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa ao amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra dia nanomana famonjena ho antsika. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy Jesosy. Ny ota dia niseho tamin'ny alalan'ny fandikan-dalàna, ary efa tao ny ota, kanefa rehefa nisy ny lalàna dia miharihary ny ota, ary arakarak'izay nisehon'ny lalàna no miharihariany ota kosa mba hanameloka izao tontolo izao. Ny ota dia nolovan'ny olombelona hatramin'ny Adama, ka dia nanjaka tamin'ny olona ny ota, kanefa io ota io dia efa tao amin'ny olona hatramin'ny voalohany. Ka rehefa nandika ny lalàna i Adama dia nisy ny fahafatesana izay tambin'ny ota, ary izany tambin'ny ota izany dia nihatra tamin'ny olona rehetra izay aty ambany masoandro, ka ny tombo
na ny habe na ny taranaka tamin'izao tontolo izao ny ota ka dia nahatratra izao tontolo izao ny ota ary antsoitsika hoe Adama ela izay rehetra teraka tamin'ny ota dia mandova ota ary izany fandovana ota izany dia maneho ny fanamelohan'ny lalàna na fanamelohana araka ny tsy fanarahan-dalàna nataontsika ka dia menoka eo anatrehan'ny lalàna isika rehetra ary tsy misy marina na dia ray akory aza efa samy nania isika rehetra ny pozon'ny menarana no ambany lelantsika ary ny fahafatesana sy ny fangiry firina ary ny fanaitainana mandrakizay no miandry antsika ao amin'ny fariafo mandrakizay izany ny habiazan'ny ota ho amin'izao tontolo izao izany dia nolovantsika ka antsoina amin'ny teny hoe Adama ela ao anatitsika ary zany Adama ela izany na ilay Adama voalohany ny andohan'ny ota izany no nahatonga antsika hahay manota haitsika ho azy ny ota tsy ampianarina antsika ny ota haitsika ny valifaty haitsika ny fanontana isan-karazany ny mangalatra tsy nampianarina antsika hahaitsika ho azy zany ary ny taranabantso ho ny malagasy fotoboanemba ka izay taranaky ny mpangalatra dia mahay mangalatra avy atrany izay taranaky ny lianany dia miady avy atrany na nota izy Adama ela no anatiny ary zany ota izany dia nanjaka tamin'ny olona io ota nanjaka tamin'ny olona na io fandikan-dalàna ny nataon'ny olona io dia tsy maty amin'ny herin'ny nofo tsy maty amin'ny fahalalàna ara-tsaina fa kosa Andriamanitra izay naniraka an'i Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao no namono io tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo ho fiainana miaina teto amin'izao tontolo izao ary manome fiainana ho an'ny izao tontolo izao Jesosy Kristy irery ihany no mahay mamono ny ota ao anatitsika izay ota nolovana ary io de ho vonoina aminenina sy ny fibebahana ataotsika isan'andro ka ho faty mba amin'ny ota sy ny fanirin'ny ratsy rehetra rehefa mibebaka isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy isika ka izay olona ao amin'i Jesosy Kristy dia manombo ny nofony sy ny filany eo ny hazo fijaliana izany no fandevonana ny ota ao anatitsika ary Jesosy irery ihany no mpandevona izany maty noho ny otatsika izy nijaly noho ny helotsika izy ary nidiakapoka taminy ny nanasitranana atsika isika rehetra zay samy efa nania isika rehetra zay samy efa nivily tamin'ny lalatsika izany no nahatongavan'i Jesosy ho faty noho ny helotsika ka dia izy nilay Adama vaovao izay namelona indray ny fahaizantsika manatanteraka ny lalàna ary ny fanahy masina izay nomenantsika no hahaizantsika mitandrina ny lalàna noho ny fiainana ao amin'i Jesosy izay manana an'i Jesosy Kristy ho tompo dia manana fiainana vaovao ary zany indrindra no fiainan'ny olombovonjy hatreto tany ka hatrany an-danitra satria velona ao Jesosy dia ho velona koa sianareo ary zany fahaveloman'i Jesosy izany dia miteraka fiainam-baovao ao amin'ilay Adama vaovao tonga ao anatitsika dia Jesosy Kristy ny Adama voalohany izay nanameloka antsika dia novonoany ilay Adama faharoa ka miaina amin'ny fanjakam-pahasoavana isika dia ny fanjakan'ny famelan-keloka izay nentin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no nandevonan'Andriamanitra ny otatsika ary ny fahasoavany
tao amin'ny fitsanganana tamin'ny maty no nanamarinana antsika mba ho olona marina hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity ka tsy hanjaka amintsika koa ny ota izay manana ny tambiny dia ny fahafatesana fa ny fahavelomana mandrakizay no hiainantsika hanjaka amintsika ao amin'i Jesosy dia ny fahasoavana izay namonjenantsika tamin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty matokia ilay Jesosy Kristy izay efa maty noho ny helokao izay efa namony ny Adama ela tao anatinao izay efa nanangana anao amin'ny fiainam-baovao sy ny fahamarinana mba hanananao fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity hianao voninahitra anio an'Andriamanitra raha isanakary fanahymasina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitro fa Jesosy Kristy no ilay Adama vaovao izay maty noho ny helokay ka ny ota sy ny fanirindratsy eo anatinay dia nolevoniny tamin'ny hahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana ary mitsangana kosa ny olom-baovao araka anao amin'ny fahasoavana sy ny fahafinaretana mandrakizay dia matoky izay fa hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

0: fiadina e
1: arainao eto amin'ny radio filazantsara ny anatsinainy hatramin'ny misma
0: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy maraina
1: anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto
2: ny baiboly raisika avakeo
1: fahasalamana
2: alimanaka
3: andramange
2: loa hevitry fampisarana
1: fahinitsika androany
0: hira vaovao androany
1: antsony fantany
0: famakinana sms sy fanehokevitra
1: fit

0: Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahadimy.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Maraina ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fifaliana trandray ry mpiaino antsaina no iaonana aminao indray a irosoana ao tokantranonao amin'n'ity andro vaovao izay nomeny tompo antsika ity. Miarabanareo rehetra aminaran'i Jesosy ary manonona hatrany ny fiadanany hitoetra sy hanapaka feno aminareo amintsika tsirairay avy a izay mampandroso ny onjam-peo ny radio feo ny filaza.

0: Genere faly indray sika rehetra nomeny tompo ity maraina vaovao ity a maraina izay mbola tsy nodiavintsika mihitsy a nefa dia nomenantsika maimaimpona na nomezany antsika tombonandrom-pahavelomana na nomezany heritanjaka fahasalamana ihany koa ahafahantsika indray miatrika ny tontolo andro androany a miatrika ihany koa ireo adidy maro samihafa izay napetraky ny tompo amintsika amin'n'ity anio ity a noho izany dia isaorantsika lehibe izy a ny anonohony amin'izany fitiavany sy famindrapony amintsika izany.
1: Balay mpifalino.
0: Ye, fotoana ny fanomezana andresika ny antsika rehefa maraina tahaka an'izao a dia ny fandarana maraim-pifaliana izay tsy zoviana aminao ho anao mpanaraka ny onjabeo a fandarana maraim-pifaliana izay andrenesanao a zanam-pandarana maro a andrenesanao fampianarana hira fa feno fampiharezana ihany koa dia mazava ho azy ihany koa moa fa misy ny lohahevitra izay fampizarantsika amin'n'ity maraina ity a izay anasana antsika rehetra mpitiavana hatrany ety ampiandohanany amin'ny fandraisana anjara satria ny fandarana maraim-pifaliana lina dia anisan'ny fitoriana ny filazantsara lehibe ihany koa indrindra amin'ny alalan'ny lohahevitra izay fampisarana ny tenin'andriamanitra ihany koa dia isika rehetra ny tokantrano any no asiana ampitiavana ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fangatahana hira firariana soa andreo namana izay mifanalavitra eo ihany koa ny faneho-kevitra araky ny lohahevitra antsika dia manasampitiavana izahay sy ahoy ny hevitra ao a ao anatin'ny tambazotra tserasera facebook ny fiby loterana momba ny fifandraisana na ihany koa amin'ny alalan'ny antso mivantana amin'ny alalan'ny sms ihany koa dia afaka maneho izay hevitra ao izay ianao mba ho fijoroana vavolombelona sy ho fitoriana ny filazantsara ihany koa fa hovakiana rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany a tahaka ny mahazatra antsika ye namana haja no miaraka amintsika amin'ny ity maraina ity a raha sitrapon'ny tompo amin'ny valora eo no fotoana izay isarahako aminao indray ny fandarana maraim-pifaliana moa dia amin'ny sivy ora maraina vao mifarana araka ny fanarahnao azy eto amin'ny onjabeo ary ny onjabeo kosa amin'ny folo ora alina vao mifarana dia ao anatin'izany rehetra izany a dia misy ny afatra izay tia ny tompo ampita amintsika tsirairay avy ny atokantrano any a any amin'ny toerana izay enontsika ny onjabeo any a dia manasanao tsy saraka amin'ity onjabeo ity a fa dia ao anatin'izany rehetra izany a no hanolorany tompo ny afatra indray a hoentintsika miatrika indray ty androa andro vaovao itya indrindra zao herinandro vao manomboka izao

0: Isaora mizavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra, izany no tenin'Andriamanitra hozarainantsika amin'ny ity maraina ity, na azo andro vaovao indray sika tombon'andropahavelomana indray a amin'ny ity maraina ity. Dia rariny sy hitsiny ray saotra an'Andriamanitra isika, satria ny teniny dia mampianatra antsika ny aizantsika mankasitraka, aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Hiaraka ivavaka isika ho fanomboana ny fiarahana ao aorianan'ity hira anankiray ity, manasana ho hatrany ny amin'izany tonom-bavaka izany.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 6 folo teboka.

0: RF Radio.
1: FM, Rekam Sifu Tepkaru, MHz.
2: Iaraka ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raisanaka fanemasinao, saotra dera lasa voninahitra no atolotray ho anao, nony amin'ny fitiavana lehibe izay nasehonao tamin'ny fiainana indray. Misaotra anao izahay satria notahinao izahay nandritra n'iny alina mangina iny, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao toromaso mamy ary ankehitriny, nofoazinao indray amin'izao maraina izao, nomenao tompon'andrim-pahaveloman'ana, nomenao heritanjaka fahasalamana indray izahay, ahafahanay manatanteraka indray ireo adidy sy andraikitra izay napetraka aminay. Ka dia misaotra anao izahay midera ary mame voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara ary isan'andro dia mampitoehitra izany fahatsaranao izany amin'ny fiainanay. Mahatsiaro tena tsometrika izahay manoloanareo disonay rehetra, ka dia mamindra fo aminay ary mamelany fahatosoanay satria ny eloka tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny hitavanao aminay, ka dia tsy miaino ianao. Mino sy matoky izahay fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao amin'ny tian'io ity, afaka indray manatanteraka izany ho aminay tsirairay avy. Mamindra fo aminay ary mamelany fahatosoanay. Ankehitriny dia mametraka tanteraka ny fiainana eo ampelatananao izahay. Ny tontolo andronay androany, ny asa mandrara izay hokasanay atao, fa indrindra ihany koa ny asa fitorianany filazantsara izay ataondreo mpanomponao marobe, dia mametraka izany feony ombany fitantananao izahay. Mangataka ny fanenao masina trany izahay, hitaridalananay ho amin'ny marina rehetra mba hahafanay manatotosantsaka ny siandavana izany asa rehetra izany araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny mpiainy onjam-peon'ny radio feny filazantsara rehetra, tsy adinina isan'andro ny mangataka aminao andreo izay manana fahoriana indrindra amin'izao fotoana izao. Mangataka izay no mba hampiononanao sy hampahirezanao azy ireo satria ianao no tompony izany fampiononana sy fampahirezana izany. Mangataka ihany koa izay ho andreo izay ao anatiny tsy fahasalamana, ianao any no hiditra an-tsehatra amin'izy ireo amin'ny fiainany, anala ny fanaitainany rehetra ary anome azan'ny fanasitranana mba hahafahany indray manatanteraka ireo andraikitra lehibe izay mbola apetraka ao aminy. Ao ihany koa ireo izay manana olana indrindra amin'izao fiainana sarotra izao Jesosy, dia hitanao ireny mpanomponao ireny. Mangataka izahay mba hamahanao ny olany tsirairay ary ianao ihany koa mbola angatanay anatanteraka ny fikasantsarany rehetra. Mametraka ihany koa izahay ny asa fitorianany filazantsara indrindra eto amin'izao onjam-peo izao, ny hira fiderana izay ho alefa eto, ny teninao izay hotorinydreo mpanomponao marobe, dia tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa nahatanteraka izay nanyranao azy. Mino sy matoky izahay fa ianao no efa hialoha lalana andreo mpanompona.

0: Maro izay anatanteraka ny asanao eto amin'izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao. Mametraka ihany koa izahay ny fandaharana maraim-pifaliana, ny lohahevitra izay fampizarana, ireo zanam-pandaharana maro ihany koa izay ho alefa eto, dia aoka mba hanehoana ny voninahitrao irery ihany. Amin'ity maraina ity Jesosy, eo be dia be ny zavatra tokony ho angatahnay, mety asony tena sy fananay, nefa fo ny fisainanay mihitsy matoky izahay, fa ianao no mahalala sy mahafantatra sahady izay hevitra hiverana anay, ka na dia mbola tsy mangataka azy izahay, dia ho tanterahinao ny fiainanay izany, dia mianoa vavaka, fa mianaranao no hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo, amen.
1: Tu fais une fille à Saint-Sage.

0: Ato feno filazantsara, raiky amin'ny sivifolo telo karo megahertz.
1: Baray pifaliana.
2: Genere, dia mbola mamerina hatrany ny fiarahabanantsika rehetra raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo amin'n'ity maraina ity a, dia mamerina ny fiarahabananao ny anaran'i Jesosy. Mahery 5:30 minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitorianany filazantsara, dia mirary sosiny tsara ho antsika rehetra indray ny eo ampanefana ireo adi tsy andraikitra izay ho tanterahina amin'n'ity maraina ity a. Mety mbola ho atokantranoao ny sasany a, mety efa eny an-dalana eny ihany koa, mety efa ao amin'ireny toeram-piasana ireny ihany koa. De marary ny sosiny tsara hontsika rehetra AFB amin'ny asa izay nanendren'ny tompo antsika. De tadidio fa misy hafatra lehibe izay apetraky ny tompo amintsika ihany koa, dia indrindra ny amin'ny fitorianany filazantsara eny anivon'ireny sehatra izay ifamezivezena ireny a, indrindra ihany koa eny amin'ireny toerana izay anatanterahantsika ireny asa vivelomana izay nomeny tompo antsika ireny. De misy ny asa fitorianany filazantsara izay afaka ataontsika araka nany ny tompo atsika. Idira anakiray telo natolotra ampitiavanao atsika, dia avy eo miditra amin'ny zanam-panarana voalohany isika, dia ny baiboly raisika avakio.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Ne Baiboli.
2: Rice?
3: Rice?
2: Rice ka vakio.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahafolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza.
0: Fa tsy tiako tsy ho fantatra ireo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin-drahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'i Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an'efitra. Ary izany zavatra izany dia tonga hanatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny milanyireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka telo arivo amby roa alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka fanahin'ny tompo isika tahaka ny naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty menarana ireny. Ary aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharan'ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrana fandrao lavo. Tsy misy fakampanahina hazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mantsira ny fanompoan-tsampy, miteny toy ny amin'ny olo-manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Ny kapokin'ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro azy. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombina amin'ny alitara va? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy, na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia anteriny amin'ny demoniana fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombina amin'ny demonia anareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapokin'ny tompo sy ny kapokin'ny demonia anareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia anareo. Mampahasarim-piaron'ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny ahasoan'ny tenany fa ny ahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hany, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tahandeha ianareo, dia hany izay arosony eo anoloanareo. Fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izaho, tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no dia tsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia atao fofoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay hahatafitohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahakahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoan'ny maro mba ho vonjena izy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Ija, de sora tsika sokilova sy sokofohirana nitondra tamintsika iny zanam-pandarana voalohany iny ny pepolo resaka vakio izay nitondrany ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray hoentsika ho vatsy ny fanahy indray amin'ny tian'io ity miaro ny sosiny tsara ho antsika rehetra mpiainy ny onjam-peondratra feno filazantsara indrindra ianareo izay efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny SMS efa maro dia maro izy ny tonga ato de mankasitraka indrindra satria profy izany fa tena tianareo tokoa ty onjam-peo ty a ary voninatrany ianareo ny araiasa ny amin'ny fandraisana anjara ihany koa ny amin'ny fangatahan-kira ny fiirariana soan'ny tapaka sy namana amin'izao fandarana izao ie mitoy hatrany ary ny fiarahantsika dia iranankiray ireo no atolotra antsika ho setrany izany zanam-pandarana voalohany izany

Zay no hira natolotra antsika teo a, misy afatra lehibe ao anatin'izany tononkira izany a, dia natolotra indrindra ho antsika rehetra mpiainony onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Miasasaka aiza mil fosa tsara, dia no mbola misy asa azonao atao, matahora sao sy vita ilay anjara izay napetraky ny tompo aminao. Ho antsika rehetra araka ny fanambarako ty ary aloha, dia afaka manatanteraka izay afatra na nandrany tompo izay antsika eny anivony reny sehatra izay ivezivezyntsika ireny, afaka indrindra isika mitoro ny filazantsara na eo amin'ny asa mandrara izay nametrahan'ny tompo antsika, na eny anivon'ireny fiarahamonina ireny a, ninoninona ataontsika, dia afaka asehontsika tsara hoe mpitoro ny filazantsara isika, dia manainga antsika rehetra indrindra ny amin'ny tian'io tia ny amin'izao fanomboan'izao herinandro izao a, dia maniraka antsika hatramin'ny tompo ny amin'izay fitoriana ny filazantsara izay. Fa tanterahina manomboka raha mpitso a ny zaika be nasionaly a ny FPL izay tanterahina any amin'ny toliara any a, dia miraro ny sosiny tsara ho an'ny FPL rehetra izay andeha anatanteraka izany a, dia lavitra tokoa ny lalana fa Jesosy Kristy any tantanatrany a ny dianareo, tsy ho azo tsampona ho an'izay anaingy androany, misy moa nefa nandeha homaly a, dia ho an'ireo izay mbola andeha androany a, dia miraro sony dianareo ho tantanan'i Jesosy ho tonga somatsara any amin'ny toerana izay andehananareo. Koa satria moa zaika nasionaly a, dia araka ny fanambaran'ny ray amandreny pastora tamin'ny heriny an'io a, pastora antsika izay vahiny manazava ny lohahevitra rehefa latsinainy tahakan'izao, dia nanao fialatsiny ny teniny satria andeha hiatrika izay zaika nasionaly izay a ny ray amandreny pastora antsika, noho izany dia tsy eto izy amin'ny tian'io tia anazava ny lohahevitra, fa ny tenin'andriamanitra moa dia afaka hozaraina ihany hovakiana rehefa tonga ny amin'ny fitora aorinany andro sy filazana moa izany a. Fa isika rehetra ny atokantrano any no entanina ampitiavana ary ny amin'izay fanehokevitra izay, satria misy ny lohahevitra re, misy koa izany a ny fanazavana izany lohahevitra izany, misy ny fanehokevitra avy any aminareo, dia ianareo indray izany no asiana ampitiavana amin'ny ity androany ity ny amin'ny fanehokevitra anazava lohahevitra, fa dia ho vakiana eto amin'ny onjam-peo moa izany fanehokevitra reo izany. Mahafinaritra hatrany ny fiarahana rehefa miaraka amin'ireo tahakan'izao eto anivon'ity onjam-peo ny radio feo ny filazantsara ity a, satria dia maro dia maro ianareo, misy ny mandefa ny onjam-peo faran'izay mafy indrindra ery ambony lavarangany ery, kompatanana ho an'le namana izay, satria dia mandefa misy azy izahay, dia mandefa onjam-peo, mandefa ny radio ety andafa ety ambony lavarangana ho sisy, dia ataonay mafy be ny radio, fa mahafinaritra be ny onjam-peo ny radio feny filazantsara. Ie, mahafinaritra rehefa ny hira fiderahana n'andriamanitra no alefantsika manakoako vao maraina ao atokantranotsika aho na any amin'ireny toerana maro izay misy antsika ireny a, dia mahafinaritra satria sady fijoroana vavolombelona no fanomezana voninahitra n'andriamanitra ihany koa. Ndao aloha raha ntsika dia hira faneva zaika, hira fanevany zaika be ny FPL toliara tya, dia sady anaovantsika kompatanana hoandreo FBL rehetra izay indrindra ho aneto amin'ny sinoda partany varatrimany izay ndeha monjy a, izany zaika be nasionaly izany efa nahitany tompo ako.

Ye, zay no hira fanevan'ny zaika be nasionaly ny FPL izay tanterahina ny toliara any dia mirary soatra any ho anareo izay FPL andeha hiatrika izany zaika be nasionaly izany izay moa no hira faneva teo efa nahitan'ny tompo aho a dia izany no izay no hira izay no anakoako any amin'ny faritry toliara iny izany a ny amin'izay zaika be nasionaly izay efa ho anareo izay mba nikasa ny andeha ny anatanteraka ety zaika be ty nefa ny tsy afaka noho ny antony maro samihafa dia mampahery anareo indrindra fa ny tompo mahafantatra ny tompo mahalala ny antony izay tsy nahafahanareo fa dia mitondra mbavaka ianareo a miara-mitondra mbavaka anareo izay andeha isolotena antsika isolotena anareo any indrindra ny eto anivony sorotam-paritany avaratry mani ye mitoetra anary ny fiarantsika andao aloha miana ory ianao fa indraindray variana mihaino ny onjampeo ny radio feno filazanjara dia tsy mahita ora mahery sivy amin'ny telopolo minitra ny amin'ny anora marainy dia amin'ndrany fitorenany filazantsara raha miditra amin'ny fito anao raha mbola lafidavitra ny toerana ale efa tsara miala miala tao an-trano na miala tao amin'ny toerana izay tokony hialana andehany amin'ny toerana izay tokony andehanana ihany koa fa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoanantsika indrindra ny ora izany ye atolotra sany ty hira anakiray ty dia tady tio fa averimberina foana hoe ny tompo dia maniraka antsika ndranony amin'ny fitorianany filazantsara ny fitorianany filazantsara tsy voatery hoe nitory teny any ambon'ny pilipitra ihany fa ny fihatsikao a ny toetranao a dia efa ahafahanao ihany koa mitory ny filazantsara mijoro vavolombelona amin'ireny namana mpiaraberina amintsika ireny satria araka ny tenin'andriamanitra izay nosoratany paoly any hoe ianareo a no epistily velona vakiny zao tontolo zao isika rehetra zany isika indrindra isika rehetra zay efa natsoiny tompo a efa fitabatisa ny efa afaka mitorony filazantsara isika no fa epistily velona vakiny zao tontolo zao idira anakiray ty ary no atolotra antsika dia tady zio fa isaky ny mandefa ira izahay dia misy afatra ao anatin'ireny tonikira ireny moa ny afatra satria ireny tonikira ireny dia anisan'ny misy tian'andriamanitra voizinao a dia tsy aza variana mihira fotsiny na mihaino fotsiny a fa tena dinio tsara hoe inona ny tiny ilay tonikira ho lazaina dia inona ny lesona tsoako amin'izany tonikira zany satria ny mpanompon'andriamanitra namorona an'ireny a dia mijery ny tenin'andriamanitra trano loha vao mamorona izany hira izany.

0: maraim-pifaliana.
1: Ye, mandehana amin'izao herinao izao, izay no hirana tolotra antsika teo a, dia araka ny efa nambarako a, dia nisy ny hafatra ihany koa tiany mpanompon'Andriamanitra ho ampita amintsika rehetra ny amin'izay tononkira izay a, dia amin'ity maraina ity, amin'ity anio ity, dia ho vonona hatrany isika hitorin'ny teny a, hitorin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka n'izay hiraka nampanaoviny antsika izay. Fa misy ho anareo izay efa mpanaraka ny zanam-pandaharana alimanaka any amin'ny teny amin'ity anio ity a, dia tsy misy moa izany a, dia noho ny antony manokana fa na izany aza dia tsy adininay ny miarahaba anareo izay mankalaza ny tsingeritaonany amin'ity datiny fahafolo ny volana aogositra ity. Mety ho tsingeritaona nahaterahana, mety ho tsingeritaona maro samihafa ihany koa izay ankalazana ny amin'ity daty ity a, dia milaharan'ny sosiny tsara ho anareo a, Jesosy Kristy any tantana hatrany ny fiainanareo a, anome tombonandrim-pahavelomana hatrany izy, anome tanjaka fahasalamana ho entinareo, manoy a ireo adidy maro samihafa izay napetraky ny tompo aminareo, fa indrindra indrindra ny aza fitorianany filazantsara izay ny fidianany anareo ihany koa. Dia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a, dia manaova fety sambatra ho anareo izay mankalaza ny didaty ny fahafolo ny volana aogositra ity. Mety ho hatrany ny fiarantsika amin'ny fitora isika anarakareo antso sy filazana izay voaray tety amin'ny pelatananay tety anivon'ny onjam-peo a, dia aorian' izay dia ho vakina ny tenin'Andriamanitra izay nakana ny loha hevitra amin'ny tian'io ity. Ny loha hevitra antsika moa dia ho lazana eo rehefa avy eo a, fa miomankomana hatrany isika ny amin'ny izay fandraisana anjara izay. Aorianan' ity hirana kiray ity dia ho atolotra hatrany ary ny loha hevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity a, sy ny tenin'Andriamanitra ihany koa izay nakana izany loha hevitra izany. Mbola asa fitoriana ny filazantsara fanirahana antsika hatrany a no atolotra antsika amin'ity hirana kiray ity ka dia ianao tsara ny voalazan'ny tononkira e.

0: Marai Pifalino.
1: Jenasy ny katalema antia dia nambojafy no nitondra tamintsika izay hira mafinatra be izay filazantsara no lohateny kira dia nisy afatra ihany koa tizareo ampitaina amintsika rehetra izay tonikira izay dia mankahery antsika rehetra satria dia tsy mora tokoa no manatanteraka izany asa fitorianany filazantsara izany e fa dia rehefa jesosy kristy ilay nifidy antsika no ataontsika eo alohantsika hoentsika manatanteraka ny asa dia misotra foana mandeha ho azy foana izany asa fitorianany filazantsara izany araraka ny retoira anakiroa reto isika dia avy hatrany a dia miroso indray amin'ny antso sy filazanta

0: RCF Radio.
1: Radio für viele Sonntag, FM 91.2 MHz.
0: RFF Radio.

Fiangonana Loterana Malagasy no dapartany avaratrimania, filiovana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaya toko voalohany ny andiny fahavalo. Filazana fetin'ny taranaka taona 25. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray tia ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra na ny ao an-toerana na ny ampelezana mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ an-tanindrazana. Izany dia ataony alahady 26 aogositra 2023 ho avy izao. Hisy ny rotsabalopy ataony isan'ny taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny voalazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomanihy filovana Ambohimahazo fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanakapelezana FLM Ambohidava filovana Ambohimahazo Synodam-paritany Avaratsomanihy ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanakapelezana izay ataony Alahady 16 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny 6 vora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul an-tsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Ataloha. Sotra toko! Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny

0: Goaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hany.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, crème savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara.
0: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale la fivarana santé tsara sotra.
0: Fifandraisana 034 15 806 04 034 15 806 04.
1: Aza misalasalara manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Ho fanatanterahana ny fetin'ny taranaka 2020.
4: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia manolotra ho anao
3: konser evangelika lehibe iarahana amin'ny
4: tarika didi alfa
5: aza mbola tsy miova
3: sy ny groupe romane.
4: Izany dia ho tanterahana ny alahady 30 aogositra 2020 amin'ny roa ratolakandro eo amin'ny EPP voajanahary.
3: Fetim-pidirana 2000 tongava maro are.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka 2020.
3: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia mikarakara
4: varotra sy fampisehoana
3: kermesy vidy grenier.
4: Izany dia ataony 28 sy 25 aogositra 2020 eo amin'ny EPP voajanahary.
3: Izay ahitanao varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo,
4: kilalao ho an'ny ankizy,
3: fifaninanana kira sy dy evangelika.
4: Koa tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana.
6: Antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Akory aby
8: ao fi
7: parkantena amin'nyroapolo sy roa arivo
8: hetsika lehibe anandratana ny toekarena eto vakinakaratra
7: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
8: ny 3 amby 4 efatra amby 4 5 amby 4 ary ny 6 amby 4 aogositra ho avy izao. Hetsika maro no isy mandritra ireo efatrandro ireo
7: bitobi eonan'ireo mpandraharaha
8: valandresaky fanakalozana
7: fampiofanana
8: hetsika ara-kolotoraly hetsika ara-panatanjahantena
7: aza dino a fahitana trano iva maro amin'io fotoana io parkantena amin'nyroapolo sy roa arivo.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Hanitry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

Starlight Show。Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talatariva amin'ny 4:00
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: Madame Pifalino.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: maraim-pifaliana.
1: Ya, credo, zay no hira narantsika farany teo a, credo na hoe mino aho. Ny arantsika tamin'ny zareo a, ry ampeo izay hira mahafinaritra be izay. Io no izay antenana ihany koa fa dia nankafisika ny izany hira izany. Atao ry izay isika dia nanaraka ireo antso sy filazana samihafa izay voaray tety ampelatananay a. Dia teo ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana izay mety horenentsika, horenentsika ny amin'ny tian'io tia, ny amin'ny rampitso, ny amin'ny terina andro ity ihany koa izay anasana ampitiavana antsika rehetra ny amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoana antsika mba hahafahantsika mihaino a ireny fandaharana izay vokarina ety anivon'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ireny, satria ao anatin'ireny dia misy hafatra tiany tompo ampitaina amintsika tsirairay avy. Araka ny fanambarako anao teo dia misy hatrany lohahevitra izay fampizarantsika indray amin'ny tian'io ity izay anasana anao ny amin'ny fanehokevitra ao a, ho fitorianany filazantsara sy ho fijoroana ihany koa ny fijoroana vavolombelona ihany koa amin'ireo mpiaino antsika marobe. Ny amin'ny ity alatsinainy fahafolo ny volana aogositra ity dia ny tenin'andriamanitra izay nakany ny lohahevitra izay ho atolotra ho vakina moa rehefa aveo a, dia ny romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Romana toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo a, izay nakana ny lohahevitra manao hoe talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota. Talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota, zay ndray zany lohahevitra antsika amin'ny tian'io tia ho alefany tompony andraikitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny foibe loterana momba ny fifandraisana ao a. Izany lohahevitra izany dia efa azontsika atao a ny mandray anjara ny amin'ny fanehokevitra ny amin'n'ity lohahevitra antsika ity. Ho vakina ny tenin'andriamanitra izay nakana io lohahevitra io rehefa aveo, averiko indray mandeha ny lohahevitra hoe talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota. Zay lohahevitra antsika amin'ny tian'io ity fampizarana indray a, izay arahana aminareo mpiaino a, ianareo mpandray anjara ihany ko a ny amin'ny fanehokevitra. Fa andao aloha isika anaraka ity hira anankiray ity a, aoriana ity iray ity dia atolotra avy hatrany a ho vakina izany tenin'andriamanitra nakana ny lohahevitra izany.

0: FF Radio.
1: Ieny are didy folo a izay no hirana rahantsika teo ny arahantsika tamindry zareo ka tele masiona tany mbao iny hira mahafinaritra be iny izay milaza ny ireo didy folo izay napetraky ny napetrak'Andriamanitra ho tandremantsika dia irahantsika nafantatra sy ny haino a iny hira iny. Araka ny fanambarako anao teo a dia ho vakiana ny tenin'Andriamanitra izay nangalana ny lohahevitra tamin'nyitian'io tia veriko hatrany aloha ny lohahevitra ho anao izay mbola tsy naheno a dia ny tenin'Andriamanitra Romana toko fahadimy a dia ny faharoambin'ny folo a ka hatramin'ny faharaika amby roapolo dia ny tenin'Andriamanitra dia hoe talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota. Talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota. Araka nefa nambarako anao tary aloha dia tsy misy tsy eo ndray amin'ireny pastora noho ny zaika be nasionaly izay tanterahina any amin'ny any toliara any a lasa namonjy any izany izy dia tsy eo izy fa hovakina aloha ny tenin'Andriamanitra dia ianareo natokantrano any no asaina ampitiavana efa ampizara indray ary ny amin'ny fanehokevitrareo mahakasika izany loha hevitra izany aza dia hoe mangataka hira fotsiny fandao mba samy aneo ny hevitra izany akory tsy midika hoe tsy afaka irahasosy angataka hira ianareo. Romanina toko fahadimy a andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faha raika amby roapolo no tenin'Andriamanitra izay anjara nakana izany loha hevitra izany mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Fatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao nefa tsy isaina ny ota. Raha tsy misy lalàna fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy fa dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindona ilay ho avy nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana ny amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana ho fanamelohana. Fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fahamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no fanjakana amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fahamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa ahaben'ny fahadisoana nefa teo amin'izay ny ahabiazan'ny ota no ny hoaran'ny fahasoavana be lavitra. Mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: dia izay no tenin'andriamanitra no vakina tamintsika teo nakanan'ity loha hevitra ty hoe talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota, dia isika rehetra natokantrano any no asianam-pitiavana ary aneo ny hevitrantsika ny amin'izay fa aloha hevitra izay satria ny tenin'andriamanitra dia efa novakina teo. Raha toy ianao any atokantrano any ka hamerina hamaky izany tenin'andriamanitra izany a, dia ny romanina toko fahadimy andiha ny faharoambin'ny folo a ka hatramin'ny faha raika amby roapolo. Romanina toko fahadimy a andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo a no tenin'andriamanitra novakina tamintsika teo, izay nakana ity loha hevitra ity manao hoe talohan'ny lalàna no nidiran'ny ota. Ye, andao aloha isika ary anaraka ny zanam-pandarana manaraka dia nitorohevitra ara-pahasalamana izay iarahana amindry zareo a avy ao amin'ny ORL salifandrano madio ao a inona sy antenana fa efa voninatrany ihany koa ianao ny anaraka itya zanam-pandarana ity minofinasanako
1: radio fonofinasantsara
2: ny fanabiazana ny tena maholona ny ranjonaisy
3: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Teologie Clinique Hôpital Loterana Andranomadio ihany no hiarahitafa amintsika androany. Mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay fampizarana mba ho fanjim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesany sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona aminy izany a ny olona manana an'izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. Dia androany izany a ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina, ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy, nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina, indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterité na amin'ny kirakirana zavatra amin'ny tanana, de ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Fa roa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha tamin'ny appareil auditif PTE ary tsy tuba ny fampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny PTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany a, ka raha ohatra izany na efa tena latsaka ambany be ilay tapa-ndrenesana dia tsy dia tena mety a ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanoteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe customed izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe diniana be. De ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be a ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany a ny option ao anatiny. De ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marina nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany a de mila refesina ihany koa ny tapa-ndrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao a ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany tsara izany a manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna zahany dokotera ny sofina ary izay a vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Andramatio a dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alaharatarobia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny laharatarobia dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny aina hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Radio Fonofinasantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maolona ny tanjonay.
0: Dia kasitra antsika ry zareo avy ao amin'ny service ORL Andranomadio ao mitondra tamintsika izay torohevitra ara-pahasalamana izay a inoana fa nisy ihany koa ny lesona izay noraisintsika tao anatin'izay a indrindra ho antsika izay manana olana eo amin'ny resaka fihainoana. Dia nisy torohevitra ao antsika izay raha ty resaka fihainoana ity no misy olana eo amintsika dia anisan'ny tsy dia afaka misitraka tsara ny fihainoana ny onjapany raha dia feo ny filazantsara isika ka dia ho anao izay manana izay olona izay araka ny fanifanentanany teo dia tsara ny manantona ao amin'ny service ORL Andranomadio ao. Zay ny makasika aniny fa dia anaraka irairay aloha isika anatra no lohatenyity iray ity izay iarahantsika amin'ny antokopira ampifitia avy eo amin'ny FGKM isotry fitiavana ao. Mino finaritra tompoko.

0: Maray pifalino.
1: Genere mitoetrany fiarantsika eto amin'ny radio feno filazantsara ato anatin'ny fandarana Maray pifalina, izay hira izay nitolotra ampitiavanao antsika teo ny hira niarahana tamin'n'iriza reo ampifitia tamin'ilay hira hoe anatra no lohateny kira. Dia araka n'izay ma anatra azy izay dia nisy teny fananarana tao anatin'izay, dia inona sy antenaina fa samy nandray izay tandrify azy ny tsirairay a ny amin'izay anatra no entiny mpanompon'Andriamanitra izay tamin'ny alanan'iriza reo ampifitia. Fa mbola andao averiko aminao ny lohahevitra zay nangalantsika, ny lohahevitra zay ny ifampizarantsika eto a. Ny tenin'Andriamanitra moa dia efa novakina teo a, ny tenin'Andriamanitra efa novakina teo a, fa raha toa ka izao ianao vao narea itya onjam-peo itya, mety ihany koa ianao mieritreritra hoe inona ny lohahevitra, dia ndao ary fa hoferenana tononona aminao izany lohahevitra izany a ny amin'ny tianyo ity.

Genere efa nambarato ihany moa izy ity fa dia tsara ny mamerimberinazy a mba hahafahantsika mandray anjara ihany koa. Talohan'ny lalana no nidiran'ny ota izay no hevitrantsika ary ny tenin'Andriamanitra izay efa novakiana teo dia ny Romana toko fahadimy andeha ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo dia ndao isika rehetra samy mba haneo izay hevitrantsika mahakasika ity loha hevitrantsika ity ho fandraisantsika anjara sy ho fijoroana vavolombelona ihany koa ny amin'ny fitorianany filazantsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Mitoetrany ny fiarantsika omenanao ty ilanakiray tia mba ampaheranao indrindra amin'ity anio ity.

0: 5.4 MHz.
1: Bara ipifalino.
2: Genesi Mayeri. Mayeri roa amby 25 minitra ny amin'ny fitora maraina ety amin'ny trano fitorianan'ny filazantsara. Izany hoe fa manakaikaiky sady ny ora izay isarahako aminao eto a. De ho avy eo namana Odilon a izay hanohy ny fifampitantanana aminao a ato anatiny izao fandaharana maraim-pifaliana izao. De azadonoina fa mbola misy ny anjaranareo ny amin'ny antsomivantana ny famakiana reo SMS izay nalefanareo izay efa maro de maro izy ato a. Eo ihany koa ny fanehokevitra izay nalefanareo amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao a. De aza misaraka amin'ny ty onjam-peo maminao ity e. Fa ny onjam-peo tahaka ny tony dia anisany mampifandray ny fianakaviana izay mifanalavitra, afaka isika mifampirary soa, mifampitondram-bavaka ihany koa, mifanolotra hira amin'izao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ye, hira anankiray no atolotra ampitiavana anaovana kopakopa-tanana anareo any an-tokantrano any, ianareo izay mpiaino a, indrindra ianareo izay nanao kopakopa-tanana anay ihany koa tamin'ny alalan'ny SMS. Fa dia voaray avokoa izy ireny a. Tsy aro voatony eto avokoa ny anaranareo tsirairay izay nanao kopa-tanana manokana tamin'ny SMS, fa dia atao kopa-tanana faobe ho anareo rehetra any amin'ireny sehatry ny sehatra izay hanatanterahanareo ny asam-panompoana, asam-pivelomana izay nanandreny tompo anareo tsirairay avy ihany koa, indrindra ho anareo izay any amin'ireny fiara fitanteram-bahoaka ireny. Maro dia maro ny taxi be izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara, mankasitraka anareo indrindra satria anisan'ny fijoroana fahavolombelona ihany koa ny amin'ny fandefasana izao onjam-peo izao a, horeniny maro ao anatin'ireny fiara fitanterana ireny. Tsy adino ianareo izay anatin'ireny toera fitsaboana ireny ihany koa, toera mpivarotana izay tena maro ihany koa ny olona mifamezivezy, indrindra ho anareo ao an-tsena sabotsy ao a. Kopa-tanana manoka hona ho anareo a, fa dia anisan'ny mijoro fahavolombelona ihany koa ianareo a ny amin'ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny fihainoana izao onjam-peo izao. Dia miraro ny sosiny tsara ho anareo rehetra amin'n'ity herinandro vaovao ity, amin'ity alatsinainy maraina ity a. Dia azadonoina fa ny tompo dia maniraka antsika hatrany amin'ireo andraikitra izay hataontsika amin'ny fitorianan'ny filazantsara araka ny fanambarantsika tarỳ aloha. Dia aza mandeha irery ihany koa raha sendraka misy ny olana izay eo amin'ny fiainanao amin'izao fiainana sarotra izao moa, dia tsy laozan'ny olana ny fiainantsika, indrindra isika kristiana. Maro ny adim-panahy izay mety mahazo antsika, fa dia aza mandeha irery fa meteza ho tarihin'ny fanahymasin'Andriamanitra hatrany a. Rehefa Jesosy no itokintsika dia mivoaka ho mpandresy hatrany isika amin'ny alalan'ny ireo ady izay atrehantsika. Dia aza mandeha irery amin'ny tian'io ity fa meteza iaraka amin'i Jesosy hatrany a ny amin'izay rehetra andraikitra atao. Ny tenako dia metraka ny veloma mandra-piona vetivety, fa mbola ho aveto raha sitrapon'ny tompo amin'ny valo ora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora izay mbola nasana antsika tsirairay avy a ny amin'ny fanarahana izany fandarana maraim-pifaliana amin'ny 5 ora maraina vao mifarana. Dia namanao Adilomo no andimby toerana ny tenana eto a. Dia izy rery no iaraka aminareo eto ka arakarak'izay fandaminana eo ny hamakina ny fanehokevitra, hamakina ihany koa ny fa SMS izay alefanareo. Ie, mahafinaritra be ny miaraka aminareo, satry foana iresadresaka ampahery a eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara antsika rehetra ny tokantrano any. Fa noho ny adidiamana andraikitra izay mbola anyrany tompo a, dia atreto loha ny anjara asa fanompoana teto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Isaorana ianareo izay nanaraka hatramin'ny 5 ora maraina nisokafan'ny onjam-peo ka hatramin'izao, ary inona sy antenaina fa amin'ny 10 ora alina isika vao isaraka eto a. Anaraka anareo hatrany amin'izay andehananareo ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara, ampahery anareo hatrany ihany koa amin'ny adidi sy ny araikitra izay nametrahan'ny tompo anareo. Mandra-piona vetivety a, itira anankiray ty no ametrahako ny veloma finaritra ho antsika rehetra. Mandra-piona tompo.

0: Ia dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra ny tokantrano any indray a amin'izao fotoana ny maraim-pifaliana izao. Isaorana namana Ihaja izay efa nitondra ny fanentanana tamin'ny tsika tamin'ny maraina teo a. Manomboka eto dia handray ny antso avy aminareo a isika amin'ny alalan'ny antso mivantana izany a. Ny tenako Odilon indray a no mandimby azy eto a, dia raisina ny antsonareo a ao aoriana nyity famantarana ity.
1: Antsonyvantanaaina
2: miaraba minaran' jesosy
3: mpifaliana
1: eantsonyvantanaaa eto amin'ny radio feofiaanaa 0331
4: 92 00 0 38 38 912 00.
1: Antso mivantana,
4: antso mivantana,
5: miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Antso mivantana,
3: eto ny radio feo filazantsara
4: mara mpifaliana tokoa.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.

0: Ia tafiditra indray ny antso manaraka raisiny ianao maraim-pifaliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ieny tompoko, tonga soa ianao madame Simone. Ieny tompoko, ia misaotra tompoko. Makasitraka tompoko. Ieny tompoko,
1: tsonambavaka ho any zanako lasa ny alavitra any fa misaramy, de makasitraka indrindra fandraisana.
0: Makasitraka tompoko.
1: Mirasoa amin'ny tontolo andro mafinatra, de mahefa indrindra ao amin'ny asan'ny tompo sy tontolo a.
0: Misaotra tompoko.
1: Mirasoa,
0: misaotro.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabana tompoko sanko. Ankasitrahana be ireo ny namana ianja dia indrindra fa ianao dia ireo fa tafiditra teo e.
0: Ieny tompoko, io.
1: Ie, mba mangataka hira
0: e. Ie, inona ny hiratsika?
1: Hira le iny lalaniny la.
0: Ny.
1: Iny lalaniny lalana be. De ira nakray ira ni santa fitrina mboimena tsirery
0: tsirery
1: atsika manokana ho andreto sana preto avy any afisa preto miady atele preo de atolotra ho amin'ny bebe sosy manokana de atolotra koa andreo fikambanam-behivavy zay lasa namonjy zaika ny atoly arano rarotsoa azy ireo azo etokoana izy ireo amin'ny fandehanana amin'izany alana izany ary indrindra moa amin'ny lesina zay ho azy de mba hizara rehefa tonga aty ho anay izay tsy afaka de makasitraka indrindra miraritsoa atsika rehetra indray ary
0: da
1: matoranory ny sotra ny afatra teo e
0: ia misaotranao raha mitondranoro tafiditra tamin'ny ty maraina.

0: fiatraikana amin'izao fotoana izao a. Ya tafiditra indray ny antso manaraka. Maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko,
1: fatapetraka fanazavany loha e.
0: Mahakasitraka tompoko,
1: dia mba agafakiva azafady.
0: Ie, inona ny hirantsika?
1: Hira amin'ny alina koto mamonjitsika loatra, dia mba ampiana ray.
0: Inona ny
1: hira amin'ny ete riseso masoandro nainy tontro anareo mpanonitra fandafy voatony, dia tontro ampiany abita ampidesakaziny amin'ny tokolalao satoa amin'ny mapamy maralambony atseo, eo amin'ny mapamy Isabely, mapamy Meliny, mapamy Francine, mamany Delsa, mami ampide, eo amin'ny meseza ampide sy ete dia tontra koa amin'ny faharazana akozy ambomena sy mpafarazanansa andramany. Dia tontra koa ny mpira fifoazany famizy dia sadiny fafarapahirany malazary toto iaingo dia faliany malazary ho an'ny feleba manazy toto evarana sy manazary rehetra sakanavaka ho an'ny presdate mbola mandro toto fady manjanany eo amin'ny bebera melisy tatapera falson amin'ny felema mandroso fanolotra ny afatra fafara ety amin'ny abita
0: ia makasitraka fafara misaotra tompoko.

0: Ia, raisin indray ny antso manaraka maraim-pifaliana.
1: Raim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, Madame Mamanie Delsa.
1: Dia miarabanao koa izao tonga somatara.
0: Dia ny tompoko.
1: Dia misaotran'Andriamanitra lehibe indray isika fa ny andro vaovao ity. Hafatsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny tompoko.
1: Tompoko ny namana iaza koa na dia efa lasa azy izy nanolotra ny loha hevitra antsika androany. Efa mangataka ny hira rezo na dia efa nandeha tamin'ny maraina aza dia isaorana ny teknisiana izay. Atolotranao aloha voalohany indrindra sy ny mpiara-miasa rehetra ao.
0: Makasitraka tompoko.
1: Atolotra koa ho an'ny ankohonako miavana kely ny misa stafiary ary lalaina sy rivo sy tserava ary feizoro ravaka somamy pastoremila sy ramatorozety amin'ny finanianakavy eny amin'ny FLM Ambolimena

manana dimy minitra eo isika ahafahanareo miditra mivantana amin'izao maraina izao amin'ny laharana 03838 92 00 03444 04 91 033 91 92 00.

0: Ya, raisy nandray ny antso manaraka. Mara ipifalino.
1: Ipifalino. Filatra indra tompoko.
0: Miarapanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ipifalino, ah.
0: Eny tompoko.
1: Tompoko. Ya, mba manolotra da hira zany, ah. Hira. Hira fa fito amby folo amby zato. Ao amin'ny sidany FFPN de mba afaka mba manaraka koa za hoe ampanao fahasoavako de atolotra ho an'ny naingy ranorosolalao de nitsakany sivy ery taona nomaly raiky amby sivifolo taona izy de mitoteraka aminao tokoa ny tety fipiasana fa lande pantsetra tsimiova tokoa moa ny tompo e ary atolotra ihany ko a ho anay ety amin'ny abita de mitoetra manokana ihany ko a mafara zay fa mandefa dia ho anay ety a de tsarovana ihany koa ny pastera andeha manatoy Julienne vady a na pastera andeha manazary ary zao koa taty aminay a de zay rehetra fisalama rehetra e ary iny koa de tsarovako eto koa izahay sakaizany tobolobe farinmena de fa manomana ny fahavalopolo taona de mba mitanteraka samatsara avokoa ane a ny fikasana rehetra apetraka ao amin'ny Jesosy a ary iny koa de tsarovako koa ny mpiandry mpiaradio an'i Jesosy rehetra mba zoro mandraka rehefa tokoa ho mpiaradio amin'ny tompo izahay
0: misaotra ndrindra tompoko
1: nandray anay a mahakasitraka
0: tompoko. Ya, misaotra ihany koa nihiditra mivantana tamin'izao maraina izao.

0: SMS
1: 0-33-91-912-00.
0: Si 0-38-38-912-00. SMS
2: Yetongi Radio Filmfilozantza.
3: Araka izany dia tafiditra ho anatin'ny famakiana ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino miaraka amiko eto ny namana Saondra. Miarabanao namana Saondra.
4: Ie, miarabanao namanao Dilon ary dia faly miaraban'ny mpiaino manaraka andatao filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ia, ampamakiana ny SMS isika izao. Ny SMS tonga voalohany tato dia tamin'ny 2:00 mahery 4 minitra. Salame mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho antsika rehetra ny afatra dia misaotro.
4: Fanehokevitra avy amin'ny Mirina Kristiana. Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny tafama hoe fitia ho anao, atolotra ho antsika rehetra sy izay atrany sy mpiasany rehetra rehetra ary ny tafama rehetra indrindra miasina mihanakavy ny akaiky mparakianjarasoa mankasitraka anareo. Fanehokevitra avy amin'ny superfana hery valimbavaka. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy fa mangataka ny hiran'ny velona mahamasina mba tokana matokia, atolotra ho antian'ny rehetra rehetra, atolotra ihany koa ny pastora Ernest Amfaty. Misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ambany elatrao Madame Edwige andalana makany Toliara. Misaotra ny mpamaky ny afatra.
4: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa mangataka ny hiran'ny katelema afaka rehetra tokana misaotra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra etỳ amin'ny fialena maty tokana mankasitraka tompo, dia hotahian'i Jesosy aby i Josie Alfred no mandefa izany fanehokevitra izany.
3: Avy amin'ny Nambinitsoa Roland fiadanany mangataka hirany TVLM mambatokana hoe matokia.
4: Fanehokevitra avy amin'ny sitrapy ny aina Miria fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaro ny hirany VLM mahafanasina mbatokana matokia, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra rehetra, atolotra ho an'ny kristiana VLM mbatokana rehetra ihany koa. Saotra tompo.
3: Zokinaina ihany no mandefa ny afatra. Salame mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira, dia misaotre.
4: Avy amin'ny mi randrea manantena mirato. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavan'ny vodivorona ny FLM vodivorona ny mpamoko anao, dia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mirasota iny Jesosy. Avy amin'ny superfana VLM mafanasina mbatokany. Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny VLM ambatokana matokia, atolotra ho an'ny kristianina ambatokana rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ihany koa. Saotra tompo.
3: Tsara maraina mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho amin'ny mpihira fifoazana ny hafatra dia mazotoe.
4: Avy amin'ny lantony Irina Reliasoa. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina ilay Jesosy tompo sy ny hira FFM 5:15, atolotra ho an'ny fady aman-janako. Tsy adino koa isika mpanaraka tsy tapaka ny onjapeomiarefafa. Saotra tompo.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny TVLM mafanasina mbatokana hira hira ho avy Jesosy.
4: Avy amin'ny sandriny Jesosy. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny TVLM mafanasina mbatokana matoki, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM mbatokana ihany koa. Saotra tompo. Dia hitahian'i Jesosy aby. Avy amin'ny mioty rany. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavana vodivorona ny manompo anao, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mankasitraka indrindro.
3: Avy amin'ny Madame Marlina. Maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hiran'ny TVLM mbatokana hoe matokia.
4: Avy amin'ny Hery René Rabearimanana. Maray pifalino, ba mangataka nirani getse mane fanantenana hoe zanaka tala atolotra ho an'ny mpiandrehetra sotra tompoko.
3: Avy amin'ny Pascal, fiadanany mangataka nirani tevele mambatokana hoe matokia sotra tompoko.
4: Fanokevitra avy amin'ny Mix Stefan Light. Maray pifalino, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka nirani mpira fifoazana fanily firaisakina ilay Jesosy tompo. Atolotra ho an'ny la famille, misaotra ny mpamaky ny hafatra.
3: Maray pifaliana mba mangataka nirani velema fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady sy ny fikambanana sy ny mpikambana velema fanasina. Merci.
4: Fanokevitra avy amin'ny fitiavana miandro soa. Maray pifaliana mirary ny fiadana Jesosy Kristy ho antsika rehetra mba mangataka nirani katelema feo ny fiadanana. Tetima mitondra lohateny hoe ny vavany atolotra ho antsika rehetra izay mety misetra olana mahiresa daholo.
3: Fiadanany mba mangataka ny hiran'ny tafama fity ho anao. Atolotra ny PNR efa rehetra. Merci.
4: Fanokevitra avy amin'ny superfan Flora ny Riko. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina ambatotokana matokia atolotra ho an'ny PNR efa rehetra sotra tompo.
3: Fiadanany mangataka ny hiran'ny tafama hoe fity ho anao. Atolotra ho anay ato an-trano, mama Nirina no manolotra izany.
4: Avy amin'ny da domira. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velema manarotso nenina sy velema kanjo ampianara. Avelema hitosy ngambany eo ampianara io fa tsy velema kanjo. Atolotra ho an'ny PNR efa rehetra sotra tompo.
3: Salama tompoko, mangataka ny hiran'ny tafama hoe fitia ho anao. Atolotra ho antsika rehetra.
4: Avy amin'ny RH Daniel, maray pifaliana mba mangataka ny hiran'ny korala feo ny fanazavana vodivorona mitondra ny lohateny hoe ny manompo anao sy ny hiran'ny VLM ambomaso ianao tsy mba mandao dia tolotra ho an'ny PNI RFF rehetra dia hotahiny Jesosy daholo.
3: Maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny afaky ry ambatotokana hoe misaotra. Atolotra ny mpiaino rehetra.
4: Fanokevitra avy amin'ny superfan Norsoa Rakotonena. Maray pifaliana talohan'ny lalàna no diran'ny ota. Miarabantsika rehetra mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritry ny herinandro indray tompoko sotra indrindra.
3: Maray pifaliana mba mangataka ny hirany vele mambatokana matokia.
4: Fanokevitra avy amin'ny Voartina Nomenjanahary. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema fakiry ambatokana misaotra. Atolotra ho an'ny PNR efa rehetra.
3: Maray pifaliana mangataka ny hirany katelema fakiry ambatokana misaotra.
4: Fanokevitra avy amin'ny Mitsiky. Maray pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana mitondra lohateny hoe zanaka tala. Atolotra ho an'ny mpiavana rehetra sotra tompo. Avy amin'ny Randrenantenaina Todisoa. Maray pifaliana tompo, miaraba amin'ireo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana matokia sy edena vaovao ambomadagasikara asaina. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sotra.
3: Maray pifaliana mba mangataka ny hirany hirany velema ambatotokana matokia misaotra. Dia mirary tontolo andro mahafinaritro tahin'i Jesosy.
4: Avy amin'ny velema manarotso fiavana. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manarotso fiavanana nenina. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sotra.
3: Bonjour, mangataka ny hirany tafama hoe fity ho anao.
4: Avy amin'ny superfan Herinirina. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiaindrehetra sotra tompo. Avy amin'ny Nandrianina Rakotomalala. Maray pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana zanaka tala. Atolotra ho an'ny mpiaindrehetra sotra tompo.
3: Dia ho Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina jaona toko fahavalo ny andininy fa raika amby telopolo
4: fanokevitra avy amin'ny lanto fankasitrahana fiadananao miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny iran'ny mpihira fifoasana faneri firaisatiana ilay jesosy tompo atolotra ho anympianay rehetraiky rehetra mankasitraka dia mirafitra ho andro mafinaritra ho antsika rehetra
3: salama tompoko mangataka ny iran'ny tapama hoe fity hoanao atolotra ho anay ety vatofotsy mahazotoa daholo nareo
4: fanokevitra avy amin'ny superfanna randeha ambolorony irina sinofina ampianana mara-pifaliana fa miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy mangataka ny rffpm laharana fa efapolo sy efajato mirary torandro mafinaritra antsika rehetra ombany fitalian'andriamanitra mankasitraky
3: fiadanany angataka ny irany tapama hoe fity ho anao atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mahazotoa daholo nareo
4: fanokevitra avy amin'ny antsany fity maraim-pifaliana mba mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe zanaka dala atolotra ho anympiaino rehetra misaotra tompo
3: finarny
4: na ho asi maraim-pifaliana miarava aminara mba mangataka ny iran'ny velema manaritsy onenina azy ve sy velema kanto tsy irery atolotra ho anympiainny rffrehetra
3: finaritra mba mangataka ny iran'ny afakiry ambatotokana misaotra mahakasitrake
4: fanehokevitra avy amin'ny sarobidy koeli maraim-pifaliana miarava aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny manaritso velema manaritso onenina sy velema ambotriny be izara fity atolotra ho anympiainny rfaiky rehetra misaotra tompo
3: salama daholo hoe mangataka ny hirany tafama hoe fity ho anao atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra izany
4: avy amin'ny superfanna ambinjanahary fanomezatsoa fandeferana miaraby mba mangataka ny hirany katelema firaisakina hoe misaora atolotra ho anympiainny rfaiky rehetra atolotra ho an'ny kristianina flm fahazavana vodivodyrehetra ianyko
3: salamy mangataka ny irany tapama hoe fity ho anao atolotra ho anay ety mahazorivo
4: avy amin'ny fitarifanina ajatiana samson maraim-pifaliana miarabanenana jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema getsenany fanantenana hoe zanaka dala atolotra manompiaino
3: fiadanany mba mangataka ny hiran'ny tafama fity ho anao atolotra ny mpiainny rehefa rehetra mersy
4: avy amin'ny roni sana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso nenina atolotra ho any sarobidy misaotra tompo
3: fanomezantsoa no mandefa ny afatra pisy mba handahatra an'ilay hiran'ny katelema firaisankina misaora atolotra ho an'ny sampana sikolalahady rehetra ny hira mersy
4: avy amin'ny superfanna tiage antsirabe maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba halaharao ilay hirankatelema firaisankina hoe misaora atolotra ho antsika tsy ankanavaka thanks
3: fiadanany mba mangataka ny hira ny afakiry ambatotokana misaotra mankasitrake
4: avy amin'ny superfanna harimanana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba alarao ny irankatelema firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny toany rehetra mankasitraka tompo dia miraro soa aby tamin'i jesosy
3: maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe zanaka dala mankasitraka tompoko
4: avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salama aby eo isaorana ny jehovah andriamanitra ray indray ny fahavelomantsika amin'izao androany izao satria noho ny fahasoavany sy ny fampitrakony no mbola hafahantsika miaina mba mangataka ny irany katelema firaisakina amin'ny saora azotolotra ho antsika tia miteran'i jesosy rehetra mersy
3: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema getsemane fanantenana hoe zanaka dala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
4: avy amin'ny lycée privé le bambin amboronomby antsirabe maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisakina isora sy ny avy amin'ny firafanin'ny fifoazana firaisankina andohira sotra.
3: Salama, tsara maraina e. Mba mangataka ny hirany hafakiry ambatotokana ilay misaotra. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra e.
4: Avy amin'ny superfanina mararasoa antonaina tompofaliana. Miarabe, misaotra ny jehovah andriamanitra ray indray no tombonandro mbola omenny iainantsika androany. Mba mangataka ny hirany kartelay mafiraisakina misaotra. Atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjapeo rehetra.
3: Finaritra, mba mangataka ny hirany hafakiry ambatotokana misaotra. Makasitrake.
4: Fanokevitra avy amin'ny rovaniaina Francis. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny mpira fifoazana faniry firaisankina ilay Jesosy tompo sy ny velema manaritra omenina atolotra ho an'ny fiainana rehetra.
3: Finaritra, mangataka ny hira mahereza ataon'ny zoara famonjena. Mamany fi avy ty amboronomby no mangataka izany misaotra tompoko.
4: Fanokevitra fa mijaranyaina fitahina. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany kartelema afakiriana tokana misaotra.
3: Salamy, mba mangataka hira misaotra afakiry ambatotokana. De atolotra ho an'ny mendrika de aza de manenjika latsiny fa tsy azoko vakina ny ambina. Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany FFPM malaharana 70 de trompetra volafotsy ny anjara. Atolotra ho an'ny dadanay sy neny reo hoe misaotra tompoko.
4: Fanokevitra avy amin'ny hanitra Maraim-pifaliana e, mangataka ny
3: salama tompoko, mba mangataka hirany Getsemane fanantenana mora rano hoe inty aho. Atolotra ho an'ny lalatiana mianakavy.
4: Fanokevitra avy amin'ny miandohany e, Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira koralina feno fahazavana vodivorona efelema vodivorona ny manompo anao de atolotra ho an'ny mpiandrehetra maraso tahizy Jesosy.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana mora rano hoe manendry. Atolotra ho an'ny koralina rehetra aho misaotra.
4: Avy amin'ny superfanina ilay tiako indrindra. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiainana rehetra.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana hoe matokia. De atolotra ny salva sy haingo misaotra.
4: Avy amin'ny superfanina sosoa andriany aina. Maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiainana rehetra.
3: Finaritra, mba mangataka ny hirany mpihira FFL ilay Jesosy tompo de atolotra ho anareo FFL rehetra ny hafatra de misaotra tompoko.
4: Fanokevitra avy amin'ny nantenana fanaizantsina. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM manaraka ny enina sy ny VLM akatso Jesosy ianay. Atolotra ho an'ny mpiainana rehetra.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana hoe matoky. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady any ampitan-dranomasiny. De ho an'ny mpikambana VLM koa misaotra amin'ny mpamaky ny hafatra nambinina Roland ihany.
4: Avy amin'ny
3: nandriana
4: Rakotomalala, Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe zanaka.
3: Salamo, mba alaharo ny hirany VLM ambatotokana matokia. Dia atolotra ho an'ny mpikambana te VLM rehetra. De misaotra fetra ihany no mandefa izany afatra izany.
4: Avy amin'ny superfanina harmanana. Salamo, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hirany VLM firaisankina misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny mpiaino ny radio feo filazantsara. mankasitraka tompo dia mirarosoa aby tainy jesosy.
3: Salamy, mba mangataka ny hirany ivelany mafanasina matoky misaotra.
4: Izay ngamba na manodinao ny fanolo-kevitra tatoana.
3: Ia dia ity ihany koa no amaranako ny famakina ny SMS. Salamy, mba mangataka ny hirany fanasina velema fanasina maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany te velema mbatokana hoe matokia sy sambatra de misaotra. Dia izay ihany koa no hoentina mamarana ny famakina ny afatra sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino, ary dia misaotra n'Andriamanitra lehibe sika natotosana indray a izao fandaharana maraim-pifaliana izao a, isaorany namanay aja izay nanentana teto tamin'ny maraina, isaorana ianareo mpiaino tsirairay avy any an-tokantrano any, na any an-tokantrano zany na iza na iza ainonareo ny radio filazantsara, amin'ny fankafizanareo ny radiotsika amin'ny alalan'ny fandefasanareo SMS sy ny fanehokevitra izany. Dia isaorana ihany koa namana saondra izay fanampy tamiko teto a namaky ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino.
4: Misaotranao namana Odilon, dia anao veloma ny mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Dia izay ihany koa no hoentina mamarana izao fandaharana izao a, mametraka ny veloma mandra-peona aminareo indray a ho amin'ny rahampitsondray veloma tompoko.
1: Radio Feo filazantsara manao ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Pifaline.
1: Marai Pifaline.
2: Marai Pifaline.
0: Marai Pifaline.
3: Marai Pifaline.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
3: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ny fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakeo.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
4: Andramange.
2: Lohevitry famosarana.
0: Fahintsika androany.
3: Hira vaovao androany.
0: Antsony fantana.
3: Famakina ny SMS sy fanehokevitra.

Radio Fen Filazantzar 91.2 MHz.

Karam babaka isikarete. Dera laza funaita no tulta na wanjemanzo. Nunyale bien fitiava nauze mamunzi na unbel na panuta mahanze. Amlela lanzana kau Jesus Christi. Apitumboi ni funuanai fa Jesus ririan na fa kamamunzi nai. Amni fautanai kaman miana fiain na matakzai. Nun famunzi na zena tauni. Amle naran Jesusi. Amen. Fali mana menderiapan, amni lalun zau, fanda harana fahan warniun ku zau. Merabana amni naran Yesus menarakatan tifto neti, harus sotan anjeman tresik esetinya lebih fitiapan senfam drampuni, bulan anbesan tumpun anrundai ka anasana nau, ihina nansa kaf panas ema velan fana tike, amni lalun tifto neti. Dia ni ambil sana cica indah ini dia ni ambil berotuk faru, nendin fakatam bin fulu, atau nendin ni fadim bin fulu jani. Hebreu tuk faru, nendin ni fakatam bin fulu, sinendin fadim bin fulu, tu izaun fakatam tene amni naran Yesusi. Kuasa cia mana nanu fomandan zase, tiapan indah izan kuizi, bahandin janani amni fafatesana, le mana nanu hiran fafatesana. Dia ni devuli, arbana fani zereta nandani ni fiaina ni reta tam ni fana devuzani, nuhu ni tautan fafatesana. Rere masno, mana masina na yang famarina na, ni tena nau nu fahamarina na, amen. Ripi hai nu malala, om lawan yang faswavana sin fiadanan, avyam nan reman taretike. Si Jesusi Kristi tumpu, Amin. Mana na nufoman ran zaza, zan nu tuatin manaita, amle lalan zau tinian zarat si kejau, zane num tarik si ke, nyamni na tunga van Jesusi, tunga ulumbeln, na num katam fasa zana, sajia ulumbeln na nufunzen, kadet semaiti. Naka ni tuera na misi nulumbel na isi. Timaiti tunga nufu Jesusi. Janu ambara mne lala nzote nzao. Timaiti tunga nufu isi. Satia ulumbel na nufu omandra. Ni uli na natau ni havutana. Janu ni tina ni tomzoto ntulu zao. Kana atungava ni ulumbel na. Mana pitu vina mnulna. Satia nulumbel na mitafu nufu omandra. Numila fana vutana. Mila famunzena, mila fana vauzana, kadetunga ulumbelna ta katika Jesusi hafana manatanteri kizan famunzena zani. Jemisi hafa kama naftan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadetjana na tungan Jesusi, utunga ulumbelna, mat Jesusi. Mbandrava nirin satana. Yom nireu zay minu. Iuri avan. Nwendu chana krai. Aita tichya kuwa ni herin fafatesan Jesus. Tunga ulumbel nis. Matan sul nulumbel na. Bafani manafta. Nulumbel na rita. Amni herin ni uta. Anafa kashreni. Amni tautan fafatesan. San kuwa ni ati chana krai. Na tungan Jesus in taf nufomandra. Bafani manafaka nyurna amni erin fafatesan. Am divuli arindinda indinda. Afan manafaka anau amni tautan fafatesan. Zemampi ururu numar tukua. Am sawandu afeluma tziki zau. Kadia manafaka tziki amni tautan fafatesan isi. Kamapana tena azirin ni fiaina namandra kzai miara kamnandri mantra. Jan wita tike, amni lalan zau teni anjara tike zau. Ripia in malala, afatra sarbit tu izani, numenan remanta nau. Amni fa tungavan Jesus Christi hunufu, bafani, manresin devuli, armanafaka tike, amni herin fafatesan. Naona munula zain zani, naona nuturin zani. Am zau andro afi luma nou zau. La zaina si turin zani. Ba anana nou fifalina kua. Sa tia ye nou. La ifo geja nfa fatesan. Ar di tia nou yani.
fahazolazaina fa ny maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, no tsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesany mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanany tombontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao, satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ufamunzene izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resana ka ry fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Androany alatsinainy fahafolo ny volana aogostra taona 2020 sy 2020 faly miarabantsika miarabantsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tao anatin'ny fandarana fanasina atolotry ny sampana skoto FSFLM eto amin'ny sinoda paritanina varatry mani kory aby salama iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay ny tantananao ny vimbininao ny menao tombonandro iainanay natratra ity andro vaovao ity azona manompo anao midera sy manome voninahitra ny anaranao. Misaotra ny amin'ny radio ny onjam-peo zay natolotra ao fitaovana mahomby ho fitoroina ny filazantsaranao, de mitahia anao ny sampana sokoto, mitahia ireo rehetra zay manaraka izao fandarana izao, ampiatrano anao Jesosy, de ny engany ny fitaovana mba afaka ampita izany tsisy olana tsisy sampana. De taiono zay rehetra miaintso manaraka ny onjam-peo anana fahasalamana, anana fitahina, anana fahasoavana, mampiatrano anao Jesosy. Misaotra ary tompo malalo mamindrafo mamelahy eloka dera sy laza ary voninahitra ho anao hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen. Anomboantsika amin'ny fotoana arahantsika ny hira 4:37 zanahary eo taiono tanindrazanay.

Totosa Somatsara tany Moramanga ny fanalasin-jobily fa 80 taonan'ny sampanama vao nivon'ny fiambanana ty leto Madagasikara ireo lovitao zany ankizy mandidina ny 1 taona ka hatramin'ny 40 taona no nilasy tany Moramanga Totosa ihany koa ny lasin-jobily fa 80 taonan'ny sampanamena ty leto Madagasikara tanterahana Tany Moramanga ihany koa ny azondray dia ny 3 ka hatramin'ny 5 ny volana aogostra lasa teo dia misy fanitsiana kely raha nandeha nivoavao tamin'ny RNM sy ny TVM dia fa 80 taona ny tileto Madagasikara ny fa 80 taona ny tileto Madagasikara dia fa feno 100 taona miatrika ny raika amby 100 taona izy izany izao hiditra amin'ny 2 amby 100 taona ny tileto Madagasikara rehefa miresaka tily mintsika matetika dia ny sampana maitso no voaresaka amin'izay fa ireo sampana zandriny sy ny sampana zokony izany no nandefa androny niatrika ny faha 80 taona samy nanao lasin-jobily tany Moramanga araka ny daty izay nambara teo ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina na Madagasikara no raipia izany lasin-jobily izany izy moa dia niaina ny romano tao anatin'izany fikambanana ty leto Madagasikara izany ary isan'ny taizana molavola azy a io fikambanana ty leto Madagasikara io a ka dia izy no raipia tonga nanokatra izany lasin-jobily no tanterahana tany Moramanga izany ary tsy nitazapotsiny fa mba nijery nanao arak'izay azony atao tamin'ny fanolorana omby roa sy ny azony atao a nentina niatrika ny fiatrehana izany lasin-jobily natao tany Moramanga izany raha izay mahakasika ny tily a dia Totosa Somatsara ihany koa ny roka hatramin'ny 5 ny volana aogostra lasa teo tany madio rano tany toliary ny asa lasin-jobily ihany koa ny ilazantsika azy ny ataondry zareo afo ao anivon'ny sampana mena mpanazava izay zany a ny lasin-jobily fa 80 taona ny afo ko zany a le misy ny mavo maitso mena mavo amin'ny mpanazava dia atao hoe vorokely ny mpanazava ny sampana maitso zany io le sampana maitso amin'ny atony ohatrany hoe tily asy amin'ny ilany a dia ny afo no filaza ny mpanazava zokiny izay nanatanteraka izany lasin-jobily natao tany madio rano toliary zany misy raika amby 30 ny solotena antsika avy eto amin'ny faritany Antsirabe niatrika izany efa tsara mandroso izy ireo a efa tonga Somatsara ihany koa dia isaorana an'andriamanitra ho voninahitr'andriamanitra irery any zay rehetra vita ao aperiny tanteraka kosa Totosa tany Four Point ny faraparan'ny herinandro teo a ny fivirimbe ny tari-panofanana ty leto Madagasikara araka ny fantatra moa de hoe ry zareo manana tapa-porohana 3-4 no niatrika izany fivirimbe tapa-porohana izany fivirimbe ny tari-panofanana ty leto Madagasikara natao tany Four Point izany a ny fotoanany fivirimbe no rafitra faratampony eo anivon'ny tari-panofanana zany a dia ao izy ireo mandinika ny fiainana anaty a manao jerytodika ny fiainany tari-panofanana inona ny vita inona ny tsy vita inona ny olana inona ny sakana inona ny fanatsarana tokony ho atao fa manomboka amin'izao fiandohany herinandro zao kosa dia mifindra mikisaka makaotioliary ny filoti leto Madagasikara miatrika ny antsoina hoe fifty na ny fivoriny fiaonan'ny filoti leto Madagasikara tanterahana isataona ity fiaonan'ny filo itya nisana tanterahana zany tany Morondava tany Fort-Dauphin tany Sambava tany Nosobe dia anjarany Antomasina zany a no manatanteraka ity fivorimben'ny filoti leto Madagasikara ity zay rehetra filo amperinasa na nefa nandalo tamin'izany filo andraikitra mahafilo zany a no miatrika ity fivoriny filotily eto Madagasikara ity manana solotena miatrika izany a isika avy eto amin'ny faritany tily Antsirabe mirary soa azy ireo a mba ahita soa andidy ahitany vany ny kapa ahitany tonony ao anatin'ity fampandehanana ny fikambanana tily eto Madagasikara ity andeha sika manaraka hira-panazava anankiray mialohan'ny anozantsika ny fotoana

Eompanarana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara any ianao FM raika amin'ny sivifolo teboka roa anatin'ny fandaharana fanasina namanao dilony amin'ny lafin'ny teknika Filobenja ny manolotra ny fandaharana miresaka FSFLM itsika andehantsika hiverina anao tapody fohy makasika ny hoe iza no mpikambana ao amin'ny FSFLM. Mpikambana amin'ny FSFLM dia ny tily ho an'ny zazalahy mpanazava ho an'ny zazavavy. Araka ny voalaza ny fitsipika fototra ao amin'ny FSFLM dia toy izao mizahatra tsara ho mariana. Tsy fikambana ny ankizy na tanora ny FSFLM averina, tsy fikambana ny ankizy na ny tanora ny FSFLM fa fikambanana manabe ankizy sy tanora. Tsara tsindriny izay, tsy fikambana ny ankizy na tanora ny FSFLM matily sy mpanazava no ny anivon'ny fiangonana loterana malagasy fa fikambanana manabe ankizy sy tanora. Noho izany dia mandray ny olona rehetra hifarimbina amin'izany asa fanabiazana izany ny skoto tily sy mpanazava no ny anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Raisina avokoa ny rehetra ho mpikambana dia araka izay manandrify ny tsirairay avy mizara efatra mazava tsara nefa ny resaka ato misy ny mpikambana beazina, misy ny mpikambana mpanabe, misy ny mpikambana mpitantana ary misy ny mpikambana mpanohana. Averina mizara efatra ny mpikambana eo anivon'ny FSFLM skoto tily sy mpanazava ny onany anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Misy ny mpikambana beazina, io zany le ankizy tinaiza mavo maitso mena lovitosy voronkely ny mavo a, tily sy mpanazava ny ao amin'ny maitso ary ny mpiandalana sy ny afo ny ao amin'ny sampana mena. Ireo no antsoina hoe mpikambana beazina. Ny mpikambana mpanabe dia ny mpiandraikitra sy ny filoha. Ny mpiandraikitra sy ny filoha no mpikambana mpanabe. Ny mpikambana mpitantana dia ireo komity isatokony izay miorina eo anivon'io fikambanana io a, dia misy ny komity mpivondronana ny filaza azy eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fitandremana, dia komity paritany no filaza azy eo anivon'ny faritany. Raha ho an'ny sinoda paritany izy zany de hoe komitin'ny skoto sinoda paritany, de eo anivon'ny faritany izy de hoe komity paritany. Ary eo amin'ny sehatra nasionaly a dia ny antsoina hoe mpikambana mpitantana dia ny komity lehibe ho an'ny foibe ty leto Madagasikara, ary ny komity paritany ho an'ny faritany izay a misy. Izay zany a no antsoina hoe mpikambana mpitantana. Ary ny mpikambana mpanohana de misy ny FMT roesa fikambanan'ny mpanazava sy ny tily tranainy sy ny sakaiza, ireo zany ny komite mpikambana mpanohana. Tsara ho fantatra izay. Ny mpikambana beazina de ireo lazaina ireo beazina na ireo mpikambana fototra iantefahany fanabeazana mivantana toy ny ankizy, ny tanora, zatovo vavy sy ny zatovo lahy miavaka toy izao manaraka izao efa nlazaintsika teo famafisina. Ny sampana mavo de ahitana ny zazavavy vorokely no antsoina azy ireny. Ny taonany de enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona. Ho an'ny zazalahy kosa de ny lovitao no antsoina azy ireny. Ny taonany dia enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona ihany koa. Ny sampana maitso de ahitana zazavavy mpanazava ny antsoina azy ireny. Ny taonany dia telo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Ny zazalahy tily no antsoina azy ireny. Ny taonany dia telo ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Ny sampana mena kosa ny zazavavy de afo ny antsoina azy. Ny taonany enina ambin'ny folo taona no mihoatra. Ny zazalahy de mpiandalana no antsoina azy. Ny taonany de fito ambin'ny folo taona ka hatramin'ny roapolo taona. Ao amin'ny zazalahy de mbola misy ny antsoina hoe mena fify. Ny taonany dia raika amby roapolo taona no mihoatra. Tsara horesahana izay sokajy taona izay fitsinjarana andraikitra izay fandaminana izay. Andehantsika anao irany lovitao anankiray a ho mba matsiaro ny taloha e, matsiaro ny fiainany lovitao.

somary nanamafy kely ny fitsinjarana andraikitra antsika andresaka sokajy taona teo misy antony lehibe izany fitsinjarana ny taona amin'ny alalan'ny fanabeazana izany satria mibaiko ireo singa na fomba rehetra entina manabe ny fomba fifandraisana amin'ny beazana dia miainga amin'izany avokoa matetika rehefa tonga eo amin'ny fizarana taona io ny beazana dia misy fiovana satria raha tokony efa sampana mena izy nefa mbola tavela ao amin'ny sampana maitso dia lasa mitovy amin'ny mpiandraikitra sy ny beazana efa misy lalao sy dingam-piaina nefa tsy sahaza azy tsony ao amin'ilay nisy azy teo aloha ka izay ny antony hoe mila faritana tsara izay zany makasika ny mpikambana beazina ny atao hoe mpikambana mpanabe dia reo olon-dehibe misahana ny asa fanabeazana toy ny mpiandraikitra dia ireo mpanatanteraka mivantana ny asa fanabeazana eny anivon'ny fiangonana fivondronana na ny fitandremana misy koa ny tonia misy tonia eo amin'ny tily a misy tonia eo amin'ny mpanazava ny andraikitry ny tonia dia miandraikitra ny mpiandraikitra ny andraikitra ny mpiandraikitra mandrindra izy zany ary reo tony roa ireo a no mifandray amin'ny komitim-pivondronana sy manao tatitraisa fanabeazana tanterahan'ny mpiandraikitra izy ireny no antsoina hoe tonia-pivondronana mbola ao ampikambana mpanabe koa ny filoa ity indray dia tompony andraikitra eny anivon'ny faritra na faritany ekipa ny antsoinan'ny fombonan'izy ireo ary misy ny filoaparitra avy ireny faritra ireny io no mitambatra ny faritra maromaro mitambatra no lasa faritany anankiray izay misy ny ekipa faritany tarihan'ny filoham-paritany izany rehetra izany ho antsika zao rehefa miresaka hoe faritany antsirabe vakina karatra tonga hatrany miandro vazo izany faritany antsirabe vakina karatra zany nefa tsika eto vakina karatra fotsiny a misy hatrany betafo misy hatrany faratsio misy hatrany atany fototsy atsika fa efa lasan'ny faritany nambatolampy fa mizara be da be raha misy eto amin'ny skoto spama zao a tamin'ny fahatany antsirabe vakina karatra efa tsy latsaky ny zato nisan'ny fiangonana misy tily a de ireo zany a no ekipa paritany a no misahana azy ny atao hoe mpikambana mpitantana kosa de miandraikitra manokana ny lafin'ny fitantanana na ny fiainan'ny fikambanana mitantana olona mitantana fitaovana mitantana vola mandrindra ny asa fifandraisana amin'ny ambara tonga andrafitra izany de ahitana ny reto a ny komitim-pivondronana eny anivon'ny fiangonana sy ny fitandremana eny no ahitana azy ao aminy misy ireo brao izay misy solotena ao amin'ny komitim-piangonana misy koa ny komitim-paritany izay raha afitra eo anivon'ny fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara izany sehatra faritany no misy azy ireo miahy mivantana ny faritany izy ireo ary mifandray mivantana amin'ny foibe dia ireo antsoina hoe komity lehibe miandraikitra ny asa fifandraisana rehetra ilaina amin'ny ambara tonga ambonimbony tokoa mitoy anatin'ny mpikambana mpitantana ny komity lehibe araka izany dia any amin'ny foibe no misy azy miandraikitra ny asa nasionaly rehetra na eto an-toerana na ny ivelany manao ny asa fifandraisana amin'ny sehatra hafa tsy miankina na ivelan'ny skoto manao ny fandaminana iombonana mandamina ny olana sarotra sy manahirana eo anivon'ny skotisma mpanazava stily eto Madagasikara mametraka ny tondrozotra iombonana amin'ny fanabeazana koa mandray ny tatitra rehetra avy amin'ny foibe mpikambanana roa dia ny foibe mpanazava sy ny foibe tily ny tatitra rabola sy ny tatitra asa izany ireny komity voalaza teo aloha ireny dia samy misy olo tena avy amin'ny sinodam-piangonana avokoa izay mandrafitra amin'ny mpanazava sy tily eo anivony tily eto Madagasikara andeha tsika anaraka hira anankiray omeo fomino

Raha zay ny mahakasika ny mpikambana biasina, ny mpanabea, de ny inona ny anakiray teo, mpikambana mpitantana, ny mpikambana mpanohana, de ireo misahana ny asa fanohanana tanterahana ny fanabeazana toy ny vola, fitaovana, ny biazina sy ny mpanabe. Araka izany dia anatanteraka manontolo ny asa fanabeazana. Io ilay antsontsika hoe FMT ROS mpanazava stily eto Madagasikara sy ny mpanazava stily tranainy ary sakaiza. Misy avokoa sehatra fivondronana faritra faritany fohibe, koa raha misy fikambanana hafa na tsara sitrapo te hanampy ny mpanazava stily dia afaka miditra avokoa amin'ity mpikambana mpanohana ity. Izany hoe ny olona rehetra nananao skoto na tsy nandalo ny fanabeazana skoto mihitsy aza dia afaka miditra ho mpikambana mpanohana na mpikambana mitantana izy. Ho anao zay mihaino ny fandarana fanasina mpanaraka izany, ateveny ny fikambanantsika any amin'ny isam-piangonana, any amin'ny isam-pivondronana, eny amin'ny faritany, fileovana, sinoda, milanse, mila antsika ity fikambanana ity. Fa inona moa ny antom-pisiany FSFLM? Inona no antom-pisiany fikambanana skoto tily sy mpanazava miorina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy? Mazava arak'izany ary fa toy ny sampana rehetra dia ny toro ny filazantsara ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana no antom-pisiany FSFLM tily sy mpanazava miorina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Fa manana ny maha izy azy kosa izy araka ny fisipika fototra dia ny taiza ny ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'i Kristy. Averina tsara, manana ny maha izy azy kosa izy araka ny fisipika fototra dia ny taizany ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'i Kristy. Fanabeazana ny olona manontolo sy ny olona rehetra, ny fivelarany tsirairay ho vavolombelon'i Kristy no tanjo ny fikambanana ary ny manatanteraka ny hoe epistile velona. Averina indray a, manatanteraka ny hoe epistile velona izay atao na inona na inona dia atao amin'ny fitiavana ho an'ny tompo, ho an'ny tena ary ho an'ny namana. Zava-dehibe izay filazana makasika ny antom-pisiany izay. Fotoam-pialantsasatra zao, fotoana fanovozana hery hiatrika ny taom-pitaizana vaovao. De manentana antsika mety misy ny lina any amin'ny fiangonana fivondronana izay mba hanangana skoto aty aminay, dia afaka mifanantona tsika, manantona ny tompona andraikitra, mifampidinidinika, mifampizara ny hoe ahoana ny fomba fananganana, izay ve mpikambana beazina, izay ve mpanabe, izay ve mpitantana, izay ve mpanohana, dia samy velonaina hiaraka hitory ny filazantsara ho fampandrosoana ity asa fitohina filazantsara an'i Jesosy Kristy eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy izay misy antsika ity. Andeha anaraka hira anankiray tsika efa reko hatrin'ny elabe.

Amaraparana ny fandarana fanasana tolotry ny sampana skoto tily sampanazava isika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoam-pialantsasatra izao. Fa mivoaka ve fanadinana bakalorea? Miandry izany tsika. Efa manantanina zany hoe manomboka zao dia mba hisalotra diplôma fahatelo amin'ny fanadinam-panjakana, nanomboka tany amin'ny CP, BPC, baka. Zay vao tena olon-dehibe satria hisalotra an'izany diplôma izany. Taloha dia tena zava-dehibe ny fananana an'izany diplôma izany. Zany akory tsy midika hoe tsisy dikany intsony zany diplôma zany amin'izao fotoana, fa io ny varavarana idirana eo amin'ny sehatry ny asa. De fizinday sasany za rehefa afaka baka zao de tsy petraka eo midada sinentsony, tsy petraka eto tsirabe tsony, zay vao tena olon-dehibe dingana ihany io, dingana io. De rehefa tonga indray any de tsy hita zay inona be da be koa efa mandeha sady ny publicité tsero makasika ny hoe fanaovana porte ouverte, mpanaovana inona ny salon de métier, famorona asa, aiza daholo inona ny sekoly fianarana misy a aorinany fahafahana BPC samy manomana miketriketrika izany a, ireo sekoly maro samihafa samy mitady mpianatra, samy mitady tanora iofana any aminy, de maiza misafidy tsara ry tanora na izany na jany koa nefany a fotoam-pialatsasatra zao any amin'ny fiandohan'ny volana septambra antsika zao na nyzaika aza efa tapitra zay vita daholo ny zaika teo anivon'ny sampana rehetra teto anivon'ny sinodaparitany navaratro mani afa-tsy zay hoe nisy ny antony manokana na any amorana azy ny an'ny sekoly alady moa de tsy resantsika iny, de nisy ataona navaratro mani zay ho tanterahana any amin'ny filiovana ambano no mamarana ny isataona andeha ny isataonany tobo lehibe farimena manomboka amin'iny herinandro iny a, de inona fa mba manana programa ho amin'izany ny tsirairay na de somary sarodalana sy be vovoka aza makany a mangatsika raha teo koa de miomana iona amin'andriamanitra ao tsika sokoto entanina mba hiatika an'ireny isa taonany toby ireny, tsy voatery hoe any asoatanàna na ho any ankaramalaza na ho any manolotro ny vao hiatrika zany isa taonany toby zany, fa mba tongava taovy programa any hoe ndea hiatrika isa taonany toby any farimena. Fotoam-pialantsasatra zao de mba miomakomana inona ny fialantsasatra efa nataony se aza miazara anga tena farahidiny fa ny olona lasa mamonjy ranomasina, mamony ny olona koa ny miazakazaka maketo amintsika eto amin'ny faritra tsirabe fataro ny tontolo manodidina atsika. Misy olona ie miala enina ambi folo kilometatra, miala folo kilometatra nytia tsirabe ty, mbola tsy nahita n'izany atsirabe zany raha tsy mety nanakaty ny tsangatsangana na nandeha, de ataovy programa alohan'ny andanana any ambany mba mijery eto atsirabe aiza zany rano visy, aiza zany rano mafana, aiza zany giara, aiza zany hôtely de terme, aiza zany radio feo ny filazantsara, aiza ny misy an'izany foibe loterana momba ny fifandraisana, inona mahasamihafa ny foibe loterana momba ny fifandraisana sy ny radio feo ny filazantsara, inona ny fifandraisana zany, aiza misy ny foibe spam, aiza misy ny katedrala, de aiza misy ny hôpitaly loterana andrano madio, lycée privé mangarivotra, foibe ny radio feo ny filazantsara, aiza ny misy an'izany foibe loterana momba ny fifandraisana, inona mahasamihafa ny foibe loterana momba ny fifandraisana sy ny radio feo ny filazantsara, inona ny fifandraisana zany, aiza misy ny foibe spam, aiza misy ny

masina sinoda dia ary amin'ny sinoda izay pastera entsono any rehefa tonian'ny tafika masina eto anivon'ny sinoda partany mitarika anisa taona navaratro mani dia pastera entsono mitarika an'izay fa rehefa miresaka hoe tafika masina maharitra TMM sampandraharaha iray onivon'ny fiangona loterana malagasy pastera lahy ndriko ny tompona andraiky tao etsy avaratry ny imperial letsy no misy an'io zava-dehibe raha iso fifaliana ny fahafantarana izany rehetrarehetra izany sikotosika mijery ny maso a miaino ny sofina ny teny ny vava mandray ny tanana ampiasaina avokoa ireny rehetrarehetra ireny anompo an'andriamanitra miasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana amarana izao fotoana izao sika andeha anaraka hira anankiray farany a dia hivavaka aorinan'izay hira izay.

ivavaka sika. Sotra Jesosy io fa vita ny fandarana fanasina teto androany voninahitry ny anaranao iray ihany ireo izay rehetra vita sy natao teto. Apetrako ampelatananao ny ho avy ny fikambanana, apetrako ampelatananao ireo programa nasan'ny fikambanana samihafa na ny an'ny fiangonana na ny an'ny mpanazava stily eto Madagasikara. Sotra Jesosy io, misaotra fanahy masonao, dera sy laza ary voninahitra ho anao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo Malalo, amen. Manao veloma finahitra antsika rehetrarehetra, veloma tanana vy, sorana ny namanao Dilonte amin'ny lafin'ny teknika amin'ny manaraka indray.

0: nofinaina ho alahatra ho antsika nio ry havana malala dia ny epistily ho an'ny kolosiana toko fahatelo andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo. Kolosiana toko fahatelo andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsora-po matahotra ny tompo, ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny. Fa manompo an'i Kristy tompo ianareo, fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Amen.
1: Ray masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, nomeny herinandro vaovao indray, ary dia mifampivavaka isika mba hotain'Andriamanitra amin'izao tombonandro omeny antsika izao. Mbola ao anatin'ny fibanjina antsika ry havana ny lohahevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino, mahatoky amin'ny asany ny mpino. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe ny mpino mahatoky amin'ny asany dia mihevitra fa izay asa ataony a dia ho an'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana dia ny hoe ny mpino mahatoky amin'ny asany dia miasa amin'ny fahamarinana, miasa amin'ny fahamarinana. Andeha ary mandalantsika araka izany ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany ry havana dia ny hoe mihevitra izy fa niasa ataony rehetra dia ho an'ny tompo. Ny epistily ho an'ny kolosiana ry havana dia nosoratan'ny Paoly ho an'ny mpino tany Kolosy, ary lazaina hoe mirakitra ny etika maha kristianina. Ny etika kristianina ry havana dia milaza ny fitondrantena tsara, ny tokony atao, ny fiainam-panahy izay tokony hiainana isan'andro isan'andro. Ary mahagaga ry havana dinio anie fa ny baiboly irery ihany no boky milaza sy mahasana ny akolafim-piainana rehetra. Ary zany no ilazana ry havana hoe tena arena nge ny tenin'Andriamanitra, arena ny baiboly. Fa firy moa zany mitokatra ny mampiasa azy sy manaiky ho ampiasainy? Tena mahatsiaro ve ny ankonana ny tokantrano? Fa mila mamaky sy miaina amin'izany a isan'andro. Dia izao ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe ararote ny andro azanao vatsoa fa ratsy any izao fiainana izao. Ao anatin'ny baiboly mantsy ry havana, ny tenin'Andriamanitra no milaza ny fiandohan'ny zavatra rehetra, ny asa famoronana, ny antom-pisin'ny olona. Ny baiboly ihany koa no mampianatra antsika ny fikajiana sy ny fitandremana ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra. Ny baiboly ihany koa no ahitantsika milaza ny fiainan'ny firenena, fiainan'ny fanjakana, manoro hevitra ny olona rehetra eo amin'ny andavanandrom-piainany, ny fitantanana tokony atao, mitondra fandaminana ny fiarahamonina. Dia mampirisika antsika rehetra ry havana mba hamaky isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Fa eto amin'ity kolosianina toko fahatelo ity ry havana dia miresaka izay moa ny soramandry eo ambony eo, dia ny hoe ny tokony anariana ny asan'ny nofo mba hitondrana tena mendrika ny filazantsara. Satria rehefa manana fitondrantena mendrika sy tsara ny olona dia voaja ny fifandraisana, mirindra ho azy ny fifanajana, ary inoko fa miaraka manaiky amiko isika rehetra ny hoe rehefa manaja ny voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Jereo nge ny andinin'ny fahadimy amin'ity kolosiana toko fahatelo ity, ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Vonoy ny momba ny tenanareo rehetra ety an-tany de ny fijangajangana, ny fahalotona, ny firehetapo, ny fanirin-dratsy, ny fieremana, ny fanompotsampy. Fa izany rehetra zany a de mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Zany hoe reo rehetra ireo raha mbola velona eo amin'ny fiainan'ny olona de mikorotana ny fiarahamonina, simba ny fifandraisana. Ary mazava ho azy fa reo a lay asan'ny nofo manimba ny fitondratenan'ny olona. De hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe vonoa ireo, zany hoe aoka ho alevina, aoka tsy ho hita eo amin'ny fiainanao intsony, fa zany andriavana no afatra. Eto amin'ny epistilin'ny Kolosiana ity eo amin'ny 5:8 hoy izy ny hoe akehitriny koa de sory izao rehetra izao, de fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenana ratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandangy anareo, aoka ho ariana ny toetra talombany asany. Eo amin'ny fiainana zany ndriavako malala, tsy misy boky milaza sy manoro hevitra mba hananana fiainana mirindra fa tsy ny Baiboly. Ary zany ny teniny tenin'Andriamanitra hoe de vonoy avokoa ny asan'ny nofo, esory zay rehetra manohitohina ny fitondratena tsara, fitondratena mendrika, manimba ny fiarahamonina. Fa tsy ny fiarahamonina ihany ndriavana no mikorotana sy simbany a, fa ny tenanao ihany koany e. Rehefa reo no manjaka de tonga ny aretina sy ny fikorotanana samihafa. Fa indrindra ilay voalaza teo ry havana mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra izany. De inona ny torohevitra rehefako malala ambaran'ity Kolosiana 3:3 ity ihany de ny hoe mitafy famindram-po sy fiantrana, famora-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Mifandeferaka, mifamela eloka ianareo. Ary eoko ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana, fa feny fahataterahana izany. Ry havana malala rehetra mitompo, zany no ilazana amintsika rehetra anio, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra. Arena ny tenin'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho ny volabe sy ny fananana tsara. Ny manana tenin'Andriamanitra sy ny miaina ny tenin'Andriamanitra dia adidi ny fiangonana ry havana no mitory an'izany. Adidi ny hiraka Andriamanitra no manambara an'izany ho amintsika rehetra, mba azahoantsika manao asa tsara, mba ho mpanompo mahatoky manao asa tsara, ka ny fiainana rehetra zay atao dia toy ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Fa mbola mitoyhatrany ry havana ny torohevitra omeny tenin'Andriamanitra eto, mba hahatonga antsika ho mpanompo mahatoky manao asa tsara, manana fahatsora-po sy matahotra ny Tompo. Ny 5:50 zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra ny hoe aoka ny teniny Kristy no hitoetra besaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra de mifampianara sy mifananara. Ny marina mantsy ry havana arakarak'izay betsaka ao anatin'ny fonin'ny olona no lazain'ny vavany sy asa ataony. Rehefa ny faharatsiana, rehefa ny ratsy, ny lolopo sy tsy minin'ny olona de zay koa ny ataony, zay ny teneniny, simba ny zavatra rehetra. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra no mitoetra betsaka ao anatiny, maka toerana ao anatin'ny fony, feno tenin'Andriamanitra ny fony, de mivoaka ho azy ny fahendrena. Ary de zany lay olona mahatoky, manao asa mahatoky eo amin'ny fiainana. De mova tsy mahafinaritra ny tahaka an'izany ry havana. Ary zany no tediavintsika ho namana, ho mpiara-miasa, satria ny olona tahaka an'izany no mamokatra fahombiazana. Koa amitonantsika ny tenin'Andriamanitra ny ory havana, andeha hivavaka angataka ny fanahy masina, angataka amin'i Jesosy Kristy, mba homeny atsika ilay toetra mendrika, mba homeny herin'Andriamanitra atsika ny anaiky sy akato zay efa nianarana sy nampianarina, satria izany rery ihany no miantoka ny fahombiazana ka tonga atsika koa any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa jerevantsika ry havana ny 5:20 izay novakina tamintsika teo a dia afatra manokana ho an'ny mpanompo ny tenin'Andriamanitra. Iza mory havana natao hoe mpanompo? Ny mpanompo a dia izay olona manana ny mpitondra azy, izay manana ny mpampiasa azy no atao hoe mpanompo. Ny mpanompo zany a lay mpiasa eo ambany fifehezana na ny mpanampy ao an-tokantrano na ny toeram-piasana na misehatra rehetra, zany natao hoe mpanompo. Manana ny chefiny, manana ny lehibe eo amin'ny asany. Ny mpanompo a manana ny zokiny mitarika azy. Ho an'izany mpanompo zany indrindra no afatra eto ry havako malala. Mazava ny afatry ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ny hoe ianareo mpanompo a dia maneken'ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka manolona fa amin'ny fahatsorapo matahotra ny tompo. Ahoana ny tiana ambara ry havana? Aza mamaly valiny tomponao sy ny lehibeanao, maneke azy amin'ny zavatra rehetra, ary ny asa zay atao dia aza atao ampiatsarambelatsiny hoe rehefa eo amin'ny mason'ny lehibenao, eo amin'ny mason'ny mpitondranao, dia to tsara fitondratena, to mahafinaritra ny toetra sy ny fiainana sy ny resaka atao. Fa rehefa tsy ambadika atsy a zavatra hafa ny tenenina sy asa tanterahana. Ny dikan'izany ry havana dia ny hoe ataovy amin'ny fomarina ny zavatra atao, ataovy amin'ny fahatsorapo, aza miatsara velatsia. Ny mpanompo rehetra, ny mpiasa rehetra, aza mba miatsara velatsia amin'ny tomponao. Mahatahoran'Andriamanitra, aoka ny fahatahorana an'Andriamanitra no ibaiko amin'ny asa izay tanterahana, na misehatra inona na misehatra inona, satria ianao manaiky asa, mety ao amin'ny orinasa, mety ao an-tokantrano, mety amin'ny asa varotra, mety amin'ny sehatry ny asa samihafa. Izao ny torohevitra ho antsika mpanompo ry havana dia ny hoe ataovy amin'ny fahatsorapo ny asa ataonao, ary matahoran'Andriamanitra. Aza miatsara velatsia izay asa ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Ny torohevitra omen'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia mitoy ihany eo amin'ny 19:20 ny hoe na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Sarobidy zany ry havanao, raha mba manana toetsaina tahaka an'izany avokoa mantsy ny mpanompo rehetra, hoe ho an'ny tompo anie ty asa ataoko ty, ho an'ny tompo anie zao fanompoana tanterahako zao e, dia milamina ny asa, milamina ny fifandraisana, vita tsara, vita ara-potoana, vita ara-dalàna amin'ny tokony ho izy. Ary mbola omen'Andriamanitra hafatra ihany tsika, jereo ny 17:10 amin'ny Kolosiana 2:3 ty ihany no ny tenin'Andriamanitra hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ry havana malala, samy manana ny anjara fanompoana isika tsirairay avy, samy manana ny sehatra hiasana isika. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny hoe zay ataonao a ataovy toyny amin'ny tompo, ary ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianao mila misaotra an'Andriamanitra amin'izay asa omeny anao, amin'izay andraikitra tananao. Fa ny sarobidy zava-dehibe dia izao ny hoe ataovy amin'ny fahatsorapo a, ataovy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izay rehetra ataonao. Fa zany no atao hoe mpanompo mahatoky amin'ny asany. Dia izany ange ry havana no ilazana amintsika rehetra ny hoe arena ange ty tenin'Andriamanitra ity e, manakambara sy holazaina amin'ny sehatra rehetra sy ny fiainana rehetra, ny andavanandrotsika rehetra. Tsy misy mandamina fiainana ry havana, mampisy fiadanana fa tsy ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Dedinio ny zava-misy ankehitriny, nahoana no mikorotana, nahoana ny tsy lavirary ny fifandraisana sy ny asa tanterahantsika tsirairay avy, satria isika tsy manao ny asa amin'ny fahatsorapo. Tsy heverintsika hoe ho an'ny tompo anie zao asa zao e, koa anio ry havana. Zany ny antso ny tenin'Andriamanitra engany ho paka tony teny isika rehetra. Ny faharoa ry havana dia ny hoe ny olona mahatoky a dia miasa amin'ny fahamarinana. Ny olona mahatoky dia manao ny asany amin'ny fahamarinana. Mazava ry havana fa ny olona miaina amin'ny fitondrantena mendrika no ny amin'ny filazantsara irery ihany no afaka miasa amin'ny fahamarinana. Ary tsy izany ihany, afaka mandresy ny kolikoly sady makato ny tenin'Andriamanitra izy no matahotra an'Andriamanitra. Satria no voalaza ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia ny hoe misy valiny ange io fahamarinana taterahan'ny olona io e. Jereo ngena ny fefatra amin'ny roapolo izay novakintsika teo e, zao no lazainy tenin'Andriamanitra ny hoe satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo amin'i Kristy tompo ianareo. Izany hoe misy valiny avokoa ny ataon'ny olona rehetra. Manao ny tsy marina izy dia hijinja ny tsy fahamarinana ataony. Raha ny manao marina kosa izy dia misy lova ho valiny. Izany fahamarinana asa tsara tanterahany izany. Ary izany no mpanomeny ny valisosy ny tombontsoa azy, ilay tompo Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy, ilay tompon'ny fiainana, ilay mijery sy manara-maso isan'andro ny ataon'ny olona. Noho izany ry havana, aza manao hoe tsy hitan'ny olona ty ataoko ity, dia ahatsiarovana ny tononkiran'ny mpanakantony hoe misy mahita ny zavatra nataonareo, misy mahita ny zavatra niseho, ny tsy hitan'ny olona hitan'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io ilay mijery isan'andro ny tsara sy ny marina ataonao efa manomana valiny mifanaraka amin'izany a ilay tompo ilay Jesosy Kristy. Ary mafisy ny tenin'Andriamanitra eto tsara ny hoe ho raisinao e ny lova ho valiny fahamarinana tanterahanao. Fa hoy ny 5:50 ihany koa ry havana ny hoe fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahatavan'olona. Dia ambara ihany koa ry havana eto izany hoe raha misy olona manao ny tsy marina, mandeha amin'ny tsy fahamarinana, na inona na inona asa ataony fiainany andavanandro dia andray ny valiny tsy fahamarinana izay nataony izy. Fa eo amin'Andriamanitra dia tsy misy fizahatavan'olona fa na iza na iza. Samy mijinja izay nafafiny ny olona rehetra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ry havana amin'ny Galatianina 5:7 an, ianaran'i Jesosy manao hoe aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay hafafin'ny olona no hojinjainy. Izay mamafo an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafo amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Koa aza ketraka amin'ny fanaovantsoa hoe fa amin'ny fotoanandro nijinjanao raha tsy reraka ianao fa arak'izay nanantsika andro anaovana dia aoka isika hanao asa soa, hanao asa tsara, hanao asan'ny olona mahatoky indrindra fa mpianakavy ny finoana. Ry havana malala, izany no afatra ho antsika rehetra anio, afatra ho an'ny olona rehetra mba hanao asa mahatoky. Ary eo ny tenin'Andriamanitra milaza ny tokony hananantsika fitondrantena mendrika araka ny tenin'Andriamanitra. Ary teny natao manokana ho an'ny mpanompo rehetra mba hanao asa tsara, asa mendrika, asa tony ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, ka atao amin'ny fahatsorapo matahotra an'Andriamanitra. Ary lena ambara farany teo dia ny hoe asa tao ampahamarinana na tsy misy olona mahita aza, Andriamanitra mijery ataovy marina ny asantsika andavanandro. Ry havako malala, fa mamarana azy ry havana io 5:4, satria mifandray ireo tenin'Andriamanitra ireo dia ny hoe ianareo tompo kosa ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa ny mba manana tompo any an-danitra. Ny famaranana zany eto dia izao, afatra ho an'ny tompo rehetra, ilay mpampiasa zany io ry havana, ilay tompon'andraikitra ataovy amin'ny fahamarinana zay ataonao ampanomponao de ataovy amin'ny marina, ataovy zay mety fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra, mba hisin'ny firindrana sy ny fiarahamonina tsara zany ry havako a, na ny tompo na ny mpanompo dia manana torohevitra ny tenin'Andriamanitra, mba andeha mendrika ny filazantsara, anana fitondrantena ho toetra mpanompo mahatoky. Ka samy ianao no marina sy izay mety araka ny tenin'Andriamanitra, satria samy mbola mpamoahana avokoa eo atrehan'ilay tompo any an-danitra. De mino ary havana fa voaraintsika indray ny afatra nomenantsika androany. De ny fanahy masina ny ampitoetra ny teny aompontsika atonga antsika tena mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amena.

0: vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te hisaotra anao izahay, omenao ny teninao isan'andro ho sakafo ny fanahinay, anitsinay ny lalanay ary tombonay amin'ny finoana sy ny asa tsara mba hahatonga anay ho mpanompo mahatoky. Dia indreto izay miondrika mijery ny tenanay olombelona izay tsy tanteraka izay tsy voandroany izay nandrehan'izany teny izany efatra amin'ny ela, fa tsy mahatanteraka, tsy mahavita satria ny teninao tsy mitoetra betsaka ty anatin'ny fonay. Koa mangataka izay Andriamanitro, mamelany elokay, mamindra fo aminay izay nataonay ka nampalelo anao hifonanay izany. Ovay izay anana fitondratena mendrika, ovay ny toetsainay, ny toeponay, ny fomba fiasanay mba hanana ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia hitanao ny mpanomponao izay mivavaka kehitriny, fanapa-kevitra ho raisiny, hiovy izy, hakatoa ny teninao, hiala ny fanao ratsy rehetra, dia taioza ny fanorateny izany. Apetraka aminao mba ho ambinin'Andriamanitra ny mpanomponao amin'ny asa rehetra izay ataony ka ahita fitia eo masonao. Omeo anay tompo ny fahendrena, omeo anay ny fanahy masina, ameny ny fonay hitaridalana anay. Jesosy Kristy, ianao no antom-pisianay sady antom-pahavelomanay, dia ny teninao anie no fanilo ny tongotra iso fanazavana ny lalanay. Arovo izay mba tsy hanota fa ho feno fahatahorana an'Andriamanitra ny fiainanay. Dia taio ary ny isa-tokantrano, misy ady atrehanao, misy olana samihafa ao, Andriamanitro, hiditra an-tsehatra ny anao hoe hanomeanay ny fahendrena, fa indrindra meanay koa ny vahaolana hanam-piadanana ny mpanomponao. Vavaka izay Jesosy ao an'ireny zanaka ireny, indraindray tsy vitanay ny mitaiza azy fa ianao Jesosy nametrahanay ny fitezana sy ny fananarana. Apetraka aminao ny taranakay mba ho taranaka matahotra an'Andriamanitra, iai ny anatry ny ray aman-dreny. Apetraka aminao tsy salama rehetra mivavaka izay, mba ho sitrana izay rehetra mitaraina eo anatrehanao, ny fanafody dia ampiasaina, ny dokotera dia mitsapa, fa ny manasitrana anay ilay Andriamanitra velona, ilay Jesosy Kristy, satria nidikapoka taminao nefa manasitrana anay. Jereo ny firenenay anatin'ny olana sy ny ady politika samihafa, meo fahendrena sy fahatahorana anao ny mpitondra anay, ary ny mpiasa rehetra any amin'ny orinasa samihafa any mba hiasa ny fahatahorana an'Andriamanitra, ka ny teninao no anjaka ao anatin'ny fony. Dia apetraka aminao ny firenena malagasy, ny olona rehetra maneran-tany mba handeha ambany fitantana an'Andriamanitra. Izany no vavakay ataony amianaran'i Kristy izany, ary dia apetraka aminao indray ny herinandro vaovao. Akambanay ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay tamin'ny

0: Radio Fen Philosophie 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy no departany Varatsomania, filiovana Masin'ny Loharano, Fiangonana Ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Agay toko voalohany ny andiny fahavalo. Filazana fetin'ny taranaka taona 25. Ry zanaky ny FLM Ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM Ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka ety an-tanindrazana. Izany dia ataony alahady 26 Aogositra 2025 ho avy izao. Hisy ny rojabalopy ataony isan-taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty Ranomandry, aza manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
1: Fiangonana Luterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomanihy filovana Ambohimahazo fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampelezana FLM Ambohidava filovana Ambohimahazo Synodam-paritany Avaratsomanihy ho tonga hiara hideran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampelezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny 6 vora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana.

fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ho fanatanterahana ny fetin'ny taranaka 2024.
2: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia manolotra ho anao
1: konsera evangelika lehibe iarahana amin'ny
2: tarika Didi Alpha,
3: aza mbola tsy miova,
1: sy ny groupe romane.
2: Izany dia tanterahana ny alahady 30 Aogositra 2024 amin'ny ora tolakandro eo amin'ny EPP voajanahary.
1: Fitopidirana 2000 tongava maro are.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka 2024.
1: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia mikarakara
2: varotra sy fampisehoana
1: kermesy vidy grenier.
2: Izany dia ataony 28 Aogositra 2024 eo amin'ny EPP voajanahary.
1: Izay ahitanao varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo,
2: kilalao ho an'ny ankizy,
1: fifaninanana kira sy dia evangelika
2: koa tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul an-tsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Saotra toko.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ao dro fakanakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara saotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Akory aby
8: ao fi
7: fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo
8: hetsika lehibe anandratana ny toekarena eto vakinakaratra
7: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
8: ny 13 efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny 20 Aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatr'andro ireo.
7: B2B eonan'ireo mpandraharaha
8: valandresaky fanakalozana
7: fampiofanana
8: hetsika ara-kolotoraly hetsika ara-panatanjahantena
7: aza dino a fa hahitana trano iva maro amin'io fotoana io. Fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina.

Vale miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy tomponay izay nanala nay tao amin'ny ozon'ny fahotana ka nametraka anay ho amin'ny fahasoavana lehibe dia ny famonjena izany. Tehirizo ambany fahasoavanao izay mba hatoky fa Jesosy Kristy no fototra sy antony famonjenanay ary izy no nandevina ny zava-dratsy rehetra tao anatinay ka nametraka ny fahasoavany mba hahaizanay manaraka ny lalàna. Dia apetraka ifeno pelatananao Jesosy izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny andinin'ny faharaika amby roapolo. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny andinin'ny faharaika amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy fananota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nataon'ny Adama aza izay tandindon'ny ho avy, nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana ho fanamelohana. Fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nanontanin'ny anankiray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho amin'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no nahatongavana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny habiazan'ny ota noho ny hoaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa ao amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra dia nanomana famonjena ho antsika. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy Jesosy. Ny ota dia niseho tamin'ny alalan'ny fandikan-dalàna, ary efa tao ny ota, kanefa rehefa nisy ny lalàna dia miharihary ny ota, ary arakarak'izay nisehoan'ny lalàna no niharihariany ota kosa mba hanameloka izao tontolo izao. Ny ota dia nolovan'ny olombelona hatramin'ny Adama, ka dia nanjaka tamin'ny olona ny ota, kanefa io ota io dia efa tao amin'ny olona hatramin'ny voalohany, ka rehefa nandika ny lalàna i Adama dia nisy ny fahafatesana izay tambin'ny ota, ary izany tambin'ny ota izany dia nihatra tamin'ny olona rehetra izay aty ambany masoandro, ka ny tombo
na ny habe na ny taranaka tamin'izao tontolo izao ny ota ka dia nahatratra izao tontolo izao ny ota ary antsoitsika hoe Adama ela. Izay rehetra teraka tamin'ny ota dia mandova ota, ary izany fandovana ota izany dia maneho ny fanamelohan'ny lalàna na fanamelohana araka ny tsy fanarahan-dalàna nataontsika, ka dia meloka eo anatrehan'ny lalàna isika rehetra, ary tsy misy marina na dia ray akory aza. Efa samy nania isika rehetra ny poziny menarana no ambany lelantsika, ary ny fahafatesana sy ny fangiry firina ary ny fanaitainana mandrakizay no miandry antsika ao amin'ny fariafo mandrakizay. Izany ny habiazan'ny ota ho amin'izao tontolo izao izany dia nolovantsika ka antsoina amin'ny teny hoe Adama ela ao anatintsika, ary zany Adama ela izany na ilay Adama voalohany ny andohan'ny ota izany no nahatonga antsika hahay manota. Haintsika ho azy ny ota, tsy ampianarina antsika ny ota, haintsika ny valifaty, haintsika ny fanontana isan-karazany, ny mangalatra tsy nampianarina antsika fa haintsika ho azy zany. Ary ny tarana banjo hoy ny malagasy fotoboanemba, ka izay taranaky ny mpangalatra dia mahay mangalatra avy hatrany, izay taranaky ny lianady dia miady avy hatrany. Na nota izy Adama ela no anatiny, ary zany ota izany dia nanjaka tamin'ny olona. Io ota nanjaka tamin'ny olona na io fandika an-dalàna nataon'ny olona io dia tsy maty amin'ny herin'ny nofo, tsy maty amin'ny fahalalana ara-tsaina, fa kosa Andriamanitra izay naniraka an'i Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao no namono io tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo, ho fiainana, ny aina teto amin'izao tontolo izao, ary manome fiainana ho an'ny izao tontolo izao. Jesosy Kristy irery ihany no mahay mamono ny ota ao anatintsika izay ota nolovana, ary io dia ho vonoina amin'enina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro, ka ho faty mba amin'ny ota sy ny fanirin'ny ratsy rehetra rehefa mibebaka isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy isika. Ka izay olona ao amin'i Jesosy Kristy dia manombo ny nofony sy ny filany eo amin'ny hazo fijaliana, izany no fandevonana ny ota ao anatintsika, ary Jesosy irery ihany no mpandevona izany, maty noho ny otantsika izy, nijaly noho ny helontsika izy, ary ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Isika rehetra izay samy efa nania, isika rehetra izay samy efa nivily tamin'ny lalantsika, izany no nahatongavan'i Jesosy ho faty noho ny helontsika, ka dia izy no ilay Adama vaovao izay namelona indray ny fahaizantsika manatanteraka ny lalàna, ary ny fanahy masina izay nomenantsika no hahaizantsika mitandrina ny lalàna noho ny fiainana ao amin'i Jesosy. Izay manana an'i Jesosy Kristy ho tompo dia manana fiainana vaovao, ary zany indrindra no fiainan'ny olombovonjy hatreto tany ka hatrany an-danitra, satria velona ho Jesosy dia ho velona koa zanareo. Ary zany fahaveloman'i Jesosy zany dia miteraka fiainam-baovao ao amin'ilay Adama vaovao tonga ao anatintsika, dia Jesosy Kristy. Ny Adama voalohany izay nanameloka antsika dia novonoin'ilay Adama faharoa, ka miaina amin'ny fanjakam-pahasoavana isika dia ny fanjakan'ny famelan-keloka izay nentin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no nandevonan'Andriamanitra ny ota antsika, ary ny fahasoavany
tao amin'ny fitsanganana tamin'ny maty no nanamarinana antsika mba ho olona marina hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity. Ka tsy hanjaka amintsika koa ny ota izay manana ny tambiny dia ny fahafatesana, fa ny fahavelomana mandrakizay no hiainantsika hanjaka amintsika ao amin'i Jesosy dia ny fahasoavana izay namonjenantsika tamin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Matokia ilay Jesosy Kristy izay efa maty noho ny helokao, izay efa namony ny Adama ela tao anatinao, izay efa nanangana anao amin'ny fiainam-baovao sy ny fahamarinana mba hanananao fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity hianao. Voninahitra anio an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro fa Jesosy Kristy no ilay Adama vaovao izay maty noho ny helokay, ka ny ota sy ny fanirin-dratsy eo anatinay dia nolevoniny tamin'ny nahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary mitsangana kosa ny olom-baovao araka anao amin'ny fahasoavana sy ny fahafinaretana mandrakizay. Dia matoky izay fa hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

0: Mafara ny zanana natatra sandra dia fe filazan tsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: Rajamenakavy.
3: Asesoratry
4: Tina Mampiona Olivier.
5: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
7: Dilanina Landimalala.
8: Rotsy
9: Nana.
10: Manendrika
5: Nadia.
11: Mendrika
12: miaraka tamin'ny
1: Tina Mampiona
13: Joda
14: Daniel Gabin
4: ary Yoby.
10: Nandray feo
14: Yoby sy Minso.
13: Tantara no totosainy
4: Mendrika.
11: Nandrindra lafiny ara teknika
7: Daniel Gabin Retouvers.

0: Fa de nahoana loatra ve ny fiainako ny korotana lava ohatra izao e? Ay! Eh, akizy koa ela be nefa ny kankako izany efa mitsinjaka be. Tsy haiko hoe inona nitsinjaka ataony zareo ato izao, kwasakwasa sa gorisagorisa sa goeta sa.
1: Ora Jean, fa tao mifaritra angady ampitsanganana fotsiny zato ianao angatia. Enao fa tsy tianao manko ho vola be alohan'ny famadihana ny dadanareo a.
0: Enao koa raha liza de manaitsaka. Fa leo mena vinao e.
1: Taovy ara moko.
0: Raha voakapoka nangady tamika amin'izany manaitsa zany de ahoana? Sady maranitra be zao ty lelany angady ty a. Efa elana tezana manko ty de maranitsa tsara mihitsy. Taovy ihany manainaitra anah io.
1: Ty vavy. Miena ray ny samy mangazonao avy eo. Aleo moa tonga eo kiala lova e.
0: Aoko izay fa le ramatoa ty koka. Andana laivy mivilonompo fa za tsa rebirebenao eo ka. Vilonompo laivy.
1: Mbola hifankahita tsika e. Tsy adiniko ny vavana taonao teo a.
0: Vilonompo alaina madama.

0: Nanahoana ary dadasineny ny tany an-tsahatany a?
1: Zay kalova vo tonga fandroko ta izy iny. Anay zao mody mihitsy fa anay de efa nieritreritra hoe tsisy sakafo aterina angambana.
0: Zay ny ary ny ao mbola tarakely tany am-piangonana e. Zay koa hoe tarakely mihitsy vo ndrava moa androaniko.
2: Kay nandany lera tany ndray e. De tsy misy rarahinao ny anohana anay sy liza taty mihitsy zany. Sy manjeraka.
0: Nareo kosa e. Efa mifanaraka kosa ngetsika ary dada sy nefa izy roa lahy mendraikitra rehefa sakafo atoandro e.
1: Ono a ary le zan eme zany nakay a? Le zanpaolina mantsy nitazako miaraka amin'ny kisoa iny.
2: Fa iny kisoa roasin'ny zanpaolina iny zao mila tavezina tsara fa tsy misy anaovana vary be menaka a. Sa ahoana hoana reo?
1: Tena zahay mihitsy rangaha. Sady tena mila manindrinindry mihitsika amin'io famadian'io a. Ary angakangena le zanpaolina fa makahandro sakafo a. Ka lalova ty tao mihanana fotsiny fa tsy hitako voaka ihany zay zavatra ataony.
0: Aha, teny avanao zafa aloha hijery sakafo ka. Andry zay emeko ary mbola tsy hitantenaina ihany hatramin'izao. Sady za kory neny tsy mianahany zany ka.

0: Mba miteny fotsiny re zara so amin'ny adidy amin'ny fiarahamonina. Ao fa omeko kafe anao e.
1: Misaotra e. Alfa ihany hoa zany raha efa zany e. Lazay ny rehetrarehetra. Kafe azo. Kaleo ka voasotra. Inona moa atao zany fa de andehaody ndehaody de tsy mamô ndehaody de tsy mamô to hitady varina tatatra zany a kay mo mamo a leo aloha ande miadana so de ho varina na tatatra eo koraha za tatatra eo ny anarako leo mody

0: Ny rantsana tantara sy ny radio feo filazantsara nanolotra ho anao teo
1: ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Rajamenakavy.
3: Asa soratry
4: Tina Mampiona, Olivier.
5: Reto indray ary no miaina ny tantara.
3: Minso
6: Dilanina Landimalala,
3: Rotsy
7: Nana,
3: Manendrika
5: Nadia,
3: Mendrika
6: miaraka tamin'ny
1: Tina Mampiona,
8: Joda,
0: Daniel Gabin
4: ary Yoby.
3: Nandray feo
0: Yoby sy Minso.
8: Tantara no totosainy
4: Mendrika.
3: Nandrindra lafiny ara teknika
6: Daniel Gabin, Ratovarsan.

Ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo.

Raio, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindrapoanao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy. Mba tsy hombaretra mihinanao vahanana fiainana mandrakizay. Misaotra raio, misaotra raio.

miarabantsika mpianatra dia feo filazany tsara amin'ity alatsinainy a fahafolo ny volana hoity, dia ny fahatsaran'Andriamanitra ombantsika lalandava amin'izay rehetra atao. Ny namanao volonaina no miaraka aminao a, ary hiaraketo isika miaraka amin'ny fanaorin'ondro kokoa isika amin'ny telora, dia ao anatin'izany misy hira maro alefa dia tenin'Andriamanitra ho vakina, ary efa mipiresaka ihany koa makasika ny fahatsaran'Andriamanitra mandrakariva no tanterahana ato amin'ny oabolana fahatelo, oabolana fahatelo a ny andininy faheniny tapany voalohany a. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Amen. Vavaka isika. Mametraka mandrakariva ny fiainana eo anatrehanao izay Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy no azahoana mivavaka, asainay mivavaka ihany koa, asaina mangataka ary indrindra manatitra fisaorana sy fiderana. Misaotra anao indrindra fa nomenao ity alatsinainy ity indray a, ahafahana miriary miaraka aminao noho ny herin'ny fanahymasina mitaiza, ary noho ny fanatrehana fanatrehan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fo mampanahinay. Dia ankinina aminao ny fotoana rehetra, ary mankasitraka ny amin'izay rehetra nataonao hatramin'ny hatramin'ny maraina hatramin'izao ray tenenana izao, ary manantena sy mino ihany koa fa hatramin'ny letehan'ny masoandro a ny alina. Dia manantena no mandrakariva izay amin'ny lafim-piainanay rehetra. Mankasitraka Andriamanitra fa tsy mandao anay mihitsy ianao, ary manatanteraka ny teninao fa tsy mandao amin'ny fotoana rehetra ianao. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy ihany no ivavahana. Amen.

Antatiana no nanome na nira teo hoe tiako loatra reny teo alohan'izay dia nira ny groupe Laurent Rakotomamonjy Andriamanitro. Dia isaorantsika ireo mpanakanto a nanomezany tonikery zany ary rehefa haintsika tsiraray avy ny akabiazantsika angamo mety efa mahay an'izany avokoa iderana sy ankalazana n'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra teny am-piandohana hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra, dia tsy afaka tsika tsy afaka anaiky an'Andriamanitra mihitsy raha tsy mihaino ny teniny a, ary mihaino izay lazainy a, mihaino izay torohevitra ataony a. Tahaka andreo mpanompon'Andriamanitra maro, raha tsika ohatra fotsiny ohatra Mosesy a, dia nihaino ny tenin'Andriamanitra izy hoe izao atao Mosesy a, dia ino narahany, dia nanaiky izy a amin'izay alehany. Ary maro ny fahombiazana izay hitantsika na dia ho ara ny sedram-pinoana fa ny fahombiazam-be no nitsena Mosesy rehefa nanaiky a ny sitrapon'Andriamanitra. Ireto raha manaraka reto indray no andeha ho re atolotra ho antsika rehetra mpiaino moa, mbola maro moa no ao anatin'ny fialan-tsasatra ny mpianatra moa ny ao anatin'izany, ary isaorantsika Andriamanitra manome antsika izany hoe misy ny fialan-tsasatra, misy ny fotoana angatahany hoe mba tsy asa fa misy zavatra ho atao a miaraka ny fianakaviana, ohatra mandeha mitsangatsangana na mangataka amin'ny toeram-piasana. Dia isaorantsika Andriamanitra misy an'izany lamina asa izany a mba hananana ihany koa fialan-tsasatra.

0: maro no lalam-piainantsika sy ny fomba fanaontsika andavanandro a tsy anaketsika n'andriamanitra fa mety efa manana programma anasa fotsiny isika manana etaeta sy faniriana fikasana tetikasa dia tanterahantsika amin'izao fotsiny ary mety maro raha tsy mpamanontany an'andriamanitra tsy hoe andeha amaky ny tenin'andriamanitra hoe ahoana no torohevitra na andeha ieny tenin'andriamanitra fa matetika ao anatin'ny tenin'andriamanitra renesinao a ao anatin'ny toroteny renesina any am-piangonana ao anatin'ny tranganjavatra miseho andrenesana ny tenin'andriamanitra tony verimberina ao anatin'ny tontolo andro magaga fa matetika toy izany mihitsy hoe misy olona amin'nyteny dia ny tenin'andriamanitra iny dia mandeha anao any an-trano mandefa radio feo filazantsara ohatra vao mandefa ianao dia iny tenin'andriamanitra iny ihany koa mitoroteny mety ampitsoniny ary ohatra dia iny tenin'andriamanitra ray iny ihany a dia miteny mihitsy andriamanitra amin'ny olona rehetra zay mifanerasera tsy tapaka aminy a dia tena misy connexion tena hoe hitanao hoe io la toro lalana fa an'izay rehetra tsy mifakazatra aminy araka ny voalazan'ny bokyny joba raha vo tsy mifakazatra dia tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tian'andriamanitra ambara. Atao amin'ny bokyny jona zao a jona toko voalohany rehefa niran'andriamanitra jona dia toko voalohany a andeha no vakina ny andininy voalohany a dia ny andininy faharoa dia ny andininy fahatelo amin'ilay fandavany ihany koa io a amin'ny anaran'i jesosy. Ary tonga tamin'ny jona zanaky amitay ny tenin'i jehovah nanao hoe mitsangana mankanesa ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiana nefa jona mitsangana andositra ho an'ny tarsisy mba hiala eo anatrehan'i jehovah. Amen. Mety misy laza hoe de saha koa zany a de tena saha fa matetika de zany daholo ny ataon'ny olona efa miteny zao andriamanitra raisika ohatra kaiky le mahazatra aza mangalatra fa lavina satria sahirana satria zao a ka marary any izy zanako e ka zany marary ka de tsy hitany anaovana ny fidiram-pianatra mahita tenenina foana ny olombelona amin'izany hoe andavana ny tenin'andriamanitra zany. Andeha sika hianatra satria manambara izy a fa raha manaiky amin'ny izany tenin'andriamanitra zany tsika dia lalana tsara sy feno fiarovana ary feno fiadanana no miandry a izay rehetra mankatoa ny tenin'andriamanitra. Reto ira amin'ny firana FFPMA reto indray no andeha orenesitsika dia andeha samy hiala amin'ny hoe mety efa misy programma anao hoe andehanao zavadratsy a andeha sika tsirairay avy a hiverina tsara amin'andriamanitra mba hiadana.
1: FM raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz radio feno filazantsara raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz.

Andriamanitra rery no marina amin'ny teniny ary tsy mba diso amin'ny teniny navoaka ny vavany Andriamanitra. Andriamanitra marina ary Andriamanitra manatanteraka ny teniny ny Andriamanitra hivavahantsika. Ary izay rehetra nankatoy ny tenin'Andriamanitra, nanaraka ny lalana natoron'Andriamanitra dia tsara fiafara mandrakariva ao anatin'izany. Ary mino isika fa voasoratra any an-danitra ihany koa ny anaran'izay rehetra mankatoy ny tenin'Andriamanitra, ary izany mihitsy a no teniny. Raha jerentsika zao ny fiainan'ny Abrahama makasika an'izany hoe nanaiky ny lalana efa nitendren'Andriamanitra ho azy ve izy, fa rehefa ela loatra tsy niteraka fa efa antitra be, dia hoe aiza ihany ary ilay teny fikasana, ahoana ary ny hevitr'Andriamanitra? Dia ny vady moa no nanosokevitra hoe miteraha amin'olona hafa mihitsy aloha ianao fa tsy mananjanaka isika nidovantsika. Dia Abrahama ihany koa tsy niazona n'ilay teny fikasana efa nambaran'Andriamanitra taminy, dia nanao arak'ilay teniny vady. Ary matetika amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia misy manoronoro hevitra kely ohatran'izay hoe tokantrano ao, ohatra hoe ny anankiray fa tsy tia no ratsy a, dia ny anankiray manoro hevitra hoe andomo andolo ramosia andolo madama, indraindray koa mety hoe ny piray tapo ataovy indray mandeha aloha dia manaraka tsy manao tsony, na indraindray mety ny zanaka ao mihitsy manao hoe dada sineny io andeha aloha atao fa tena sahirana any, dia roboka miara-manao daholy a ary mandany sitrapon'Andriamanitra. Ireny maro ny ankonana tsy mety mandeha miombom-bavaka ny am-piangonana araka ny tenin'Andriamanitra, makany am-piangonana mivavaka, dia ireny dia tena hoe manangona ny fianakaviana tratry ny fahafatesana ara-panara batana ra-tsaina, ary tena hoe mandevina ny fiainana mihitsy any anatin'ny lavaky ny fahaverezana. Dia izany no anisan'ny anafaran'Andriamanitra sy ampahafantarin'Andriamanitra mpitory filazantsara mandrakariva hoe ampahafantaro azy fa tiako izy ireo a ary ampanatony amiko miavana amiko, izarako ny fahatsarana, androtsahako ny fitahiana sy fiarovana, ary hitondrako azy a monina any amin'ny fiainana mandrakizay a rehefa miala ety. Fa lavi ny olona zany, maro ny manda ary vitsy a no manaiky.

araka ny oabolana toko fahatelo teo ihany andinin'ny fahadimy hoe aminaran'i Jesosy, matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Amen. Andeha hitira manaraka ity no andeha hiandrasantsika ny fahano ary ny ondroko dia atolotra ny olona rehetra mampiditra mpianatra amin'izao, mividy kartable, mividy kahe, mandoa droit, mividy kapa, mividy akanjo tablier, dia tadio fa rehefa atolotra an'Andriamanitra ny fahasairananao dia izy no miandraikitra izany.

Karam Papaka Isikarete Dera Laza Funata no Tultana Wandemantro, Nunale Ben Fitiava Nause Mamunzi and Eun Belna Panuta Mahantre, Amlela Lanzana Kau Jesus Christi. Apitumboni Funuanai for Jesus Rian Nafakamamunzenai, Amnifautanai Kaman Mena Fien and Amatakazai, Nunfam Genesena Tauni, Amlenaran Jesusi, Amen. Falim and Amandariav, Amnilal and Zo, Fandaharana, Fahano Arnun Kuzo. Rabbanau Amnar and Jesus Manarakatan Tifton Eti, Arbsotan and Remante, Sikas at Nia de Benfitiavans and Fam Dramponi, Bulan and Mesan Tumban and Rundaika and Asana now, Ishinan and Sakaf Panazema Vail and Fanatike, Amnilal and Tifton Eti. Dienian mesa na tika indra ini tienia mnyo broto kwa rua nendini fevata mbin fulu hata mnendini fa dime mbin fulu jani Hebreo tu kwa rua nendini fa ifata mbin fulu sinendini fa dime mbin fulu tu izao nipipaka ntene amnenara njesuse kwa satia mana na nufomandran zaza tembana ndra izan kuizi baandingyana ni amni fafatesana lai mana na nihirin fafatesana Tieni devuli, arambana fani zereta nandani nifiaina ni reeta tamni fana devuzani nuhu ni tautan fafatesana. Rire masno manamasina na yamfamarina na nitena nau nufahamarina na amen. Ripi hainu malala, omlawane nfaswavana sinfiadanan, avyam nandemanta retike. Si Jesus Christi tumpu, Amen. Manana nufomandran zaza. Zan no tua ten manaita. Amnelalan zau ten yanzara tike zau. Zane num tarke tike. Nyamnina tungavan Jesus. Utunga ulumbeln. Nanum katamfa sa zana. Satia ulumbeln na nufunzen. Kadetsumaiti. Naka ni toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy. Izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona nofo amandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy nofo amandra no mila fanavotana. Mila famonjena, mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany. Ka dia izany no nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona, maty Jesosy. Mba andrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io riavana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy nofo amandra mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry mpiaino malala afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana nahoana moa no lazainy izany nahoana no toriny izany amin'izao andro avelomanao izao lazaina sy toriny izany mba hanananao fifaliana koa satria ianao ilay voagedra ny fahafatesana ary dia tsy ianao ihany fa
azo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no anton'ny nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, no tsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antonato. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy.

anao izany ny niaretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota, izany ny nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa maty ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay kendren'Andriamanitra azy. De ho anao zany fa hevero ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahymasina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

roapolo minitra ny telo a ny ora eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Tsara ny mankatòa ny tenin'Andriamanitra ary indraindray a tsy malaky hitantsika, izany hoe ahoana marina ary mitohy n'izao fankatoavako ny tenin'Andriamanitra izao, fa ankatoavina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, fa tsy miala maina izany amin'ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra tena miaina, Andriamanitra misy a, ary Andriamanitra mijery zay rehetra mankatòa azy. Tsy manao tsinotsinona mankatòa azy Andriamanitra. Zareo tsara neny nataony Josefa raha mamakitsika manomboka amin'ny toko fahafito amby telopolo a hatramin'ny toko fahenina amby efapolo a ny amin'ny Genesis io a, tantaran'i Josefa rehefa manaiky hatrany sitrapon'Andriamanitra na dia maro ary ny zavatsarotra ny lalovany, dia hatramin'ny dada sy ny mama ny fianakaviany iray manontolo nahazo fiainam-pandresena no ity tovolahy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia nanana fiaretana maro Josefa, namidy ny rahalany a tany ampigadrana ary feno alahelo ary feno fisentoana ao anatin'izany a, kanefa tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Andeha enarantsika rehetra izany, satria raha mankatòa ny tenin'Andriamanitra neny mankatòa ny tenin'Andriamanitra dada ny ankizy ny taranaka, ary andeha hoentina hoe isika mpiray firenena eto amin'ny firenena misy antsika, dia tsarova fa tsy raraka amin'ny tany mihitsy izany. Andeha mena hira ihany koa ny mbola olona miasa amin'izao a, ninino asa ataonao aoperinasa mihitsy ianao ka mandrendra dia feo filazantsara korazy, fa be arany tsy mananasa dia sambatra ianao miasa amin'izany sehatra misy ianao izany. Dia andeha reto iray reto a no atolotra ho antsika tsirairay avy izay zatra miaino ny tenin'Andriamanitra.

0: tsara ny miankina amin'andriamanitra ary tsara ny fanorohevitra hoe manaraty an'i Jesosy Kristy. Ary mety indraindray tsika tsa fa iran'andriamanitra mihitsy isika amin'ny teny, na mpiray tapo, na mpiara-monina, na minamana, na mpiara-miasa, amin'ny olona mifanila bodirindrina manodidina antsika eo, ny olona faneraserana, mety hoe zatra miara-metsena, miaraka mandeha amin'ny toerana maro isan-karazany a, dia eny mihitsy ianao no iran'andriamanitra, amin'izany hoe fampafantarana ny hafa fa tena ti azy andriamanitra be fitiavana. Ary tsy miandro hoe mitaraina fahoriana izy vao hiteny isika, fa amin'ny lafim-piainana manontolo dia tsara ny manambara ny fahatsarany Jesosy Kristy ary manambara ny olona fa andriamanitra mpamonjy izy. Atao amin'ny salamo 57:7 dia ny andininy fahatelo amby telopolo a, hatramin'ny andininy fahefapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy a zany tenin'andriamanitra izany: Jehovah, toroy ny lalan'ny didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Omeo fahalalanao mba hitandrina ny lalanao, eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandehano amin'ny lalan'ny didinao aho, fa izany no sitrako. Amporisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avelio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho, tovy ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Reto raha manaraka reto indray andeha ho atolontsika amin'ny mpamboly, mpiompy, mpanao asa tanana rehetra, fa amin'izao efa manomboka mikarakara koa ny any an-tsaha eny a. Efa maro ny fotoamanjezika, ny asa tany, ny asa tombana amin'ny tsy ny fitenenany any amin'ny faritra hafa, misy karazany maro. Dia andeha ho toloran'ny reto ireto a, fa raha tsisy ny mpamboly tsisy zavatra hohanina mihitsy any an-tsena eny. Tsy misy vary, tsisy ovy, tsisy karoty, tsisy anana. Samy mandinika an'izany tsika rehetra, dia andeha homena nyreto iray reto a, dia mahereza fa asa tsara ihany koa no atao mamelona mpiraitanindrazana aminao.
1: FM 106.0 MHz.

0: miandry anao foana tokoa ny tompo. Ny olombelona tsy miandry impiry zany a, fa rehefa tsy tonga fanotelony ianao de efa tsy pihany ny anaranao ary tsy mahazo tombontsoa ao aminy raha ohatra ka hoe resaka ohatran'izany. Fa Andriamanitra miandry anao foana ny tompo. Tonga ny fetrandro ho avy Jesosy a, eo ianao vao tavela raha tsy manaiky ny antsony a. Fa zay mihitsy nambarany ity jisy teo hoe tantarany Zakaiosy moa iny nambarany iny, fa isika rehetra no mahita zay zaka fomba sotoetrany Zakaiosy nataontsika tamin'ny mpiaramonina de andeha tsy hamerina intsony a, fa tena hoiditra ho ankonan'Andriamanitra anome fifaliana ho an'ny hafa. Bodo ihany koa no nanao nira ny ankino tanteraka, ary izany mihitsy hoe mila ankinina amin'Andriamanitra ny tanteraka ny fiainana araka ny teniny hoe maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy a no andamina ny lalanao. Ny fiainantsika tean-tany raha tsy miditra ao amin'ny torolalan'Andriamanitra velona, Andriamanitra tokana mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, dia tsy misy hevitra mihitsy zany hoe ananana fitsarana sy fiadanana izany, tsy misy. Fa fahoriana sy fijaliana na amboka ny zavatra rehetra ary, fa rehefa tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia viza mbizany ny fanenenana amin'ny resaka fahotana lalandava iny, mamoy fo, miady ary feno fahakizitinana, feno fahakiviana, feno karazany zavatra maro atototry ny hevipetsin'ny satana ao anatin'ny fo sy ny saina. Ny oabolana fahatelo alohan'ny makina ny novakina teny am-piandoana dia atao amin'ny oabolana fahatelo ihany a, dia ny andiny ny faraiky ambin'ny folo a sy ny faharoa ambin'ny folo a vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tiany Jehovah no anariny, dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Amen.
1: Radio feno filazantsara raiky amin'ny 90.0 MHz.
0: Ny andinin'ny fahenina moa tapany voalohany no nentina teny am-piandohana dia mivaky toy izao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy: maneke azy amin'ny aleanao rehetra. Amen. Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra fa raha tsy izy a tsy mahazo fananarana sy torolalana avy amin'ny fanahy masina mihitsy. Fa misaotra azy isika ny amin'ny fanapaha-keviny manoro lalana antsika mba hizotra amin'ny lalany ny fiainana mandrakizay. Andriamanitro, misaotra anao indrindra izahay, mankasitraka fa Andriamanitra miteny, Andriamanitra manoro lalana, Andriamanitra mita ary mananatra mafy mba handraisanay ihany fitsarana sy ny fiainana mandrakizay. Maro ny manimba ny fifandraisanay aminao ety an-tany ety, izany no iankinanay tanteraka aminao, izany no ametrahanay izay rehetra manjoanay ety, na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana, na ao anatin'ny fahasalamana, na ao anatin'ny aretina. Fa mba mifao ny fiainanay zanak'olombelona amin'izao andro farany izao, dia misaotra ny amin'ny fiarovanao anay ny torolalana ary ny fandrakofanao anay ny amin'ny rano Jesosy Kristy, ary may ny hevipetsin'ny satana mikasika ny zanakao Andriamanitra. Dia misaotra anao indrindra izay ny amin'izany rehetra izany, dia apetraka aminao ary ny fiainany tsirairay avy, tsisy miafina aminao izay rehetra mba ilaina irina, ary indrindra tompo ny fanatanterahana ny teninao dia ataovy maniry betsaka sy feno fankatoavana anao izahay a, mba hanananay a fifaliana sy fiadanana. Dia misaotra indrindra fa Andriamanitra velona tokoa no arahanay a, ary Andriamanitra tsy miato amin'ny fiarovana sy amin'ny tolotsaina. dia vonatry ny anaranao mandrakariva ne ny fiainanay ary ny radio feo filazantsara izay manambara ny fahatsaranao manambara anao Andriamanitra dia ianao no miaro sy mitantana izany ho tonga mitanjona izay irinao tokoany izany radio feo filazantsara izany. Dia amin'ny anaranao hatrany Jesosy no ivavahana, misaotra ny amin'ny fitiavana. Amen. Ny namanao volonaina no niaraka taminao isaky ny alatsinainy toy izao moa dia amin'ny heriny toy izao indray fa andeha hiankina tanteraka amin'Andriamanitra isika mba hiara-mizotra amin'ny fiainana mandrakizay. Ireto iraha manaraka ireto no atolotra antsika tsirairay avy izay mantsotsy tapaka ny radio feo filazantsara na vo tamin'ny tian'io tiary ianao no nandre dia atolotra anao manokana ihany koa izany. Mirary hatrany ny fahatsaran'Andriamanitra ho aminao sy izay mahakasika anao rehetra. Veloma tompoko.

Hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho. Salamo 7:19. Izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka 22:00 ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny fahaleomantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania, filovana Antsirabe avaratra. Toy ny fanaovisantaona dia ny alahady 16 Aogositra 22:00 no ankalazantsika taranaka izany fionana masina izany, ary itondrantsika tsirairay izay no manana mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily pasivyfolo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy 5:20 Aogositra 22:00 no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangambatony izany pasivyfolo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peona ho tonga soa etỳ Antanamanjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

0: Izaho no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 55:10 ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: FM 91.2 MHz.

mendrika eto ambonin'ny tany. Fa mitraka jereo zay afaran'ny fanahanao ratr'izay ny alety fa mandalo

amin'izay fatoran'ny satana amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany. Mety ho zava-mahatomembona, mety ho fitondran-tena malotony na faharatsiana tsy hitalàna aza teo. Latsaka ho anao ny rahan'Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondo manatona vadianao.

izao tontolo izao. Manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany hidirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangataka andro.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa nofoana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Vakhat enina mbropol suruari, mame ura wanao.
1: Amnien nurari.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy no departany avaratrimania, filiovana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Agaya toko voalohany ny andiny fahavalo. Filazana fetin'ny taranaka taona 25. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray tia ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ tanindrazana. Izany dia ataony alahady 26 Aogositra 2020 ho avy izao. Hisy ny rojabalopy ataony isan'ny taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hani-masaka isan-karazany no manana fiangonana. Ny voalazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomany filovana Ambohimahazo fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampelezana FLM Ambohidava filovana Ambohimahazo Synodam-paritany Avaratsomany ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andro zanak'ampelezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny sivora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fiangonana loterana malagasy, sinodapartara varatry mani, fleuvona masinandrainy, fitandremana fierenantsoa, fiangonana itavo. Mba utakani nananganana nkristi tamati, tamni vunaitri nrai, nu andeana tsika kusa amni fianambaufau. Romana tukfayenna dimfayefatra tapani pi. Fetini taranaka, tanteraina ni alaat fayenna bifulufulana ukush, enna mropul suruariv, omne felema itavo. Amin'ny sivira sasany maraina ny fanomboana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha liturjia, fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ho fanatanterahana ny fetin'ny taranaka 2020.
2: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia manolotra ho anao
1: konsera evangelika lehibe iarahana amin'ny
2: tarika didi alfa
3: aza mbola tsy miova
1: sy ny groupe romane.
2: Izany dia tanterahana ny alahady 30 aogositra 2020 amin'ny roa ratolakandro eo amin'ny EPP voajanahary.
1: Fetim-pidirana 2000 ariary tongava maro are.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka 2020.
1: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia mikarakara
2: varotra sy fampisehoana
1: kermesy vidy grenier.
2: Izany dia ataony 28 sy 27 aogositra 2020 eo amin'ny EPP voajanahary.
1: Izay ahitanao varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo,
2: kilalao ho an'ny ankizy,
1: fifaninanana kira sy dia evangelika
2: koa tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul an-tsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hitako ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Sotra toko.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
6: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksy 22 galerie commerciale fiavanana santé tsara sotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Akory aby
8: ao fi
7: fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo
8: itsika lehibe anatratana ny toekarena eto vakinakaratra
7: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
8: ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Etsika maro no izy mandritra ireo efatrandro ireo
9: B2B eo anandreo mpandraharaha
8: valandresaky fanakalozana
7: fampiofanana
8: etsika ara-kolotoraly etsika ara-panatanjahantena
9: aza dino a fahitana trano iva maro amin'io fotoana io
7: fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho salamo 7:30. Izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka 2020 ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny epelemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filovana antsirabe avaratra. Toy ny fanao isan-taona dia ny alahady 24 aogositra 2020 no ankalazantsika taranaka izany fionana masina izany, ary itondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily fasy folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy 5 aogositra 2020 no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany fasy folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peona ho tonga soa etia tanamanjaky ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Lamvatsy miasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Defaly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 2020 manomboka amin'ny

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza.
0: Fa tsy tiako tsy ho fantatra reo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambany ndrahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra ny hihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra ny sotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa ny sotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary izany zavatra izany dia tonga hanatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny milanyireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka telo arivo amby roa alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka fanahin'ny tompo isika tahaka ny naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty nomena rana ireny. Ary aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mpandringana, ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharan'ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrana fandrao lavo. Tsy misy fakampanahina hazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mantsira ny fanompoan-tsampy, miteny toy ny amin'ny olo-manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Ny kapokin'ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany mofo dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombina amin'ny alitara va? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy, na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia fa izay zavatra aterina ny jentilisa ho fanatitra dia anteriny amin'ny demoniana fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombina amin'ny demonia anareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapokin'ny tompo sy ny kapokin'ny demonia anareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia anareo. Mampahasarim-piaran'ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoan'ny tenany fa ny hahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hany, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tahandeha ianareo, dia hany izay arosiny eo anolohanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izaho, tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no dia tsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia atao fofoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay hahatafitohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahakay koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoan'ny maro mba ho vonjena izy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Alatsinainy fahafolon'ny volana aogositra taona 2020 sy 2000. Faraka izany ny feokira famantarana izany ndray repeno izana ny alavan'ilay hira izay nampindrana ny lohateny hoe ilay transana tao tanana izay rainy zareo andokopira andravan'ny fivavahana dia tsaroana ao an-trano ireny fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ao ampampireritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao.

Araka izany ary dia andeha miatraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria mbola afaka hihaino izao onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara izao indray ihany koa ary mbola afaka ihany koa na nanatanteraka ny asa mandrakitra izay napetraka ao taminay tsirairay avy. Mankatapamelana aminao izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamelana elokay mamindrafo aminay. Ankehitriny koa dia mametraka feny fianam-panahana eo ampelatananao mba ho ataonao ho zanakam-piaramanidova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity satria dia tsaroanay mandrakariva ny teninao manao hoe katsaolo ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany voalohampangatahanay ry Tompoandriamanitray. Dia apetraka eo feny ampelatananao koa ny fitahinao mandrakariva ihany koa ny fiainatokantranony mpanomponao tsiraray avy, indrindra Tompo ireo izay miaino izao onjam-peo ny radio feony filazantsara izao, ao ihany koa ireo izay tsy afaka miaino noho ny antony mahasamihafa dia tononona amin'izy ireny hatrany an-trano ny fiadananao ary ny fitahinao mahasoany kirotsaka feno amin'izany tokantrano izany. Ny asaratsy satana rehetra dia didina soroahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tsiraray avy. Mangataka anao fa nahay masina hiasa mahery ao anatinay, ahafahanay manatanteraka ny asa izay efa nitsoanao anay, indrindra ihany koa ahafahanay mandray ny teny mpahasoavana izay zarainao aminay eto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao amin'ny alalan'ny tononkirapanahy sy amin'ny alalan'ireo toriteny marobe izay andranao ny mpanomponao. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanomana vavaka misaotra raha io. Amena.

Eny ary de tahaka ny mahazaratsika ry mpianatsaina dia mankataka mandrakariva amin'ny fanahy masina isika amin'ny fanomboantsika ny asa rehetra zay efa napetraka Andriamanitra tamintsika tsirairay avy. Araka izany dia andehantsika hanaraka ny hira larana fa 5:80 amin'ny fierana FFPM manampinanina ny lohateny hoe orifanahin'ny ray ambony.

Ini ada saya nama ni hira saya narusikat itu ini hira lara nafah di memfar pulam saat om ni hiran FFPM mana tu nene luat enwe urifana ini rai aw ambun ini angkun hira saya netzikai angkun angkata kampanye mas nafah sikai mana taterakan ni asas enat perakan demanda tam sikai intinya nafsi om tu kata no asa dia nukfa nredo na izani rasan sikai mangkata kampanye mas no panada teran nyasa mana ni daya narorin pena kafina saya fainun fa mikonkonina ao ny ao an-taxi ao kanefa tena izanana tsara dia tao ihany izay andrenesana ny onjam-peo ny radio feo filazantsara satria dia ho alefa tsika eto a ny hira izay nangatahanareo rehetra maromaro ihany nareo nangataka hira dia aminay fa na izanana tsany aza dia ho izahana ho afoezina ny fanentanana maro samihafa fa amizana fahafahapoanao dia ho alefa tsika ny hira izay nangatahanareo andeha ary loha homentsika ny endrikendriky ny fandaharam-potoana antsika mandra-patonga any amin'ny foral amin'ny fitora tahaka ny mahazatrantsika rehefa latsinainy tahaka izao dia miaraka amin'ny pastora hajanyana william isika ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe kristy notorinay any amin'ny valorahany tsika vao manana fandarana indray izay rahantsika amin'ny namana haja ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe hantiny literatura amin'ny sivora latsaka fefa ny miaraka amin'nray aman-dreny pastora manorabary sika ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo amin'ny sivora no sivora latsaka dimy ny anatanterahantsika ny vavaka hariva zay tondrantsika mba afaka anao sy ny ankonanao indrindra ianareo zay mangataka vavaka hoentsika mba afaka amin'ny sivora latsaka dimy a izay fangatahanao zay ary eo ihany koa fangatahantsika fitahina ho an'ny firenena sy ny fiangonana amin'ny sivora no fotoana zay isarahako amin'ny fanenjam-peontsika mbola mitomy anapatonga any amin'ny folora larak'izany dia any amin'ny sivora mahery dimy any sika miaraka amindrareo ny sokoto fanasina dia amin'ny folora alina no fotoana zay katona ny onjam-peontsika izay anasako anao hatrany hatrany a tsy saraka amin'izany onjam-peontsika zany satria tiany mba hany radio antsika mizara izany teny pahasoavana avy amin'andriamanitra izany dia inoko fa hotamana hiaino izany onjam-peon'ny radio feny filazantsara izany isika dia ndeha ary lohantsika anaraka ity hira amin'ny firana FFPM ity laharana fahavalo amin'ny 50% izay hira nangatahanareo mpiaino avy hatrany a nampitondraina ny lohateny hoe raha afaketanao aty aorinan'izay dia hiaraka avy hatrany amin'ny ray aman-dreny pastora hajanyana william isika ao anatin'ny fandaharana kristy no torinay

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy tomponay izay nanala nay tao amin'ny ozon'ny fahotana ka nametraka anay ho amin'ny fahasoavana lehibe dia ny famonjena izany. Tehirizo ambany fahasoavanao izay mba hatoky fa Jesosy Kristy no fototra sy antony famonjenanay ary izy no nandevina ny zava-dratsy rehetra tao anatinay ka nametraka ny fahasoavany mba hahaizanay manaraka ny lalàna. Dia apetraka ifeno ampelantananao Jesosy izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy fananota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nataon'ny Adama aza izay tandindon'ny ho avy, nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa nohony nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana ho fanamelohana. Fa nohony fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana nohony nanontanin'ny anankiray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezana fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana nohony nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho amin'ny olona rehetra nohony fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra nohony fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota nohony tsy fanarahan'ny olona iray no nahatongavana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny habiazan'ny ota noho ny hoaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa ao amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra dia nanomana famonjena ho antsika. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy Jesosy. Ny ota dia niseho tamin'ny alalan'ny fandikan-dalàna, ary efa tao ny ota, kanefa rehefa nisy ny lalàna dia miharihary ny ota, ary arakarak'izay nisehoan'ny lalàna no niharihariany ota kosa mba hanameloka izao tontolo izao. Ny ota dia nolovan'ny olombelona hatramin'ny Adama, ka dia nanjaka tamin'ny olona ny ota, kanefa io ota io dia efa tao amin'ny olona hatramin'ny voalohany, ka rehefa nandika ny lalàna i Adama dia nisy ny fahafatesana izay tambin'ny ota, ary izany tambin'ny ota izany dia nihatra tamin'ny olona rehetra izay aty ambany masoandro, ka nitombo na nihabe
na ny taranaka tamin'izao tontolo izao ny ota ka dia nahatratra izao tontolo izao ny ota ary antsoitsika hoe Adama ela. Izay rehetra teraka tamin'ny ota dia mandova ota, ary izany fandovana ota izany dia maneho ny fanamelohan'ny lalàna na fanamelohana araka ny tsy fanarahan-dalàna nataontsika, ka dia meloka eo anatrehan'ny lalàna isika rehetra, ary tsy misy marina na dia ray akory aza. Efa samy nania isika rehetra ny poziny menarana no ambany lelantsika, ary ny fahafatesana sy ny fangiry firina ary ny fanaitainana mandrakizay no miandry antsika ao amin'ny fariafo mandrakizay. Izany ny habiazan'ny ota ho amin'izao tontolo izao izany dia nolovantsika ka antsoina amin'ny teny hoe Adama ela ao anatintsika, ary zany Adama ela izany na ilay Adama voalohany ny andohan'ny ota izany no nahatonga antsika hahay manota. Haitsika ho azy ny ota, tsy ampianarina antsika ny ota, haitsika ny valifaty, haitsika ny fanontana isan-karazany, ny mangalatra tsy nampianarina antsika fa haitsika ho azy zany. Ary ny taranabanjo hoy ny malagasy fotoboanemba, ka izay taranaky ny mpangalatra dia mahay mangalatra avy hatrany, izay taranaky ny lianady dia miady avy hatrany. Nanota izy Adama ela no anatiny, ary zany ota izany dia nanjaka tamin'ny olona. Io ota nanjaka tamin'ny olona na io fandikan-dalàna nataon'ny olona io dia tsy maty amin'ny herin'ny nofo, tsy maty amin'ny fahalalana ara-tsaina, fa kosa Andriamanitra izay naniraka an'i Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao no namono io tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo, ho fiainana, ny aina teto amin'izao tontolo izao, ary manome fiainana ho an'ny izao tontolo izao. Jesosy Kristy irery ihany no mahay mamono ny ota ao anatintsika izay ota nolovana, ary io dia ho vonoina aminenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro, ka ho faty mba amin'ny ota sy ny fanirin'ny ratsy rehetra rehefa mibebaka isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy isika. Ka izay olona ao amin'i Jesosy Kristy dia manombo ny nofony sy ny filany eo amin'ny hazo fijaliana, izany no fandevonana ny ota ao anatintsika, ary Jesosy irery ihany no mpandevona izany, maty noho ny otantsika izy, nijaly noho ny helontsika izy, ary ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Isika rehetra izay samy efa nania, isika rehetra izay samy efa nivily tamin'ny lalantsika, izany no nahatongavan'i Jesosy ho faty noho ny helontsika, ka dia izy no ilay Adama vaovao izay namelona indray ny fahaizantsika manatanteraka ny lalàna, ary ny fanahy masina izay nomenantsika no hahaizantsika mitandrina ny lalàna noho ny fiainana ao amin'i Jesosy. Izay manana an'i Jesosy Kristy ho tompo dia manana fiainana vaovao, ary zany indrindra no fiainan'ny olombovonjy hatreto tany ka hatrany an-danitra, satria velona ao Jesosy dia ho velona koa ianareo. Ary zany fahaveloman'i Jesosy izany dia miteraka fiainam-baovao ao amin'ilay Adama vaovao tonga ao anatintsika, dia Jesosy Kristy. Ny Adama voalohany izay nanameloka antsika dia novonoan'ilay Adama faharoa, ka miaina amin'ny fanjakam-pahasoavana isika dia ny fanjakan'ny famelan-keloka izay nentin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no nandevonan'Andriamanitra ny otantsika, ary ny fahasoavany
tao amin'ny fitsanganana tamin'ny maty no nanamarinana antsika mba ho olona marina hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity. Ka tsy hanjaka amintsika koa ny ota izay manana ny tambiny dia ny fahafatesana, fa ny fahavelomana mandrakizay no hiainantsika hanjaka amintsika ao amin'i Jesosy dia ny fahasoavana izay namonjenantsika tamin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Matokia ilay Jesosy Kristy izay efa maty noho ny helokao, izay efa namony ny Adama ela tao anatinao, izay efa nanangana anao amin'ny fiainam-baovao sy ny fahamarinana mba hanananao fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity hianao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raha izanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa Jesosy Kristy no ilay Adama vaovao izay maty noho ny helokay, ka ny ota sy ny fanirin-dratsy eo anatinay dia nolevoniny tamina hafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary mitsangana kosa ny olom-baovao araka anao amin'ny fahasoavana sy ny fahafinaretana mandrakizay. Dia matoky izay fa hanana fiainana mandrakizay raha miala amin'ity tany ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ninan'olotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambalavato.

Dia izay ny amin'ny izay fandaharana Kristy notoriana izay izay nentin'ny ray aman-dreny pastora Hajaniana William. Hira izay narahantsika tao ihany koa dia hiran'izareo ampikorana ampitondraina ny lohateny hoe hainao Jesosy, iny dia mbola tafita tao anatin'ny hira izay nangatahanareo mpiaino a, inoko fa afa-po ianao tamin'ny fanarahana izay hira izay. Dia ary lohantsika iresadresaka ny akony faran'ny herinandro, satria latsinainy moa ny andro an'io dia miresaka izany hatrany isika. Teto amin'ny sonatapahatany avaratrymania dia notanterahana tany Betafo izay renivohitry ny fiangonana loterana malagasy a, ny isata ny saika ny kristiana tanora loterana malagasy eto amin'izany sonatapahatany avaratrymania izay nanomboka tamin'ny talata 4 aogositra ka hatramin'ny andron'ny omaly a, alahady. Dia tanteraka soamantsara moa zany a, izay isaorana be diaibe ny tompona andraikitra indrindraindrindra izay tany amin'ny folovana izay Betafo izay nanatrika sy nandray izany.

sakani katelema spamma izany. Maro be tokoa ny katelema izay tonga nanotrona izany andro lehibe izany satria dia fileovana efatra amin'ny 50 teto amin'ny sonatapartany faritra mety dia saika na tonga solotena avokoa. Izany moa dia nampitondraina ny teny faneva izay notsoana tao amin'ny bokyny Levitikosy toko fa 60 ny andininy fa 9 tapany a faktoiso amin'ny anaran'i Jesosy ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handro fahizay ary tsy hisy ary homeko fiadanana ianareo amin'ny tany ka handry fahizay. Amen. Tapany amo le izy dia ino moa zany no voaboasana tany amin'izany zaika izany dia mirarosoan'ny tanora rehetra ao amin'izany sonatapartanny avaratra mania zany ary mirarosoantsika ihany koa atratrasoany zaika manaraka izay hotanterahana any amin'ny filovan'ny manandona. Fa ny faranao maly ihany koa ny zaikan'ny diakona izay nitanterahana tany amin'ny sonatapartany afovoany izany hoe ny maromarina kokoa moa izany a dia any fianaratsoa. Tsara ny manamarika fa saika be fahatelo ny diakona eto amin'ny fiangonana loterana malagasy a ny saika be izay nitanterahana ny andron'ny tamin'ny herinandro lasa teo iny izay ny farana omaly alahady. Izany dia nampitondraina ny teny faneva hoe sambatra ny miatra fa izy no hiatrahana arak'izay voasoratra amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahafito. Ity saika be ity a dia tsiesika tsotra fa dingana ara-tantara sy sehatra rehibe hanavaozana ny fahatakarantsika ny asa diakonaly sy ny anjara toeran'ny diakona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Isaorantsika ny fitondram-panjakana izay notarihan'ny generaly a Pierre Raymond sy Raherinjana sy Lucien general Lucien Rabarmanana izay tonga nanafana izany fotoana izany a atao ihany koa ny lehibe an'ny faritra any amin'ny faritra matsetra ambony a ny prefen'ny fianaratsoa ary tao ihany koa ny ben'ny tanàna zany commune urbaine fianaratsoa zany a ny lehibe an'ireo mpitandro filaminana zay niara-miasa akaiky tamin'ny fiangonana tamin'ny fitandroana izany filaminana izany. Mazava ho azy moa zany fa dia ny sonatapartany afovoany a izay notarihany ray aman-dreny pastora Mahay Jaonary no nitarika ny fanatanterana sy fampandehanana ny zaika rehetra tany a ary isoarana be dehibe ihany koa ny Brown National ny diakona zay notarihan'ny tonia andriamatoa andriana rivony Philippe sy ny komity ary ny diakona rehetra ao amin'izany diakona izany dia isaorana an'andriamanitra fa na de teo azany olona mandinidinika dia inona fa nahazo hery tokoa ny diakona tao anatin'ny fanatanterahana izay a zaika nasionaly izay. De izay aloha no azotsika resahana fa amin'ny herinay io ndraytsika de mbola iresaka zavatra marobe afa de andeha alohantsika anaraka reo irehira sikalokalo satria de maro aminareo ny hinankataka hira noho izany dia mba hanomezana fahafaham-po anao de tsy de ho lava resaka fa dia alefantsika eto anyhira zay hinangatahnareo hirany zareo kerobima zay hinangatahnareo piano a kopatanana ho an'ilay mpamony saika mahafatrapo a zay nangataka an'izany hira izany a azo ilaozanao dia manaraka an'izay dia arahantsika ihany koa ny irao amin'ny firana FFPM zay nangatanareo piano ihany ira larana fa 3:57 mitondra lohateny hoe arovo ritsitoa ary ny ira laharana fa 8:87 mitondra lohateny hoe ninoninona hitranga Jesosy.

De zay ny amin'ireny hira telo zay nangatahana ropien ireny a, teo ny hirany kirobima nangatahany namana moa zay anisan'ny reraka de reraka tokoa tamin'ny famonjena zaika tany amin'ny filovam-betafy tany a, inona fa afa-bizaka kosa e nandre zany hira zany akopa-tanana manokana ho anao a rahalahy tamin'izay hetsika lehibe zay nataonao tany zay, zay asan'Andriamanitra nataonao tany am-betafy zay a, ao fa Jesosy Kristy tsy mandao anao. Manarak'izay a, hira nangatahana ro piano ihany koa zay vavaka ho an'ny tanindrazana dia hira larana fahadimy amin'ny 37 mitondra ny lohateny hoe arovo Ritsitova, ary ny hira fahavalo amin'ny 27 mitondra ny lohateny hoe ninoninona hitranga Jesosy. Rangatana ro piano avokoa ireny, ary matonareo mangataka ireny hira ireny a, dia misy zavatra tianareo atokavana, mety te ahazo herinareo satria ny hira tokoa dia mampahery a, ary indrindraindrindra ihany koa anovozana aim-panahy maro be tokoa ao anatin'ny fiainoana izany hira mamitsika izany. Dia inoko ihany koa fa masolotoloteny ihany koa ny tononkira zay norenesika tao anatin'izay, ary any tanana antsika mandrakariva tena ifantoka tsara amin'izany fandrenesana izany tononkira izany. Hira zay nangatahanareo mpieno manaraka dia ny hiran-dreo groupe choral Mimosa nampitandrina ny lohateny hoe ry Jerusalema. Eo ihany koa ny hira faharoa zay hoarahantsika dia ny hiran'ny antokom-pirandravan'ny fivavahana nampitandrina ny lohateny hoe harena sy fananako, ary ny hira fahatelo a dia hira ao firana FFPM nampitandrina ny lohateny hoe risazam-piodina, hira larana fahasivisefajato amin'izany fihirana FFPM izany. Ndaorana isika avy hatranyireo hira reo satria dia inoko fa defa lina de lina tokoa ianao zay nangataka izany hira izany.

nalaina tao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'ny roa Jesosy igny, ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miady anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapiny loha agny, rehita masy zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva, nefa ho Jesosy hoe sambatsy zay sambahita nefa mino, de ny voninahitra dia tolotsazy Andriamanitra, de zay aro hafa zava

Hira telo no narahantsika teo a dia teo ny hira izay nampitandrina ny lohateny hoe ary Jerusalema, ny irain'ny groupe chorale Mimoisa ao amin'ny FLM Matsirabe tapitanana moa izay hira izay. Faharoa manaraka izay dia hira izay indrianyzareo atokom-pirandra fanky fivavahana mitondra lohateny hoe harena sy fananako, ary ny hira fahatelo farany izay narahantsika dia ireo firana FFPM mitondra lohateny hoe ry zazampiodina, hira larana fa sivy sy efajato. Ireny rehetrarehetra ireny dia mbola tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahana ro mpiaino ary inoko fa afa-po ianao. Dia tsy hoe akory rehefa tapitra ny hira izay nangatahanao dia ho avadika amin'izay ny radio antsika, fa mbola maro ireo hira izay ho arahantsika eto aza. Hira mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa satria dia nomena fahafaha-po ianareo mpiaino tena handahatra ny hira antsika amin'izao alina izao. Dia ezahana ny andefasana izany hira rehetrarehetra izany, fa na izany na tsany aza dia mbola misy ihany koa ny fandarana izay ho arahantsika rehefa tonga ny amin'ny valora, zany hoe zao moa efa latsaka telo minitra, zany hoe afaka minitra vitsy eo zany tsika dia anaraka izay fandaharana hanitry ny literatura izay anarahantsika ireo ka tononkalo a izay avy aminareo mpiaino izay ihany any amin'ny sivira latsaka fefany any tsika mbola hiaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Ary any amin'ny sivy latsaka dimy dia mbola hanaraka ny vavaka hariva isika izay ho anareo izay nangataka vavaka, dia hoentsika mbavaka amin'izany amin'ny sivy latsaka dimy zany ianao sy ny ankonanao a, indrindra ihany koa ny firenena sy ny fiangonana. Ary any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika dia anaraka ny fanarana sokoto fanasa. Ina tsefatsefaka izany hira rehetra izany moa dia anaraka isika ireo fanentanana maro samihafa izay fampizarantsika eto, satria maro ny maniry izany anareo a, ary misy aminareo koa dia mba mangataka hoe mampahery a, mangataka fampahirezana, satria maro ny olana sedraina eo amin'izao fiainana izao a. Tadidio fa zany rehetrehetra zany dia hain' Jesosy atao avokoa, indrindra ihany koa manatombotra ihany koa ny fampidirana mpianatra taitaina isika raha aman-dreny, satria eo ny fa tsarana sara-pampidirana mpianatra, eo ihany koa fividiananareo fitaovana maro samihafa izay hitantsika fa dia miamisony tratranytrany ny vidiny zany fitaovam-pianarana izany a, kanefa ihany koa ny vola miditra mitokantrano tsy mitombo a. Dia arendretretra ireny dia tady fa eo ampelatanan'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana rehetra, ny arena sy ny fananana, araka ny narahantsika teo dia hirany rehetrareo mafy zany arena sy fananana zany a, dia eo ampelatanan'Andriamanitra zany retretra zany. Kaza malahy ny amin'izany retretra zany, fa efa mahalala ny hevitra izay iveranana izy a, dia hevitra tonga fiantarana fatsolosy. Antaoary ampandrosontsika hatrany a, aolohany ao arinanyreto prime time reto ny namana hajay tony amintsika ny fandarana hanitry ny literatiora.

Hampitoetra ny taranaka ao ho mandrakizay aho. Salamo 7:30 ny andininy faefatra. Izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka 6:22 ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny ampelemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania, filiovana Antsirabe avaratra. Toy ny fanao isan-taona dia ny Alahady 6 Aogositra 6:22 no ankalazantsika taranaka izany fionana masina izany, ary itondrantsika tsirairay izay no manana mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 5 taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy 5 Aogositra 6:22 no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangambatony izany fa 5 taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etỳ Antanamanjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Aterina trany raha bao antsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ny tia ny hoitia, indrindra ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana hanitry ny literatiora. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonatra ny fiadanany hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy. Isaorantsika indray Andriamanitra nanome antsika indray ity fotoana androany ity, fotoana izay hanolorana anao ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasana anao aharitra iaino hatramin'ny farany. Namana Daniel Gabin no mikirakira ny lafin'ny teknika mandray ny fisiam-pita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny namanao hajandriana ny tenaina no eto amin'ny fanolorana sady tompona andraikitry ny fandarana. Mialohan'ny hanoloranao ny asa soratry Zoky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana, andry ny fitia avy eo amin'ny FLM Ambodivoana filoevana matsinjo fanantenana, Lainsarakoto avy amin'ny FLM Miariky Feno, ny Ventsony Fiainana avy any amin'ny FLM Ambohimandroso filoevana Tsirabe Avaratra, Martina Ratsarahevitra avy eo amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano, Belisy avy any amin'ny FLM Firaisankina ary Madame Lalao avy eo amin'ny FLM Masoarivo. Dia ndao isika araka ny mefonahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo faha roa amby telopolo andininy fa valo ihany. Salamo faha roa amby telopolo andininy fa valo ihany. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: hanome saina anao sy ampianatra anao izay lalan-kaleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Amen. Tahaka ny mahazatra dia hira iray no atolotra ampitiavana ho solo ny fifandraisantsika tanana sy ho solo ny fifampiara-bantsika. Aorian'izay dia miroso avy hatrany amin'ny sanganasany ireto namantsika mpanoratra ireto isika. Mino finaritra tompoko.

Atolotranao voalohany ny sanganasa ny fiantsoany fiainana tononkalo nampitondrainy ny lohateny hoe aza matahotra. Misy feo mamelo velo izay mibitsika aminao, manako hoako moramora ao antsofinao aho. Mankahery anao mangina, aza kivina mihaotra, ary keo miteny foana hoe aza matahotra. Ianao mantso tao miaina tebiteby andro manalina, ny fahitako anao miamiraviravy tanana. Toa dininao mihitsy ilay fisian'Andriamanitra, fa no masaka ao an-tsaina dia oroory sy ny tahotra. Vao misy mandondona dia indreo mitsangam-bolo. Ny tenanao tao miovitrovitra daholo hoe iza ary izany na hivoaka aza matahotra, satria latsaka ao anaty ilay zava-misy mampiahotra. Ry namako malala, mba atoniro izato fo. Rehefa matahotra ianao dia antsoa ilay tsotoa, fa aza mandeha amin'ny herin'ny tena tao mitaitaina lava. Raha miantoraka amin'ny tompo ianao dia ny rahona isava. Ny eto an-tany mantsy dia feno orooro, kanefa aza matahotra fa ilainy ianao mijoro. Mba hanohitrany ratsy ka ahery hatrany hatrany, satria ny eto an-tany dia voasoritra ho fijaliana ihany. Koa raha sendra tonga ao an-tsaina ilay tahotra tsy saka, dia ilay baibolinao no fihino eo an-tratra, ary manaova tonom-bavaka ka antsoy ilay mpamonjy fa izy hamaly vavaka ary koa hampitony. Ireo devoly koa izao toa vao maika androvitsia, miamahazo laka koa ny antikristy. Kanefa za manaiky fa toero ireo tsy andresy, fa ny zanak'Andriamanitra no hivoaka ho mpandresy. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matoki fa homeny tompo fifaliana. Soloy ny fahasambarana ilay fahoriana ao tety, ka aza mitanondrika na mora kivy sanatry. Ny ady atrehinao tsy ho ela dia ho rava, raha minso matoky an'ilay mpanazava. Aoreny ny finoana ary aza menitra mihitsy, toery ny devoly na dia hoe tsy mitsitsy. Aza dino ny miaino ny feon'ilay mpahary, satria raha miatrika ady dia izy tsy manary. Antsoy mandrakariva fa dino mora mihaotra, fa izy hamaly anao hoe inty aho aza matahotra. Aza soratry ny fenjo ny fiainana. Atolotra anao indray izao ny sanganasa ny Belisy tononkalo nampitondraina ny lohateny hoe savorovoro. Vaka dia vaka ny saina manontolo, manokila tsofina etsy seroa miorooro, ary misy olona natao vonomoka, ny arihany koa tsy hita popoka. Mailomailo lava raha hivoaka ny tokonana, atsahatra hatramin'ny fivoriana sy lanonana. Mila tsy hanitsaka ny tsena sy ny toeram-pivavahana, tahotry ny ofaty no mahazo ny isam-baravarana. Misy meloka tena tratra fa ao koa ny lonilony, ko raha ratsy fiarahamonina no hanaparana ny fony, lasa fitsaram-bahoaka izay hiarany tsy afa-mitsoaka. Ny zavatra misy ka mivoaka amin'ny ainao aman-jery, ny tsaotsao koa miparitaka ary tena miely. Mifanao sorona ny mpiray firenena, vony tsy misy indra fo toy ny biby atao hena. Fa Jesosy sorona raha novoniona tamin'ny abibiana, dia namonjena antsika hatraty aoriana. Ny ainy latsaka ny rano ny tete, nanadio ny elontsika rehetra be dia be. Kosa miry malagasy mivavaka sy mitandrina, izy ty efa tsy takona fenina to vaiakandrina. Sao dia matimaty foana very an-tsavina, fa mampitombo ny areny ry zareo mpiavinavina. Mba hahatonga antsika samoka ny rano ny tete, nanadio ny elontsika rehetra be dia be. Kosa miry malagasy mivavaka sy mitandrina,
izy ty efa tsy takona fenina tovay akandrina sao dia matimaty foana very antsa

Nisanganasany Madame Lalao indray no anisantsika ny fiarana. Tonokalina mpitondray no lohateny hoe Tompo Tashio. Mifona ao ry Jesosy ity no nieloka efa vitako. Mamelahy tinany nampitondra anao ny ditrako. Atanjahonao ny foko, ampio reny ny finoko. Ka ireo fankampanahy manimba vatana fanahy tsy ahavoaintsony, tsy ahazoko nolony. Matoky aoka tsy manahy fa eo ianao hiaro ahy. Ety an-dalanao ry Tompo Tantano, izay alehan'ny tongotro rehetra tazano. Ny asa ratsy ny satana sakano, fa ny miaraka aminao ny sitrako. Raha mivily lalanao aitsio, raha sendra manadino anao pitsio. Ny ho afiko rehetra jereo, raha nona ny fanahiko toneo. Madagasikara Tompo vangio, ny vahoaka malagasy Tashio, ny mpitondra fanjakana ampio, ara-tsaina sy ara-panahy, fa ny miaraka aminao tsy manahy. Raha toy izahay mivily mandeha misotra lalakafa, hitanao tsy mahasoa, antsoy izahay verin-dalana hanaratianao. Raha mivoaka ny vala averino, ny finoana anatinay ampio reno. Ny ho avinay rehetra jereo, ny erisetra ny ilay ratsy poteo. Asa soratry Madame Lalao. Otoizantsika hatrany fiarahana ao anatin'ny sanganasan'ny Martine Ratsara Hevitra. Tonokalo nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana. Tsy ny volabe miavosa na ny hafenony sopotra no ahafahana milaza fa azonao ny fiadanana. Ny fitoniany fo manoloana zava-misy ny tena fiadanana. Afaliana tsisy mpanana. Tsy ny ranomasobe mijoy na ny sentosento lalina no ahafahana milaza fa fahoriana no lantsaina. Tsia, ny fo sy ny saina vonina isedra. Ireo olana be mafesatra omban'ny fifaliany fo sy ny heri-po ananana no mitondra fiadanana. Asa soratry Martine Ratsara Hevitra.

Ani sanganasa ni belisia trany ary no anisantsika ny fiarana. Tonkalo nampitondray ny lohateny hoe fanasitranana vitsivitsy. Inona izato aretina? Isika najerena dia tsy misy pentina. Kanjo feno fery sy abokana fa mizotra amin'ny lalambe mikodana. Aretina ifanahy sitrana tsy misy aiay. Mitsahatra ny tafiotra misafotofoto. Jesosy ihany koa ilay mandidiny legiona fanay maloto. Tao Betsaida jamba nororano dia sitrana. Nahiratra tanteraka tsy misy fandrangitana. Ny marary ny andro be nandoa voro mitsipatsipaka. Ny devoly voaroka ka ripadripaka. Nangarona ny sofiny marenin'i Jesosy famonjena. Efata ho izy dia sitrana ilay maonena. Ny boka nandohalika sy nitaraina nanendry azy Jesosy ka nadio sy maina. Tao Kapernaum ihany koa ilay mararin'ny paralisisa. Votom-pinoana ny mpitondra ka fahasalamana tonga dia vita. Nanendry ny somotra viavin-damana ilay marary 20 taona. Na dia tao ivoan'i Jesosy aza dia hitany foana. Ny anton' izany dia finoana mahery mitarika ny olona mba tsy ho very. Fanasitranana tsy misy mihery vokatr'ilay fahefana sy hery. Asa soratry Belisia.

Ilay be fitia sofa teo ianao nanampy ahy ny aro ahy ny tantanay tamin'ny lalana nombako koa ahoana moa no tsy ho faly aho manana anao ry andriamanitro isan'andro vaky izao dia arovanao aho tsy mbininao raha ny fitiavanao dia tsy lany amamina satria na de mania zao dia tsy mba nariana be loatra nindra fonao tsy ho aiko ny tsy saotra anao misaotra misaotra anao aho mbola eo foana ianao ninoninona taoko dia tsy mba nanda ahy ianao be fitiavana ianao asa soratry laisa rakoto

Nisanganasa ni andra ny fitia indray ary no anisantsika ny fiarahana. Tonokalo nampitondray no lohateny hoe aza maditra. Aza mba misetrasetra ianao raha mbola te hiaina. Fafantatro fa ny gafy sy ny ditra tsy ilaina. Sao mihevitra ny ditra sy ny refitsy ho lany ka hanohy ny lalandratsy mahazatra eto an-tany. Matahora an'Andriamanitra, aza mba matoky tena, aza manamary tena koa fa mba ianao misaina. Manandanja be tokoa ilay tsikiray fitia noho ilay fahendrena aseho miatsara velatsy. Ny tena afatra mafonja tiana mba ho fantatra dia hampititra ponja io ditra io ka ialao. Tsy eto an-tany ihany akory io fonja io no eny misy, fa raha mbola hoe aditra ianao dia tsy ahazo paradisy. Asa soratry andra ny fitia. Ny sanganasa ny fentso ny fiainana indray no anoizantsika ny fiarahana amin'ny tian'io tia nampitondray no lohateny hoe sao de tara loatra. Miantso anao ny tompo miteny sy manampitamby ianao anefa taovariana tsy mba mahatsapy izany. Antsoantso malefaka toy ny feonanjomara mibitsika mangina hoe mirosofa sao tara. Ilay antsom-pitiavany amonjeny anao irery satria fantany ianao fa mitady ho lasa olombery. Ka raha tsy avotany ianao dia ho very latsanenina rehefa tara ny mpanafitra dia any akady no ipenina. Fotaon'izao sakaiza natonana azy miverena amin'izay fa aza be vazivazy. Miala ny namiko sy aminao izy androany satria tiany isika mba ho tody an-danitra any. Aza be fangatakandro sao tara vao itomany eto an-tany ihany mantsy ny fanomanana izany. Fa rehefa an-danitra any dia tena fiainana hafa mihitsy ka miomana dia n'izao mba tsy hiteny hoe indrisy. Eto an-tany hoy ny vavaka tahaka ny any an-danitra, raha vao omanao tsara any koa hafinaritra. Saingy ny asanao ety dia manaraka anao any fa tsy hoe mifarany eto fa mitohy hatrany izany. Ny hotavitanao rehetra dia ibebao avokoa fa le fahafatezana matsy tena tampoka tokoa. Izay tsara fiomanana tsy ho tapohany loza raha mino somatoky dia ny lanitra ny lova. Tsy manavaka Jesosy ary tsy manosim-potanana raha manaiky azy ianao tena raisinao namana ary miara-paly aminy amin'ny fiainana ny akotra ka every reny ho afy fandraho ianao dia ho tara loatra. Asa soratry ny venjo ny fiainana. Ny sanganasa ny zoky Alisa no amarana antsika indray a ny amin'ny atian'io tia nampitondray no lohateny hoe aza dia maika ifampitsara. Aza dia maika ifampitsara re na koa ifanebaka ry rahavavy malala. Tandravadika hoditra amintsika loatra io ny antony aza mbola tsy fantatra. Asiako mafy ny tenako mangana izao koa mba manebaka. Mora amintsika ny hanala ny sombikazy eo amin'ny masony namana mahasatra. Ny andro lehibe eo amin'ny masotsika aza efa tena mila ampitolo ilay fikantanteraka. Jesosy aza nampahery an'ilay vehivavy tratra nijangajanga raha saika hotorahambato tsy misy nahajery azy teo fa nanao fialan'ny Jiosy re rahavana. Avojery Andriamanitra ka nahita ny takona faran'izay lalina tsy hay anafenana. Ny raha tsy atao tao toy ny salaka ny tompony ihany any no hahafatany fantatra e. Aza mitsako tsoreka rehefa kenda voatoy miaranoatra. Potraka impito ny marina nefa kosa dia tafarina ihany re ryava-malala. Fa ny ratsy fanahy kosa dia solafaka raha sendra asipaoriana reriny eny fara. Ny teny atao amin'ny antonony anie dia poma volamena anato lovia volafotsy e. Avako malalo ny teny atao toy ny atody tsara soratra rehefa foy re manany elatra. Aza dia maika ifampitsara re na koa ifanebaka re raha vavy malala. Raha tsy misy kitay tsony dia matateraka ny hafa ao am-patana.
raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra amin'izay ny fifandirana. Tsy dia mahamendrika loatra raha vavy malala ity vavahana mahamenatra. Ho vehivavy tsara ny isika vehivavy rehetra tsy akanavaka, ka nitombantsika ny ihoatra noho ny voangy sy ny volamena. Fitoam-panavaozana izao, fa raha Jehovah no miasa, iza no asakana? Ho amin'ny fanahinao any ny fiadanana. Asa soratry Zoky Alice.

dia mifarana teo indray ary ny fanarahnao ny fandarana hanitry ny literatiora tamin'ny tianio tia isaorana ianao mpiaino izay naharitra ny anao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Isaorana ihany koa namana Daniel Gabin izay teknisianina mavitrika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara nandray ny feo sy ny kirakira teo amin'ny lafin'ny teknika nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany. Fa isaorana indrindra ianareo izay nandray anjara indray tamin'nyity fandarana anio ity dia tao Zoky Alisa avy eo amin'ny FLM fiarovana filoevana Andrakiba, teo ihany koa Andry Nifty avy eo amin'ny FLM Ambodivona filoevana Mantsintsy Fanantenana, Laisa Rakoto avy eo amin'ny FLM Miaroko Feno, ny Vientsin'ny Fiainana avy eo amin'ny FLM Ambohimandroso filoevana Tsirabe Avaratra, Martina Ratsarahevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano, Belisy avy eo amin'ny FLM Firaisankina ary ny farany Madame Lalao avy eo amin'ny FLM Mahazoarivo. Mankasitraka indrindra tompoka amin'ny fiarahnao miasa amin'ny fandarana hanitry ny literatiora. Jesosy Kristy any ampitombo-trano ny talenta izay efa nomeny anareo mba hahafahanareo mitory ny filazantsara eto amin'ny onjam-peo. Dia atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapony dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka. Manao velomanao ny namanao Hajandriana Antenaina mandra-piona tompoko.

Ny fandarana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandarana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo ralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Narantsika teo ny fandaharana hanitry ny literatiora ary nanaraka azy teo ihany koa ny hira amin'ny firana FFPM malarana fahasivy ambin'ny folo sy telonjato mitondra lohateny hoe mba hirao ny fanahy. Iny mbola tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahanareo mpianara mirao toy izasika hatrany a, izany fandefasantsika ny hira izay nangatahanareo izany fa dia ny anasako anao hatrany dia aza mbola misaraka amin'ny onjam-peona teo fafilazantsara satria afaka minitra vitsy eo sika, izany hoe aorianazao teny horesahako izao, zao teny teneniko izao a, dia naraka hira anakiray tsika dia avy atrany dia naraka ny fandarana fiadananao anao zay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary, dia efa tonga ihany koa ny amin'ny sivoraratsaka dimy dia anaraka antsika ny vavaka hariva fa dia eo ny hitondrantsika mbavaka ny fiainanao a, hitondrantsika mbavaka ihany koa ny firenena sy ny fiangonana ary dia mirarosoanao amin'ny fikarakarana rehetra ao amin'izany tokantrano izany a, ary indray ihany koa ireo zay efa mimokombana hiazo ny fahatoriana dia efa mirarosoana anao sahady a, ahita torimaso mamy sy torimaso fiadana nefa na izany na tsy izany dia tsaro fa mbola any amin'ny folo rahalany voekatona noho izay tsika satria dia amin'ny sivyramahery dimy tsika mbola manana fantarana ray izay rahantsika rehefa rahantsika amin'zareo sokoto fanasina. Dia andeha alohantsika anaraka ity hira izay nangatahnareo mpiandia kirarana fahatelo ambinimpolo amin'nyzato mitondra lohateny hoe he Jesosy tokontsika, aorianan'izay dia horahantsika efatrany fandarana fiadanana ho anareo.

atolotra i pastora manorabary. Ivavaka isika. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, misaotra anao zahay fa manome toky anay hatrany ianao fa ny fiainanay ny teninao, ka ny fanaovanay ny asanao araka ny sitraponao dia mitondra fahasambaranao anay sahady eto amin'ity fiainana maha-olombelona anay ity. Misaotra anao koa fa Jesosy Kristy zanakao, izay nirainao mba hisolo ny mpanota, dia efa nanamarina anay hatrany tamin'ny rany. Koa mamelany elokay fa isam-potoana no anontanay eo imasonao, ary manatrea anay hatrany ka irao ny fanahy masina mba hanaitra anay raha sendra sondriana izahay. Aoka ny fandiniana lalina hatrany ny teninao sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainanay no himasoanay, dia hahazo fiadanana sy fahasambarana avy aminao zahady izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino mpanadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anieny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy, amen. Ity andinin-tsoratra masina Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amby roapolo ity dia milaza ny tena lanja ny fiainana marina ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny hoe fiainoana azy fotsiny ihany. Mandinika ny lalàna tanteraka hoy izy. Inona moa izany hoe lalàna tanteraka izany fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny filazantsara? Ary inona no tiano lazana aminy hoe lalàn'ny fahafahana? Raha resahana tsotra sy fohy, ny lalàn'ny fahafahana dia lalàna mikasika ny ara-panahin'ny olona ao anaty sy lalina. Tsy manery na mametraka fitsipika avy aty ivelany izy, nefa manova ny fon'ny olona ary manome azy fahafahana anaty mba hivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fitiavana sy ny fahasoavana, ary tsy handevon'ny ota intsony. Fahafahana izay mitondra ny olona ho amin'ny fomba fiainana marina eo ambanin'ny fitondran'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjeny. Noho izany, ny olona izay miaina ao ambanin'ny lalàn'ny fahafahana dia mitoetra eo ambanin'ny fahasoavana, ka tsy misafidy izay tian'ny tenany hatao akory, fa misafidy izay hanome voninahitra mandrakariva an'Andriamanitra. Atosika ny fitiavana sy ny fahafahana ao anaty, ary mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Atosika ny fitiavana sy fahafahana ao anaty, ary mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no lazan'ny Paoly eo amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny voalohany hoe: ho an'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Mitaona anao ary Jakoba androany mba tena hivelona amin'izany lalàn'ny fahafahana izany. Tsy ho mpiaino manadino fotsiny fa ho mpiaino mandray lesona, ary mpiaino hampiatra izany lesona izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Isan'andro no hitoriana izany lalàn'ny fahasoavana izany, koa isan'andro koa no hampiaranao izany eo amin'ny fiainanao. Fa ahoana nefa no hatanteraka izany? Ny valiny dia izay voalaza eto hoe mandinika.
maninika ny lalana tanteraka, maninika ny lalan'ny fahafahana. Miezaka mba hahatakatra izay tia ny soratra masina holazaina rehefa mamaky baiboly. Satria ny lalana tanteraka araka ny hevitr'i Jakoba dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny tena fahamarinana sy tondro zotra ho an'ny mino ho any amin'ny tena fahafahana. Tsy azo atao intsony araka izany ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ankeviny fotsiny, fa mila mahafantatra lalina ny heviny ary mampihatra izay lazany eo amin'ny fiainana. Fa inona no vokatra izany? Fampiarana izany eo amin'ny fiainana no ny avy eo. Tsy inona izany fa ny fahasambarana. Sambatra amin'ny asany izany olona izany hoy Jakoba eto, fa mpanantenana lehibe. Hoy mantsy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saitsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amin'ny moron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Rehefa mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isika izany ary manatanteraka ny asantsika araka sitrapony, dia mahatsapa fivelarana sy firavoravoana tanteraka. Tsy voatery hoe tsy ahita fahasairanana eo amin'ny zavatra atao tsy akory. Mety ho avy ihany ny fahasairanana sy zavatsarotra eny am-pandehanana, saingy Andriamanitra kosa manome tory lalana avy amin'ny fanahy masina ka mahatonga fahendrena ao anatintsika, ary izany dia mitondrantsika ho any amin'ny fiadanana sy fifaliana ary ny fahafahampo tanteraka. Fahasambarana lalina ao anatin'ny fo ao, tena fahasambarana maharitra isiny ny firaisana amin'Andriamanitra. Fahasambarana vokatry ny faharetana amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Satria hoy Jesosy koa ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo: raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Koa manomboka izao ary dia aza mamela ny tenin'Andriamanitra vakinao handalo fotsiny intsony eo ambavanao, fa saitsaino izay heviny na farafaharatsiny aza ataovy masaka ao an-tsainao mba ho vato fantsiky ny fiainanao. Na dia alina aza zao dia iresaka sahadiny ampitso ary isika, inona moa ny tokony ho ataonao ampitso? Tokony hamaky andinin-tsoratra masina isa-maraina ianao. Ka iny andinin-tsoratra masina iny no fanilon'ny tongotrao mandritra ny tontolo andronao. Aza velan'ny idina fotsiny, fa saintsaino ny heviny ary ampiaro amin'ny fiainanao mandritra ny tontolo andronao sy mandritra ny fiainanao. Tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra, fa raha manao an'izany ianao ka maharitra manatanteraka an'izany, maharitra manatanteraka izany ho iaho, manomboka izao sy mandritra ny hoavinao rehetra, dia minoa fa iova tokoa ho any amin'ny fiadanana ny fiainanao. Ary izany no isan'ny tanjontsika raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity isika. Izany no tanjona dia ny hiadana. Matoria amin'ny fahatoniana tanteraka ary ankehitriny, ary aza adinony miaiky ny helokao eo anatrehan'i Jesosy mba hatory voavela eloka ianao, ary mba hatory tsy hisy fitahotra fa hahazo toromaso mamy. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

latsaka dia minitra ny amin'ny sivora aly eto amin'ny trano fitenenana isaorantsika indray amandreny pastora manora bary zay mitondra tamintsika izay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe fiadarana ho anareo izay iny ihany koa no fandarana farana izay nirahako taminao tamin'izao aliny latsinainy efa en raika amby folony fahafolo ny volana aogostra taona 2020 izao. Araka izany dia maraparana sady ny fiarahako aminao a, kanefa ny alohan'izay dia anatanteraka ny vavaka hariva isika izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankohonanao izay mangataka vavaka maro taminareo a no nangataka izany tamin'ity hariva itika, dia andeha ary sika hiaraka iondrika mbavaka. Ry tompo andriamanitra io midera mankalaza mame voninahitra anaranao indray izay satria tanteraka teto ny asa fitorianany filazantsaranao izay nitanterahanay tamin'ity anio ity. Misaotra anao ihany koa satria nizara fitahiana sy fahasoavana lehibe tokoa ianao ho an'ny isam-batan'olona tamin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Moderena mandrakizay ny ny voninahitra aho, mamela ny eloka andriamanitra ho amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny ary amin'izao alina izao dia mangataka aminao zahay ny tahianao ny firenenay izay tsy misy miafina aminao, ny olana maro samihafa izay sitrainy vahoaka malagasy piraytanindrazana aminay. Mangataka aminao izay andriamanitra ny hanomezanao fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ny mpitondranay mba hipetrahanay miadany eto amin'izao tany fandalovana izao. Dia petraka feno ampiratananao koa ny amin'ny fiangoranao mba androso tsara araka ny sitraponao, ka izay rehetra sy araka ny sitraponao ry tompoandriamanitra dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'izany fiangonanao masina izany. Okanao aniraka mpanompo mahatoky toro sy anambara ny filazantsaranao eto amin'ity Madagasikara malalana ity. Akehitriny koa andriamanitra dia misy ny fianakaviana izay mangataka vavaka eo ny amin'ny fitezana ireo madinika ao resiko lalahadinao, dia fantatra ao fa maro ny olana setraina amin'izany fitezana ny zanaka izany amin'izao vanim-potoana izao. Maro ny fakapana maro samihafa izay mety mahazo an'ireny madinika ao ireny, kanefa ianao efa niteny tamin'ny manao hoe indro momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao, dia anao Jesosy sakaizany tanora, ianao Jesosy dia zaza no ampahery ireny tanora sy zaza ireny, ary iaro aza na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano izay misy azy ireo tsirairay avy. Omeo fahendrena, fahalalana, fanatantsaina mandrakariva ny ray aman-drenin'izy ireny mba hahafahan'izy ireo mitaiza ny zanany araka ny sitraponao, ka mba ho zaza tonga taiza ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Petraka feno ampiratananao koa ny amin'ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny olana maro samihafa misy eo amin'ny tokantranon'izy ireny. Andriamanitra mahalala ny fosiny fo ianao, andriamanitra mahalala ny zava-miafina rehetra izay tsy takatry ny sainay olombelona ianao, ka noho izany dia mangataka aminao ny iasanao feno amin'izany mpanompolahinao izany, iasanao feno ihany koa amin'ireo olona maro samihafa izay mangataka vavaka noho ny adisaina maro samihafa izay misy eo amin'izy ireo. Ka izay rehetra tsy araka sitraponao dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany koa, tsy anakiry tsy anapahefana aminy. Dia atory ary izay andriamanitra amin'izao alina izao, mangataka aminao ny hanomezanao ny torimaso mamy, torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io. Amen. Dia izay sendera ipenojana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity hariva itya, raha sitrapon'andriamanitra dia rahapiso talah tamin'ny folora sasanyday no fotoana izay rahako aminao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe mitadiny rahalahiko aho. Tsara ihany koa ny mampafantatra anao sy mampatsehanao fa izany fandarana mitadiny rahalahiko aho izay hoarahantsika rahapiso amin'ny folo sasany izany a dia mbola hiverina rahapiso alina amin'ny siviora, ary dia manasanao indrindra ho anao raim-pianakaviana izay mety miasa ny amin'ny pitso tontolo andro a dia manasanao a hanaraka izany fandarana izany ndray a raha pitso hariva amin'ny sivora alina. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Androany alatsinainy fahafolo ny volana aogostra taona 2020 siroarivo faly miarabanse miarabantsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara atao anatin'ny fandarana fanasina atolotry ny sampana skoto FSFLM eto amin'ny sinoda paritanina varatry mani kory aby e salama iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay ny tantananao ny vimbininao nomenao tombonandro iainanay natratra ity andro vaovao ity azona manompo anao midera sy manome voninahitra ny anaranao. Misaotra ny amin'ny radio ny onjam-peo zay natolotra ao fitaovana mahomby ho fitorianany filazantsaranao, dia mitahia anao ny sampana skoto, mitahia ireo rehetra zay manaraka izao fandarana izao, ampiatrano anao Jesosy, dia niengane ny fitaovana mba afaka ampita izany tsisy olana tsisy sampana. De taiono zay rehetra miaino manaraka ny onjam-peo anana fahasalamana, anana fitahina, anana fahasoavana mampiatrano anao Jesosy. Misaotra ary tompo malalo mamindrafo mamelahy eloka dera sy laza ary voninahitra ho anao hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen. Anomboantsika amin'ny fotoana arahantsika ny hira 4:37 zanahary eo taiono tanindrazanay.

Totosa Somatsara, tany Moramanga, ny fanalasin-jobily fa 80 taona ny sampanama vao nivon'ny fiambanana ty leto Madagasikara, ireo lovitao zany, ankizy manodidina ny 1 taona ka hatramin'ny 40 taona no nilasy tany Moramanga. Totosa ihany koa ny lasin-jobily fa 80 taona ny sampanamena ty leto Madagasikara tanterahana tany Moramanga ihany koa ny azondray dia ny 3 ka hatramin'ny 5 ny volana aogostra lasa teo dia misy fanitsiana kely ary nandeha ny vaovao tamin'ny RNM sy ny TVM dia fa 80 taona ny tily eto Madagasikara ny fa 80 taona ny tily eto Madagasikara dia fa feno 100 taona miatrika raika amby 100 taona izy izany izao hiditra amin'ny 20 taona ny tily eto Madagasikara rehefa miresaka tily mintsika matetika dia ny sampana maitso no voaresaka amin'izay fa ireo sampana zandriny sy ny sampana zokony izany no nandefa androny niatrika ny faha 80 taona samy nanao lasin-jobily tany Moramanga araka ny daty izay nambara teo. Ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina na Madagasikara no raipia izany lasin-jobily izany izy moa dia niaina ny romano tao anatin'izany fikambanana tily eto Madagasikara izany ary isan'ny taizana molavola azy a io fikambanana tily eto Madagasikara io ka dia izy no raipia tonga nanokatra izany lasin-jobily no tanterahana tany Moramanga izany ary tsy nitazapotsiny fa mba nijery nanao arak'izay azony atao tamin'ny fanolorana omby roa sy ny azony atao a nentina niatrika ny fiatrehana izany lasin-jobily natao tany Moramanga izany. Raha izay mahakasika ny tily a dia totosa Soamantsara ihany koa ny roka hatramin'ny 5 ny volana aogostra lasa teo tany madio rano tany Toliary ny asa lasin-jobily ihany koa no ilazantsika azy ny ataondry zareo afo ao anivon'ny sampana mena mpanazava izay izany a ny lasin-jobily fa 80 taona ny afo. Ity zany a le misy ny mavo maitso mena mavo mpanazava dia atao hoe vorokely ny mpanazava ny sampana maitso zany io le sampana maitso eo amin'ny atony ohatrany hoe tily asy amin'ny ilany a dia ny afo no filaza ny mpanazava zokiny izay nanatanteraka izany lasin-jobily natao tany madio rano Toliary zany. Misy raika amby 30 ny solotenantsika avy eto amin'ny faritany Antsirabe niatrika izany efa tsara mandroso izy ireo a efa tonga Soamantsara ihany koa dia isaorana an'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra irery any izay rehetra vita ao aperiny tanteraka kosa totosa tany Full Point ny faraparan'ny herinandro teo a ny fivirimbe ny taripanofanana tily eto Madagasikara araka ny fantatra moa dia hoe ry zareo manana tapaporohana 3-4 no niatrika izany fivirimbe tapaporohana izany fivirimbe ny taripanofanana tily eto Madagasikara natao tany Full Point izany a ny fotoanany fivirimbe no rafitra faratampony eo anivon'ny taripanofanana zany a dia ao izy ireo mandinika ny fiainana anaty a manao jerotodika ny fiainan'ny taripanofanana inona ny vita inona ny tsy vita inona ny olana inona ny sakana inona ny fanatsarana tokony ho atao. Fa manomboka amin'izao fiandohany herinandro zao kosa dia mifindra mikisaka makao Toliary ny filotily eto Madagasikara miatrika ny antsoina hoe fifty na ny fivorin'ny fiaonan'ny filotily eto Madagasikara tanterahana isataona ity fiaonan'ny filo ity a nisy nanatanterahana zany tany Morondava tany Fort-Dauphin tany Sambava tany Nosobe dia anjarany Antomasina zany a no manatanteraka ity fivorimben'ny filotily eto Madagasikara ity izay rehetra filo amperinasa na ny efa nandalo tamin'izany filo andraikitra mahafilo zany a no miatrika ity fivorin'ny filotily eto Madagasikara ity. Manana solotena miatrika izany a isika avy eto amin'ny faritany tily Antsirabe mirary soa azy ireo mba ahita soa andidy ahitany vany ny kapa ahitany tonony ao anatin'ny ity fampandehanana ny fikambanana tily eto Madagasikara ity. Andeha sika manaraka hira-panazava anankiray mialohan'ny anozantsika ny fotoana.

Ampanarahana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazan tsara any ianao FM raika amin'ny sivifolo teboka roa anatin'ny fandaharana fanasina namana odilony amin'ny lafin'ny teknika Filobenja no manolotra ny fandaharana miresaka FSFLM itsika. Andeha tsika hiverina anao tapody fohy mahakasika ny hoe iza no mpikambana ao amin'ny FSFLM. Mpikambana amin'ny FSFLM dia ny tily ho an'ny zazalahy, mpanazava ho an'ny zazavavy. Araka ny voalaza ny fitsipika fototra ao amin'ny FSFLM dia toy izao mizatra tsara ho mariana: tsy fikambana ny ankizy na tanora ny FSFLM. Averina, tsy fikambana ny ankizy na ny tanora ny FSFLM fa fikambanana manabe ankizy sy tanora. Tsara tsindriny izay, tsy fikambana ny ankizy na tanora ny FSFLM matily sy mpanazava ny olona anivon'ny fiangonana loterana malagasy fa fikambanana manabe ankizy sy tanora. Noho izany dia mandray ny olona rehetra hifarimbina amin'izany asa fanabiazana izany ny skoto tily sy mpanazava ny olona anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Raisina avokoa ny rehetra ho mpikambana dia araka izay manandrifiny tsirairay avy. Mizara efatra mazava tsara nefa ny resaka ato: misy ny mpikambana beazina, misy ny mpikambana mpanabe, misy ny mpikambana mpitantana, ary misy ny mpikambana mpanoana. Averina mizara efatra ny mpikambana eo anivon'ny FSFLM skoto tily sy mpanazava ny olona anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Misy ny mpikambana beazina, io zany le ankizy tinaiza mavo maitso mena, lovitosy voronkely ny mavo a, tily sy mpanazava ny ao amin'ny maitso, ary ny mpiandalana sy ny afo ny ao amin'ny sampana mena. Ireo natsoina hoe mpikambana beazina. Ny mpikambana mpanabe dia ny mpiandraikitra sy ny filoha. Ny mpiandraikitra sy ny filoha no mpikambana mpanabe. Ny mpikambana mpitantana dia ireo komity isatokony izay miorina eo anivon'io fikambanana io a, dia misy ny komity mpivondronana ny filaza azy eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fitandremana, dia komity paritany no filaza azy eo anivon'ny faritany. Raha ho an'ny sinoda paritany izy zany de hoe komitin'ny skoto sinoda paritany, de eo anivon'ny faritany izy de hoe komity paritany. Ary eo amin'ny sehatra nasionaly a dia ny antsoina hoe mpikambana mpitantana dia ny komity lehibe ho an'ny foibe ty leto Madagasikara, ary ny komity paritany ho an'ny faritany izay a misy. Izay zany a no antsoina hoe mpikambana mpitantana. Ary ny mpikambana mpanoana de misy ny FMT roesa, fikambanan'ny mpanazava sy ny tily tranainy sy ny sakaiza. Ireo zany ny komity mpikambana mpanoana, tsara ho fantatra izay. Ny mpikambana beazina de ireo lazaina, ireo beazina na ireo mpikambana.

iantefahany fanabiazana amin'ny vantana toy ny ankizy ny tanora zatovo vavy sy ny zatovo lahy miavaka toy izao manaraka izao efa nlazaisika teo famafisina ny sampana mavo dia ahitana ny zazavavy vorokely miantsona azy ireny ny taonany dia enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona ho an'ny zazalahy kosa dia ny lovoto no miantsona azy ireny ny taonany dia enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona ihany koa ny sampana maitso dia ahitana zazavavy mpanazava ny antsona azy ireny ny taonany dia telo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona ny zazalahy tilo no antsona azy ireny ny taonany dia telo ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona ny sampana mena kosa ny zazavavy dia afo ny antsona azy ny taonany enina ambin'ny folo taona no mihoatra ny zazalahy dia mpiandalana no antsona azy ny taonany dia fito ambin'ny folo taona ka hatramin'ny roapolo taona ao amin'ny zazalahy dia mbola misy ny antsona hoe mena fify ny taonany dia raika amin'ny roapolo taona no mihoatra tsara horesahana izay sokajy taona izay fitsinjarana andraikitra izay fandaminana izay andehantsika anao irany lovoto anankiraya ho mba matsiaro ny taloha e matsiaro ny fiainany lovoto.

somary nana mafy kely na fisinjarana ndraiky satsika ndresaka sokajy taona teo misy antony lehibe zany fisinjarana ny taona amin'ny alalan'ny fanabiazana izany satria mibaiko ireo singa na fomba rehetra entina manabe ny fomba fifandraisana amin'ny beazina dia miainga amin'izany avokoa matetika rehefa tonga eo amin'ny fizarantaona io ny beazina dia misy fiovana satria raha tokony efa sampana mena izy nefa mbola tavelo amin'ny sampana maitso dia lasa mitovy amin'ny mpiandraikitra sy ny beazina efa misy lalao sy dingam-piaina nefa tsy sahaza azy tsony ao amin'ilay nisy azy teo aloha ka izay ny antony hoe mila faritana tsara izay zany makasika ny mpikambana beazina ny atao hoe mpikambana mpanabe dia reo olon-dehibe misahana ny asa fanabiazana toy ny mpiandraikitra dia ireo mpanatanteraka mivantana ny asa fanabiazana eny anivon'ny fiangonana fivondronana na ny fitandremana misy koa ny tonia misy tonia ao amin'ny tily a misy tonia ao amin'ny mpanazava ny andraikitry ny tonia dia miandraikitra ny mpiandraikitra ny andraikitra ny mpiandraikitra mandrindra izy zany ary ireo tony roa ireo a no mifandray amin'ny komitim-pivondronana sy manao tatitra asa fanabiazana tanterahan'ny mpiandraikitra izy ireny no antsoina hoe tonia-pivondronana mbola ao ampikambana mpanabe koa ny filoha ity indray dia tompona andraikitra eny anivon'ny faritra na faritany ekipa ny antsoinany fombonan'izy ireo ary misy ny filoham-paritra avy ireny faritra ireny io no mitambatra ny faritra maromaro mitambatra no lasa faritany anankiray izay misy ny ekipa faritany tarihan'ny filoham-paritany izany rehetra izany ohatsika zao rehefa miresaka hoe faritany antsirabe vakina karatra tonga hatrany miandro vazo izany faritany antsirabe vakina karatra zany nefa tsika eto vakina karatra fotsiny a misy hatrany betafo misy hatrany faratsio misy hatrany atany fotsy atsika fefa lasan'ny faritany nambatolampy fa mizara be da be raha misy eto amin'ny skoto spam zao a to amin'ny faratany antsirabe vakina karatra efa tsy latsaky ny zato nisan'ny fiangonana misy tily a dia ireo zany a no ekipa paritany a no misahana azy ny atao hoe mpikambana mpitantana kosa dia miandraikitra manokana ny lafin'ny fitantanana na ny fiainan'ny fikambanana mitantana olona mitantana fitaovana mitantana vola mandrindra ny asa fifandraisana amin'ny ambara tonga andrafitra izany dia ahitana ny reto a ny komitim-pivondronana eny anivon'ny fiangonana sy ny fitandremana eny no ahitana azy ao aminy misy ireo brao izay misy solotena ao amin'ny komitim-piangonana misy koa ny komitim-paritany izay rafitra eo anivon'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izany sehatra faritany no misy azy ireo miahy mivantana ny faritany izy ireo ary mifandray mivantana amin'ny foibe dia ireo antsoina hoe komity lehibe miandraikitra ny asa fifandraisana rehetra ilaina amin'ny ambara tonga ambonimbony tokoa mitoy ao anatin'ny mpikambana mpitantana ny komity lehibe arak'izany dia any amin'ny foibe no misy azy miandraikitra ny asa nasionaly rehetra na eto antoerana na ny ivelany manao ny asa fifandraisana amin'ny sehatra hafa tsy miankina na ivelan'ny skoto manao ny fandaminana iombonana mandamina ny olana sarotra sy manahirana eo anivon'ny skotisma mpanazava stily eto Madagasikara mametraka ny tondrozotra iombonana ao amin'ny fanabiazana koa mandray ny tatitra rehetra avy amin'ny foibe mpikambanana roa dia ny foibe mpanazava sy ny foibe tily ny tatitra rabola sy ny tatitra asa izany ireny komity voalaza teo aloha ireny dia samy misy olo tena avy amin'ny sinodam-piangonana avokoa izay mandrafitra amin'ny mpanazava stily eo anivon'ny tily eto Madagasikara andeha tsika anaraka hira anankiray omeo fomina

Raha zay ny mahakasika ny mpikambana biasina, ny mpanabea, de ny ina ny anakiray teo mpikambana mpitantana, ny mpikambana mpanohana, de ireo misahana ny asa fanohanana tanterahana ny fanabeazana toy ny vola, fitaovana, ny biazina sy ny mpanabe. Araka izany dia anatanteraka manontolo ny asa fanabeazana. Io ilay antsontsika hoe FMT ROS mpanazava stily eto Madagasikara sy ny mpanazava stily tranainy ary sakaiza. Misy avokoa sehatra fivondronana faritra faritany fobe, koa raha misy fikambanana hafa na tsara sitrapo te hanampy ny mpanazava stily dia afaka miditra avokoa amin'ity mpikambana mpanohana ity. Izany hoe ny olona rehetra nananao sokoto na tsy nandalo ny fanabeazana sokoto mihitsy aza dia afaka miditra ho mpikambana mpanohana na mpikambana mitantana izy. Ho anao zay mihain'ny fandarana fanasina mpanaraka izany, ateveny ny fikambanantsika any amin'ny isam-piangonana, any amin'ny isam-pivondronana, eny amin'ny faritany, fileovana, sinoda, mila anse, mila antsika ity fikambanana ity. Fa inona moa ny antom-pisiany FSFLM? Inona no antom-pisiany fikambanana sokoto tily sy mpanazava miorina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy? Mazava arak'izany ary fa toy ny sampana rehetra dia ny torony filazantsara ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana no antom-pisiany FSFLM tily sy mpanazava miorina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Fa manana ny maha izy azy kosa izy araka ny fisipika fototra, dia ny taiza ny ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'ny Kristy. Averina tsara, manana ny maizy azy kosa izy araka ny fisipika fototra, dia ny taizany ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'ny Kristy. Fanabeazana ny olona manontolo sy ny olona rehetra, ny fivelarany tsirairay ho hovavolombelon'ny Kristy no tanjo ny fikambanana ary ny manatanteraka ny hoe epistile velona. Averina indray a, manatanteraka ny hoe epistile velona izay atao na inona na inona dia atao amin'ny fitiavana ho an'ny tompo, ho an'ny tena ary ho an'ny namana. Zava-dehibe izay filazana makasika ny antom-pisiany. Izay fotoam-pialantsasatra zao, fotoana fanovozana hery hiatrika ny taom-pitaizana vaovao. De manentana antsika mety misy ny lina any amin'ny fiangonana fivondronana izay mba hanangana sokoto aty aminay, de afaka mifanantona tsika, manantona ny tompona andraikitra, mifampidinidinika, mifampizara ny hoe ahoana ny fomba fananganana, zay ve mpikambana beazina, zay ve mpanabe, zay ve mpitantana, zay ve mpanohana, de samy velonaina hiaraka hitory ny filazantsara ho fampandrosoana ity asa fitohina filazantsara an'i Jesosy Kristy eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy izay misy antsika ity. Andeha anaraka hira anankiray tsika efa reko hatrin'ny elabe.

Maraparana ny fandarana fanasina tolotry ny sampana skoto tily sy mpanazava isika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoam-pialantsasatra izao. Fa mivoaka ve ny fanadinana bakalorea? Miandry izany tsika. Efa manantanina izany hoe manomboka izao dia mba hisalotra diplôma fahatelo amin'ny fanadinam-panjakana nanomboka tany amin'ny CP, BPC, baka. Izay vao tena olon-dehibe satria isalotra an'izany diplôma izany taloha de tena zava-dehibe ny fananana an'izany diplôma izany. Zany akory tsy midika hoe tsisy dikany intsony zany diplôma zany amin'izao fotoana, fa io ny varavarana idirana eo amin'ny sehatry ny asa. De fizinday sasany za rehefa afaka baka zao de tsy hipetraka eo amin'ny dada sine intsony, tsy hipetraka eto Tsirabe intsony. Zay vao tena olon-dehibe dingana ihany dingana io. De rehefa tonga eo indray any de tsy hita zay inona be da be koa efa mandeha sady ny publicité tsero makasika ny hoe fanaovana porte ouverte, mpanaovana inona ny salon de métier, famoronana asa aiza daholo, inona ny sekoly fianarana misy a aorinany fahafahana BPC samy manomana miketriketrika izany a. Ireo sekoly maro samihafa samy mitady mpianatra, samy mitady tanora iofana any aminy. De maiza misafidy tsara ry tanora na izany na jany koa nefany a fotoam-pialatsasatra zao any amin'ny fiandohan'ny volana septambra antsika zao nanzaika aza efa tapitra zay vita daholo ny zaika teo anivon'ny sampana rehetra teto anivon'ny sinodapartany na varatro mani afa-tsy zay hoe nisy ny antony manokana na any amorana azy ny any sekoly alady moa de tsy resantsika iny. De nisy ataona na varatro mani zay ho tanterahana any amin'ny filiovana ambano no mamarana ny isataona andeha ny isataonany tobo lehibe farimena manomboka amin'iny herinandro iny a. De inona fa mba manana programa ho amin'izany ny tsirairay na de somary sarodalana sy be vovoka aza makany a mangatsika raha teo koa de miomana iona amin'andriamanitra ao tsika sokoto entanina mba hiatika an'ireny isa taonany tobo ireny. Tsy voatery hoe any asoatanàna na ho any ankaramalaza na ho any manolotro ny vao hiatrika izany isa taonany tobo izany, fa mba tongava taovy programa any hoe ndea hiatrika isa taonany tobo ihany farimena. Fotoam-pialantsasatra izao de mba miomankomana inona ny fialantsasatra efa nataony se aza mihoe zaranga tena farahidiny fa ny olona lasa mamonjy ranomasina mamony ny olona koa ny miazakazaka maketo amintsika eto amin'ny faritra Tsirabe fataro ny tontolo manodidina atsika. Misy olona ie miala enina ambi folo kilometatra miala folo kilometatra nyty Tsirabe ty mbola tsy nahita n'izany Tsirabe zany raha tsy mety nanakaty nitsangatsangana na nandeha de ataovy programa alohan'ny andanana any ambany mba mijereto Tsirabe aiza zany rano visy, aiza zany rano mafana, aiza zany giara, aiza zany hôtely de terme, aiza zany radio feo ny filazantsara, aiza ny misy an'izany foibe loterana momba ny fifandraisana, inona mahasamihafa ny foibe loterana momba ny fifandraisana sy ny radio feon'ny filazantsara, inona ny fifandraisana zany, aiza misy ny foibe spam, aiza misy ny katedrala, de aiza misy ny hôpitaly loterana andrano madio, lycée privé mangarivotra, foibe fanabiazana ny marenina, foibe fanabiazana ny jamba, fananantsika eto anivon'ny fiangonana loterana malagasy avokoa izany, aiza ny misy ny foibe ny tafika masina maharitra. Rehefa miresaka tafika masina maharitra de letsy avaratry ny tsangambato hoe tsy zany. De rehefa miresaka hoe tafika masina sinoda de ary amin'ny sinoda zay pastera entsono any rehefa tonian'ny tafika masina eto anivon'ny sinoda partany a mitarika anisa taona na varatro mani de pastera entsono mitarika an'izay. Fa rehefa miresaka hoe tafika masina maharitra TMM sampandraharaha iray onivon'ny fiangonana loterana malagasy a pastera lahy ndriko ny tompona andraiky tao a etsy avaratry ny imperialy letsy a no misy an'io. Zava-dehibe raiso fifaliana ny fahafantarana izany rehetrarehetra izany. Sokotosika mijery ny maso a, miaino ny sofina, ny teny ny vava, mandray ny tanana, ampiasaina avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana. Amarana izao fotoana izao sika andeha anaraka hira anankiray farany a de hivavaka aorinan'izay hira.

ivavaka sika. Sotra Jesosy io fa vita ny fandarana fanasina teto androany voninahitry ny anaranao iray ihany ireo izay rehetra vita sy natao teto. Apetrako ampelantananao ny ho avy ny fikambanana, apetrako ampelantananao ireo programa nasan'ny fikambanana samihafa na ny an'ny fiangonana na ny an'ny mpanazava stily eto Madagasikara. Sotra Jesosy io, misaotra fanahy masonao, dia rasy Lazary voninahitra ho anao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo Malalo, amen. Manao veloma finahitra antsika rehetrarehetra, veloma tanana vy, sorana ny namanao Dilante amin'ny lafin'ny teknika amin'ny manaraka indray.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaron tandrany matio antsirabe sany dis.
3: Radio feony filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Miantso anareo telo mianadahy zanako a, valy teny tsotra fotsiny laiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka? Valio a!
5: Zay mihitsy ry dada, ataovy!
6: Mangina eo n'la solo a, mampirisika ny dada fotsiny.
7: Zao noho izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'ny razana ianao, zay kosa nefa tsy amin'izany ntsony.
6: Hitao a!
8: Zay mihitsy!
4: Zany ny valy teninareo, miomana ary hoe soroko tsy ho zanako ntsony nareo, tsy mandovy! Zay noho izy! Ameko an'la solo daholodaholo reo.
9: Ehe! Ana daholo zany ny tambary sy ny ombitsarety sy ny alatsapy ary ny kininina sy le taxi mbro.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon'ny Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio, antsirabe sany 10.
3: Radio Feon'ny Filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.